0: Обръщавах се към него. Приказвах му за брич, за голф, за политика и вратовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал с също такъв разсъдителен човек.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Малкият принц, част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глашче. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво? Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния. Разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете, загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговори, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на боа отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в боа. Боата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезност и снисхождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка и отсякох. Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре. И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева? Защо? Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца. Той наведе глава над рисунката. Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала. Така се запознах с малкия принц.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчеха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник при вечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзерцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват у дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинете ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа чиния обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива, навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тук стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда, може би, щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишей, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението, когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: седмица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Навярно всички помним ужаса, който сме изпитвали, докато гледаме филма «Челюсти» на Стивън Спилбърг от 1975. Благодарение или по-скоро за съжаление, този филм, както и свирепият им външен вид, създават репутация на акулите като на едни от най-опасните животни на Земята. Голямата бяла акула е и най-голямата смъртоносна хищна риба в океана. Дължината ѝ е между 3 и 6 метра и може да се движи с над 64 км в час. Със своите 300 остри зъба, този върховен хищник има най-мощната захапка в животинския свят. Голямата бяла акула е отговорна за между 30 и 50 атаки над хора годишно. Най-големият представител на този вид, открит досега, е наречен Deep Blue и е дълъг 8 метра.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Въпреки че страхът ни от акулите е неоснователен и базиран единствено на стари легенди и филми, около 100 милиона от тези съвършени убийци са избивани годишно заради ценното им месо и перките, които могат да струват цяло състояние. Тигровата акула е голям океански хищник с размери между 4 и 5 метра. С широк хранителен спектър и изключително остри зъби, тази акула се отличава с дълги перки и тъмни и светли ивици, откъдето всъщност идва и името й. Водното животно живее в тропически и субтропични води и е отговорно основно за нападенията в Австралия, Хавай и тропиците.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Акулите играят важна роля в екосистемата и служат като показател за състоянието на океана. Те помагат за отстраняването на слабите и болни морски видове, както и за поддържането на баланс с другите хищници, помагайки да се осигури видовото разнообразие. Бичата акула обитава плечините в морета, реки и езера по целия свят, което я поставя в чести контакти с хората. Една трета от 104-те докладвани атаки от този вид акули са смъртоносни и се смята, че много други нападения остават неизвестни. Представителите на този вид са с дължина между 2 и 4 метра. Именно атаките на бичи акули на брега на Джърси вдъхновяват филма «Челюсти».
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Макар да са едни от най-древните хищници, съвършени по структура и запазили до ден днешен основните си признаци още от праисторически времена, акулите се нуждаят от човешка защита и помощ. Колкото и да ни се струват като страшилищата на морета и океани, те са видове, които трябва да пазим и ако не ги предизвикваме, няма да ни навредят. Дългокрилата акула, позната още като кафява, е бавно движещ се, но същевременно голям и агресивен хищник, който обитава тропическите води на средни дълбочини от 30 до 150 метра. Има големи, криловидни, странични и гръбни перки с бели върхове. Видът често се лови заради месото, перките и маслото. През 2010 година дългокрилата акула отнема живота на жена в Червено море. Френският океанограф Жак Кусто я описва като най-опасната от всички акули.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Синята акула е пътешественик, способен да обикаля Северния Атлантик на разстояние от 2220 до 3145 км. Тя предпочита дълбоки и прохладни води и е с размери от 2 до 4 метра. Отличава се с издължено строено тяло, дълги гръдни перки и наситено син цвят на гърба, който постепенно преминава в бял корем. Тези бързи акули все пак могат да представляват опасност за малките риболовни лодки и водолазите. Синята акула обитава умерените и тропическите води на почти всички океани. Храни се предимно с риби и калмари, а понякога и с по-дребни акули. Благодарение на отличното си обоняние и способността да развива скорост над 60 км в час, те са изключително ефективен ловец. Въпреки че принадлежи към хищниците, срещите на синята акула с хора са сравнително редки. Предпочита откритите морски пространства далеч от бреговете и обикновено избягват контакт с нас. Любопитен факт е, че синята акула е една от най-мигриращите в света. Някои екземпляри изминават повече от 9000 км за година, следвайки сезонните промени и хранителните си източници.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: приятните си скокове. По време на лов може да изскочи няколко метра над водната повърхност. Впечатляваща гледка, която рядко се наблюдава при други акули.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Пясъчната акула плува покрай субтропични умерени брегове и е братовчет на голямата бяла акула. С заострена глава, малки очи и обемно тяло, този нощен хищник има висока толерантност към живота в аквариумите. На пръв поглед изглежда страховито, с остри зъби, които стърчат дори когато устата е затворена. Въпреки плашещия си външен вид обаче, тя е сравнително спокойна и не проявява агресия към хората, освен ако не бъде провокирана. Този вид обитава крайбрежните води на Атлантически, Индийски и Тихи океан. Пясъчната акула има една необичайна способност. Тя поглъща въздух от повърхността и го задържа в стомаха си. Това й позволява да регулира плаваемостта си и почти неподвижно да се носи във водата, без да изразходва много енергия. Още по-интересен е начинът, по който се развиват малките. В утробата на майката най-силният ембрион се храни с останалите неоплодени яйца и дори с по-слабите ембриони. Така накрая се раждат малко на брой, но отлично развити малки, готови да оцелеят още от първия ден.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Медната акула, известна още като бронзова, получава името си заради характерния бронзово-кафяв оттенък на кожата си. Тя обитава крайбрежните води на почти всички океани в умерения пояс и често се среща близо до пясъчни плажове, устия на реки и заливи. С размери около 3 метра, обичайно е заплаха за риболовците с копия, но също така е отговорна и за множество нападения и е причина за поне два съобщени до момента смъртни случая на пловци и сърфисти от източното крайбреже на Австралия. Както много други видове акули, тя е изправена пред сериозна заплаха заради интензивния риболов. Опазването ѝ е важно, защото като върхов хищник, тя помага за поддържането на здравословното състояние на морските екосистеми.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Акулата Чук е самотен ловец през нощта и плува в група през деня. Тя е с дължина от 1 до 6 метра и се отличава с форма на главата на подобяваща чук, за която се смята, че се е развила, за да има по-добро зрение. Това необикновено устройство и осигурява почти 360 градусово зрително поле и помага лесно да открива плячката си. Храни се с риби, калмари, октоподи и особено често с катове. Благодарение на разположените по главата електрорецептори, могат да засекат дори слабите електрически импулси, които излучват животните скрити под пясъка. Любопитното е, че някои видове акули чук образуват големи пасажи от стотици екземпляри през деня, а през нощта се разделят и ловуват самостоятелно. Въпреки впечатляващия си външен вид, повечето екземпляри рядко представляват опасност за хората. За хавайците тази акула е уважавана и е един от морските богове. Докладвани са 34 нападения от представители на вида й, като само един е с фатален край. Може да бъде открита в близост до тропическите и субтропичните брегове.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, България! Малко преди 7 хубав ден ви пожелаваме. Следим най-важното. Страната ни отново за пореден път е разделена от политически сблъсък на тема достатъчно адекватно и проевропейски ли реагираме в момент, в който Европа посочва Русия като автор на държавен тероризъм. Говорим за опита да се взриви дрон в началото на август на летището в Лайпциг. Германските власти съобщиха вчера, че са идентифицирали, включително са засекли през ДНК двама предполагаеми извършители. И двамата са с руски паспорти, макар че един е латвийски, другия мисля, че е беларуски гражданин. Обяснено е как са влезли на територията на шенгенското пространство. Един е с туристическа виза, италианска туристическа виза, например. На този фон прогресивна България вчера се въздържаше от крайна оценка. Бяха обвинени, че се снишават и мълчат. В страната беше заместник шефа на НАТО. Срещна се и с Румен Радев, и с Илияна Йотова. Дали този момент е обсъждан? Видях заглавия звучащи, че е дошъл да цитирам преслуша Йотова и Радев. Така че на този фон откриваме днешното предаване. Това е една от темите. Да видим какво сме подготвили до 9.30 заедно с дежурния продуцент Димчо Йорданов. Каква президентска кампания ни очаква и по кои теми сблъсъкът между кандидатите ще бъде най-голям? Пребита, подстригана и ограбена.
1: Косата, защото половината нямам, понеже я постригах с машинка и с ножица. Охузвания по ръцете, съм цялата в рани и синени по ребрата, върху гърдите, общо взето на по главата.
0: Кой стои зад нападението над млада жена край Пазарджик? Двама мъже с руски паспорти са заподозрени за опита за атака на летището в Лайпциг. Какви следи са отвели германските власти до извършителите? Има ли риск за сигурността на Европа? Граждански арест на мъж искал да изнасили младо момиче в Стара Загора. Как се стигна до залавянето му? Нов протест в Пловдив след смъртоносния побой над Георги Кузев. За какво настояват близките на жертвата? Над 100 случая на отровени прострелени лешояди в България за последните 8 години. Ще бъдат ли въведени по-строги наказания? Разказваме ви как доброволци се заеха с ремонта на дома на 11-годишната Наталия, която бе отвлечена от пастрока си. Минути за музика. Как премина грандиозният концерт на Лили Иванова в София? В началото обаче първите за деня новини. Мина Илиева се завърна, така че добро утро и на нея.
2: Добро утро на 3 септември. Това са първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Нов протест с искане за справедливост. Месец след убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, негови близки се събират пред съдебната палата в града. Малко след началото на протеста, апелативният съд трябва да разгледа жалбата на един от тримата нови задържани по случая. Първоначално те са били разпитани като свидетели. И тримата са непълнолетни, две момчета на 17 и едно на 15. Така обвиняемите за убийството вече са 8, като всички с най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Те ще отговарят за умишлено убийство в съучастие, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Продължава регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. До момента са ясни 7 кандидати. За сега нито една от парламентарните сили не е издигнала собствена кандидатура. Заявка за собствен кандидат дадоха вчера от Възраждане. Тази седмица трябва да стане ясно и кой ще застане до президента Илияна Йотова като кандидат за вицепрезидент. Тя вече получи подкрепа от първата сила в Народното събрание – Прогресивна България. Очаква се Демократична България и Продължаваме промяната да подкрепят официално Андрей Гюров и Георги Кандев. А от ГЕРБ все още запазват мълчание относно своите ходове на предстоящите избори. Процедурата за избор на управител и подуправител на здравната каса е на финалната права. Днес депутатите избират кой да оглави институцията. Кандидатурите са две. Доктор Владимир Даскалов е предложението на Прогресивна България. По време на изслушването му преди седмица, той представи идеите си за по-ефективно харчене на парите от здравни вноски. Според номинацията на Продължаваме промяната и бивш управител на здравната каса Станимир Михайлов, неефективното харчене на средствата е сред основните причини за високото доплащане от пациентите. За подуправител има само един кандидат, Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. Здравният министър на изслушване в ресорната комисия в Народното събрание Катя Ивкова ще отговаря на депутатски въпроси за планираната оптимизация в администрацията на Министерството на здравеопазването и на второстепенните разпоредители с бюджет, като регионалните здравни инспекции. Предложенията й доведоха до серия от критики от страна на политици и експерти, както и до уволнения и подадени оставки, като тази на доцент Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор, като знак на неодобрение към готвената реформа. Ивкова на свой ред отправи обвинения по негов адрес, които той категорично отхвърли. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста идва на посещение в България. Визитата му е част от обиколката на всички столици на страните от общността, като у нас е по покана на премиера Румен Радев. Целта на ежегодната обиколка на столиците е председателят на Европейския съвет да разбере позициите на държавите и правителствените ръководители, особено по отношение на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата многогодишна финансова рамка. Съединените щати обмислят засилване на военните действия срещу Иран след междинните избори през ноември. Според Reuters, който цитира запознати с въпроса, близки сътрудници на президента Доналд Тръмп настояват да се предотврати ескалацията на конфликта с Иран, за да се ограничат загубите на републиканците на изборите. През последните дни обаче двете страни отново се върнаха към спиралата на взаимните удари. Самият Тръмп заяви, че подновената военна кампания на Съединените щати и срещу Иран няма да продължи, цитирам, твърде дълго. Той каза пред журналисти в овалния кабинет, че Техеран се опитвал да изработи ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили.
3: Ние контролирахме и продължаваме да контролираме Ормузкия проток. Всеки ден извеждаме оттам много кораби с милиони барела петрол. И го правим без проблеми. От време на време те изстрелват дрон, а ние го сваляме. Но имаме пълен контрол, много силен контрол. Те се опитваха да възстановят своите радарни системи, ракетна система и система за изстрелване на мини. Знаете, че вече се отървахме от всички мини в Ормузкия проток. Те се опитваха обаче да направят ракета, която да хвърля мини. Кой прави такова нещо? Никога не бях чувал за такова нещо.
2: Иранската валута, риалът, се срина до ново историческо дъно спрямо долара. На свободния пазар 1 долар вече се разменя за около 2 милиона риала. Валутата е под силен натиск заради международните санкции и продължаващата война с Съединените щати. Иранската икономика е тежко засегната, преговорите между Техеран и Вашингтон остават в застой. В същото време Иран продължава да ограничава движението на петролни танкери през Ормузкия проток. Цената на петрола сорт Брент се повиши до близо 96 долара за барел. И на финала нещо любопитно. Първите магазини в Хонг-Конг, управлявани изцяло от роботи, вече посрещат клиенти. Китайска компания отвори 3 обекта, в които покупките стават без намесата на човек. Клиентите могат да кажат на глас какво искат или да изберат продукт от таблет. Роботът сам намира стоката, взема я от рафта и я подава на купувача. Плащането става с QR-код или на терминал. Роботът разбира мандарин, кантонски и английски език. А сега следва прогнозата за времето. Добро утро! Днес към нашата страна ще се пренася малко по-хладен въздух и атмосферата ще стане нестабилна. В часовете до обяд в повечето райони обстановката все още ще е спокойна. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност, от която на места главно в Югозападна България, а при вечер и в северните райони ще превали и ще прегърми. В някои части валежите ще са интензивни, като остава и опасността от градушки. Показанията на термометрите ще са с градус 2 по-ниски от вчерашните и максималните ще достигат от 28 до 34-35 градуса. Край морето облачността ще бъде променлива. В началото на деня по южното крайбрежие е възможно да има кратки мъгли, а кратки валежи се очакват след обед по северните части. Дневните температури ще достигат около 26-27 градуса, като с подобни стойности е и морската вода. Вълнението край брега ще остане спокойно. И в петък времето у нас ще остане променливо с условия за грамотевични бури на места в Южна и Източна България. Температурите ще се понижат още малко и ще достигат границите от 26 до 31-32 градуса. През почивните дни, както и през първата половина на следващата седмица, валежите ще спрат и над страната ще се установи слънчево време. Времени за облачавания ще има само в неделя и понеделник. Показанията на термометрите слабо ще се повишат и максималните през периода ще се движат около и дори малко над 30 градуса. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!
0: След малко история от Стара Загора. Полиция е била извикана след граждански арест. Мъж е тормозил момиче, то се е притеснило. Но след историята с убийството на Георги Кузев, всички имаме едно на ум и са много внимателни, когато стане дума за ловци на изнасилвачи, ловци на педофили и така нататък. Какво точно се е случило, след малко нашия кореспондент ще разкаже. Сега кратка пауза.
4: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече

Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус.
1: Следва разказ за граждански арест в Стара Загора. Двама мъже твърдят, че са спасили от изнасилване жена в района на музикалното училище в града. По информация на полицията, 31-годишен мъж е отправил нецензурни думи и е започнал да я преследва. Мъжете са успели да задържат мъжа до пристигане на полицията. Той е бил и задържан. Как се е стигнало? С повече подробност, въобще каква е цялата история, пак правя оговорката, че след събитията с Георги Кузев всички имат едно на ум и при реакцията в такива ситуации има ли насилие по време на извършване на този арест, всичко ли е делегирано след задържането на полицията, без някой да се саморазправя, всичко ще ни разкаже Георги Манев. Добро утро!
2: Добро утро, точно така, намираме се в Стара Загора. 31-годишният мъж е задържан, в момента се води следствие и разследване. Досъдебно производство е образувано по този случай. Но при мен е Живко Костов, един от двамата младежи, които успяват да спасят, по техните думи, момиче, което буквално на мястото, където се намираме, идва разплакано. Разкажете ни въобще цялата история, как се случи.
3: Вчера, някъде около 12:30-1 часа бях спрял тук пред магазина да се взема нещо за хапване и в същия момент тук отдолу пристига въпросата госпожа, разплакана, крещеше, моля за помощ, и ние тук бяхме с този моя познат и попитахме какво става. Тя ни обясни в същия момент, че я гони господин, който нецензурно няма да употребя точно какво е казал, в смисъл с заплахи за изнасилване. Беше много притеснена, прибрахме я вътре в магазина и в същия момент, докато я прибираме, тя ни показа кой е господина, той се движи вече нататък с велосипед. След това предприехме действия с автомобила, тръгнахме след господина, заловихме го и се обаряхме на 112. Господата от полицията пристигнаха мигновенно и така, беше заловен. За същия господин има информация, че предната вечер, около 20 часа вечерта, смисъл, зад тук тази кооперация има парк, там е хорел да заплашва други две млади майки с деца и пак е използвал нецензурни епитети, думи и така нататък, и същия беше установен и задържан. Това е, което мога да кажа.
2: Успяхте ли да говорите с него по време на задържането, до пристигането на полицията? Той какво коментира?
3: Той коментираше, че няма нищо общо с случая. Полицаите, когато пристигнаха при него, се държеше много нагло с тях и помоли да бъде пуснат, защото имал работа и не му се занимава с глупости. И като цяло много нагло се държеше.
2: В същото време момичето, което се оплаква, успяхте ли да говорите с него?
3: В последствие говорех с момичето, когато бях в полицейското управление, се видях с нея. Имаше полицай вече при

0: предложение тук в магазина. И в смисъл на момента не можа да приказвам това, което беше в началото. Това беше цялата история.
1: Оплашена с какви
0: много
1: заплахи?
0: Много оплашена, плачеше, викаше за помощ отдолу като пристигаше и в смисъл ни предприехме незабавни действия, за да можем да я помогнем. Също господата, в смисъл собствениците на магазина, оказаха съдействие да я приберат при тях и да бъде на сигурно място.
1: Добре, а самият човек може да опиша какъв беше статуса му, как изглеждаше?
0: Значи самия господин беше от ромски произход, гол до кръста, със слънчеви очила, в татуировки и нямам повече какво да кажа.
1: Добре, да, вие самия притеснихте ли, защото има много такива случаи, когато се извършват граждански арести, когато и с последствие хората се здобият с обвинения. Тоест, бяхте ли сигурен, че ще срещате подкрепа и че действате правилно, че момичето, примерно, не се измисля, не се е почувствало по някакъв друг начин?
0: Ами, госпожата изглеждаше много добре, смисъл не изглеждаше по някакъв странен начин и затова решихме без да мисли много с моя приятел Йордан, се казва, мигновено да пристъпим към действията по залагането на въпросния господин и смисъл не сме мислили за някакви последствия и така нататък. Ни пряк допер с него не сме имали, затова, че полицията си го пое и така.
1: Благодаря ви. Това е разказът на Живко и опитът, който е бил срещу момичето и заплахите за изнасилване, както разбрахме, с доста нецензурни думи, а той заедно с неговия приятел осъществяват този граждански арест. Тук отново казваме, мъжът е задържан, води се следствие по случая.
2: Жоро, кажи само, в Стара Загора това някакъв криминогенен район ли е? Къде се развива действието? Виждам в описание в района на музикалното училище, но това в центъра ли е? Или е до някаква махала, или как, живееш в Стара Загора, обясни ни каква е. Опасно ли е да минават жени там?
1: Ами, това, което може да кажем, това е много комуникативно място. Да, един от големите ромски квартали Лозенец се намира в непосредствена близост, но тук до нас е окръжна болница, тук до място, където се намираме буквално за този ъгъл, за тази пресечка, е медицинският университет, университет свързан с преподаватели, който се намира пък от дясната ни страна, музикално училище, много комуникативно място с много хора, които преминават. И да, наистина, един от големите ромски квартали, който само преди няколко дни на място, където се намираме буквално на около половин километър от тук, бяха събарани незаконни къщи. Една процедура, която продължаваше така доста години и последните от 550 къщи бяха съборени буквално преди миналата седмица.
2: Георги Манев ни разказа тази история. Сега към Наталия. Сигурно не помните, това беше момичето, което бе отвлечено от пастрока си, се издирваше близо месец. Отново Наталия обедини доброволци и добри хора, които влязоха в дома и в село Константиново, където тя живее с майка си, за да се опитат да подобрят условията на живот. Заради влагата и лошото състояние на къщата обаче се налага основен ремонт. Чрез дарения вече са осигурени част от необходимите мебели и материали. Как върви работата на място и от какво още има нужда семейството, ще ни разкаже Ивомира Пехливанова сега.
3: Първоначалната идея на доброволците е да влязат в жилището и да направят само козметичен освежаващ ремонт. Когато обаче влизат наистина вътре, осъзнават, че козметичен ремонт няма да е достатъчен. Напротив, има нужда и от смяна на ел-инсталацията, от подмяна на подовите настилки, също и от основен ремонт на тавана. Но какво точно трябва да се направи и от какво още имат нужда, ще разговаряме сега с част от доброволците, които се заеха с тази нелека задача. Казвам нелека, защото и вие самите сте останали изненадани, може би, от това колко много работа има вътре, нали така?
4: Точно така. Имаше една жена, дето даде бая материали само за примерно тапети, стени, така. Като дойдохме, всичко беше подпухнало, мухласало, тавана беше провиснал и почнахме от всякъде. Махнахме всичко и почваме наново.
3: Тоест самите мебели са били целите във влага и е трябвало да ги изхвърлите?
4: Еми да, то повечето бяха мухрасали, тези дървен материал, стар, много са стари от примерно 90-та година и просто не става за използване.
3: Да, жилището всъщност разбрахте ли от колко време не е било ремонтирано?
5: Ами откакто е станало жилище, най-вероятно, защото всичкото беше много старо. То да е като смисъл, че се вижда, седите се рушяха, пода беше на вълни целия. и трябваше да се направи нещо като основен ремонт, иначе не ставаш с козметичен сал.
3: Да, т.е. жилище, което не е подходящо за едно малко момиче.
5: То като цяло за никой не е подходящо и трябваше да се направи.
3: Как въобще ви дойде тази идея да продължите с тази благотворителност към семейството? Вие сте били едни от доброволците, които първи са се заели с търсенето на детето.
4: Еми, идеята е, първо, че детето е от селото, ние половината повечето сме от селото. Почнахме първо спонтанно така да търсим, защото е от селото, и се събрахме с много хора и решихме да го направим като кампания, група, защото и ние същи характери хора, правим добро, не е нещо лошо да правим. Да. И така просто преценихме за добре.
3: Да, и призовавате, ако има и още хора, които да се включат в ремонта, да се свържат с вас. Ето го и майстора всъщност, който заварихме да подменя инсталацията, нали?
6: Да.
3: В какво състояние беше тя?
6: В лошо състояние. Стара инсталация, може би от 50 години, да ви кажа.
3: Да, опасна ли беше?
6: Опасна е. Може да се запали, пожар да се стане. Така че...
3: Тоест имала спешна нужда
6: да,
3: от...
6: Трябва да се подмени все с нова инсталация, нови кабели, всичко да бъде както трябва да бъде. С новата боция, с тях не си.
3: А какво друго всъщност виждате, че трябва да се направи вътре?
6: Трябва да се поднови.
3: Тавана разбрахме всъщност, нали? Тавана също предстои.
5: Да, тавана, стени, под всичко, абсолютно всичко.
3: Добре, нека да кажем най-важното, от какво имате нужда? Мебели, електрически уреди, от какво или на практика от всичко?
5: От всичко, като цяло трети стаи, за трети стаи материал събрахме, доброволци за работа има, горе до около 10 човека сме, но материали за коридорчето и за другата стая няма, като цяло за сега.
3: Строителни
5: материали, да. Който скот може да помогне, добре дошло.
3: Разбрахме, че има дарен един диван. Какво още? Всъщност от мебели нуждаете ли се?
4: Има дарен един диван, но ще има човек, който ще дари гардероб. Има бюро дарено.
6: Абе, като цяло който?
4: Лего едно има. Дето ще, и него ще го дарят.
6: Кухня.
4: Но... Кухня има чисто нова кухня е дарена.
3: Да, но електрически уреди, различни други по-малки мебели, предполагам, ще има нужда.
4: Еми да, ще има нужда от електрически уреди, ще има нужда за довършителни материали. Някои ние сме взели по-голямата част, но няма да стигне, примерно, материала за абсолютно всичко.
3: Да, като идеята ви първоначалната е каква да направите само първият етаж и ако останат средства, ако останат допълнителни материали, да се заемете и с втория, който също не е в много по-добро състояние.
6: В лошо състояние.
3: Да.
6: Самите предпази, които се говорят, те са от старите, които се навиват и често са горели. И така, че може да дадат пак някакъв дефект и да стане,
3: да,
6: което не е допустимо.
3: Абсолютно, да, безопасността на първо място. Вие как решихте да се включите като доброволец?
6: Добре, сега съм комшия, тук е се добро.
3: Цял живот сте се занимавал с ел инсталации?
6: Да, цял живот съм това.
3: Да, тоест да уверим и нашите зрители, че не случайен човек се занимава с подмяната на ел инсталациите, а един истински професионалист.
6: Да, бе, работил съм навсякъде, само ел. И до домостроителна съм работил по инсталациите, по блоковите, така че това ми е професията.
3: Да, много благодарим. Нека да кажем какво, ако има някой, който също разбира от строително-ремонтни дейности, има свободно време на разположение, да заповяда тук в Константиново, да помогне на момчетата, тъй като предстои доста работа. Знае ли се горе-долу колко ще ви отнеме? Месец, най-малко месец, така че всяка една помощ е добре дошла. Разбира се, семейството ще има нужда и от електрически уреди, от други мебели, така че наистина от всичко имат нужда.
2: Благодаря на Ивомира Пекливанова. Доказано е, хората помагат и подават ръка в такива ситуации. След малко един сигнал, за съжаление, отново сигнал за агресия. Пред Вероника Димитрова, една млада жена, разказва за нападение, в което участва бившия и приятел. Говорим за побои и даже се е рязали и част от косата, доколкото разбрах. Какво точно се е случило, разказа предстои. Сега се разделяме за кратко.
7: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Добро утро! Днес към нашата страна ще се пренася малко по-хладен въздух и атмосферата ще стане нестабилна. В часовете до обяд в повечето райони обстановката все още ще бъде спокойна. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност, от която на места главно в югозападна България, а при вечери в северните райони ще превали и ще прегърми. В някои части валежите ще са интензивни, като остава и опасността от градушки. Показанията на термометрите ще бъдат с градус 2 по-ниски от вчерашните и така максималните ще достигат от 28 до 34-35 градуса. Планините днес ще са опасни и неподходящи за туризъм. Още в ранните часове на деня ще започне да се развива купеста дъждовна облачност, от която на много места ще превали и ще прегърми. По-интензивни ще бъдат бурите в Рило-Родопския масив, а температурите по върховете ще достигат едва около 10 градуса. И в петък времето у нас ще остане променливо с условия за грамотевични бури на места в Южна и Източна България. Температурите ще се понижат още малко и ще достигат границите от 26 до 31-32 градуса. През почивните дни, както и през първата половина на следващата седмица, валежите ще спрат и над страната ще се установи слънчево време. Времени за облачавания ще има само в неделя и понеделник. Показанията на термометрите слабо ще се повишат и максималните през периода ще се движат около и дори малко над 30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Бита е ритана по главата, даже и коса е рязана. Така звучи сигнал за нападение над млада жена край Пазарджик. Потърпевшата твърди, че един от агресорите е бившият ти приятел. Случай от вечерта на 24 срещу 25 август. Катрин Тачева е била в автомобила си, когато е нападната от двама маскирани мъже. Следва побой, накрая даже и грабеж. 300 евро са взели от колата и пострадалата поиска да говори и да разкаже за преживяното, какво е в момента състоянието и каква е причината за агресията. Вероника Димитрова разказва.
2: На 24 август, късно вечерта, 23-годишната Катрин Тачева се прибира от дома на баща си в село Хаджиево към Пазарджик, където живее. По пътя решава да спре на място, където се събирали младежи и имало хубава гледка.
3: Не се ли притесни, че е късно да спираш по това време?
4: Ами не, защото и друг път съм спирала. Отделно с мои приятели сме ходили друг път там. Спрях автомобила, нали, не съм го изгасила, той си работеше. Слушах си музика и около 20-25 минути по-късно чух потропване на прозореца ми. В момента, в който аз се обърнах, прозореца вече беше на сол и започнаха да ме дърпат за косата, в същото време постригвайки ме вече с машинката, с ножицата.
3: Кой чупи прозореца, защо, какво ви казва?
4: Ами, в първият момент никой нищо не каза. Но после това бяха, вече в последствие разпознах моя бившия приятел Иво и неговия приятел Мартин. Бяха с маски, типа скьорските, които са. Те са само устата и малко от челото се крие. Повтаряха долу на земята, по очи и такива неща, да си мисля едва ли не, че е грабеж.
2: Катрин имала връзка с бившия и приятел Иво Бояджия в около 2 години и половина. Разделили се през юни и от тогава твърди, че не са се виждали и чували.
3: Ти опита ли да се заключиш или нямаше кога?
4: Те ме извлякоха от прозорец. Аз се опитах и да тръгна, но нямаше как. След като ме извличат от автомобила, продължават да ме постригват съответно. Продължават с удари, с юмруци, с шамари, да ми стъпват върху главата, върху гърдите. Ритници по цялото тяло, шамари. Аз цялата бях в кръв след като мина всичко това. От устата ми течеше кръв. Имах обувка върху тениската.
3: И през цялото време те имитират грабеж. Правилно ли разбирам?
4: Да, то съответно вече на по-късен етап установих, че наистина имам липса на пари. Нали, то не само, то действително си имало грабеж.
3: Каква сума са взели?
4: 300 евро. Търсеха нещо в автомобила, аз си мисля, че е GPS устройството.
3: Какво е това GPS устройство?
4: Ами, подозирам, че съм имала GPS устройство в автомобила си, защото шанса някой да дойде до там по това време граничи по-скоро с невъзможното. Може GPS-а да е поставен вътре в автомобила ми, докато сме били заедно и той през цялото това време, в което сме били разделени, да ме е следил. или на по-късен етап да са го оставили някъде отвънка на автомобила, защото търсеха нещо вътре в автомобила през цялото време.
3: А защо точно косата са ти отрязали?
4: Ами защото всички близки около мене, включително и той, много добре знае аз колко се грижа за моята коса и знае, че това, нали, така да се изразя, ми е най-милото.
3: Като вид наказание?
4: Да, като вид наказание. Пък той многобройни пъти ми е казал, нали, как щял да ме постриже, да ми запали колата.
3: Ти си изкарала медицинско?
4: Абсолютно всички нужни документи, включително и от психиатър, защото от случката аз нито мога да спа, нито мога да излизам сама където иде, но съм на хапчета към този момент.
3: Успокоителни.
4: Успокоителни, да. Аз започнах да им говоря по имена. Мартин започна да ми казва, тук няма никакъв Мартин, тук няма никакъв Иво. Долу получи и ми натискат главата с обувката и с ръката. Съответно ми натискат главата към земята. Едва ли не да ни погледна. Иво последно посягаше. Колега, стига, стига, достатъчно. Това е и побегнах. Охузвания по ръцете, по ребрата, по коленете. Съм цялата в рани и синини по ребрата, върху гърдите, общо взето на главата.
2: Иво Бояджиев отрича да е нападал бившата си приятелка. Катрин Тачева, ваша бивша приятелка, твърди, че сте я пребили с ваш приятел в края на август.
5: И сте глупост. Има занимайте.
3: С какво се занимава Иво?
4: Работи в Сот.
3: Сотаджи?
4: Да. Дава бързи кредити с негов познат.
3: Има ли криминални прояви?
4: Да, занимава се незаконно с боеве с кучета. Бокс тренира, бойни спортове се занимава.
3: Знаеш ли за предишни случаи, в които бившият ти приятел по някакъв начин е нападал негови бивши приятелки преди?
4: Не, не съм запозната с такива случаи. Не ставала съм свидетел, нали, как на побой на върху мъже, нали, но върху жени не съм. Той си е такъв моя нрава по принцип. Сега, нали, конкретна причина за някой бой не мога да се сетя, но е имало такива случаи. Дали ще е някой, защото го е ядосал, дали ще е някой, дето му казал нещо навъпреки.
2: По случая е образувано досъдебно производство. Нападателите са задържани за срок от 24 часа. От полицията в Пазарджик обясниха, че първоначалните данни са сочили за проявено физическо насилие, но в последствие разследването е прераснало в случай на грабеж. Единият от задържаните е добре известен на органите на реда. Той има криминални регистрации и е осъждан.
4: Дежурният тогава полицай, не си спомням името му, ме посъветва да кажа, че случилото се, нали, подавам жалба срещу неизвестни извършители, за да си нямаме проблеми и аз и той. Но отказах, нали, разказах им ситуацията и той един полицай започна да търси номера на моя бившия приятел, което за мен е напълно несериозно. Нали, ти казваш, че са те пребили, ограбили, и така нататък, и той ще му звъне да го предупредили. След огледа, който се направи на моя автомобил, който беше, пак казвам, 15 часа, поне по-късно след случката, на още по-следващия ден, аз, докато ми разчистваха колата, защото съответно и застрахователите искат да си вземат колата, да си я огледат, намираме главата на машинката с мъжките косми вътре в моят автомобил. И отделно, към днешна дата все още не е назначена експертиза, чии са тези мъжки косми.
3: Машинката, с която са рязали твоята коса?
4: Да, с която са ми рязали косата, беше вътре в колата, а на предния ден криминалистична лаборатория 2 часа поне е оглеждала колата.
2: Окръжната прокуратура в Пазарджик е повдигнала обвинение на двамата задържани за извършен грабеж съучастие, при който е отнета сумата от 300 евро. Те са с мярка за неотклонение парична гаранция.
1: Сега към водещата световна тема. Стартира ли Русия терористични атаки на територията на Европа? Държавен тероризъм ли, ако се опиташ да унищожиш или да нарушиш веригата на доставки за своя противник на бойното поле, като атакуваш включително територия и инфраструктура в трета държава? Говоря за ситуацията в Лайпциг, обезвреден не избухнал, слава Богу, всъщност дрон. В Европа толкова категорично посочване на авторство не сме чували. Берлин директно обвини Кремъл, че стои зад опита за взривяване в Лейпциг в началото на август. Нателя Пашева ще включим сега с последна информация, защото вчера властите в Германия казаха, че са идентифицирали две лица, включително през ДНК анализ. Знаят кои са, какъв им е бил маршрута, чии граждани са точно. На обобщението сега. Добро утро.
6: Добро утро, Виктор. Напълно си прав. За първи път германски власти толкова ясно и категорично посочват Русия. Още на пресконференцията на двамата министри, външният и вътрешен германски министър, те обявиха, че информацията сочи към лица, действали по поръчение на руски държавни структури, и допълниха, че атаката се разпознава познатия модел на хибридни руски операции в Европа. Тоест планирането е било на много високо ниво, но изпълнението не. И се смята, че именно за изпълнението са били наети така наречените агенти за еднократна употреба, или това в превод означава хора, които не са обучени от руските тайни служби да бъдат агенти, но въпреки това срещу пари поемат различни поръчки. Така какво се знае за двамата заподозрени? Колаборация от германски медии също започна свое разследване и според него от Федералната криминална служба са успели да идентифицират двама от извършителите. Според медийните информации, един от подозрените е гражданин на Беларус, открито е негово ДНК на мястото. Мъжът обаче притежава и руски паспорт и вече попадал в полезрението на органите на реда в балтийските държави за извършване на различни престъпления, но не се съобщава точно какви. Германските медии и колаборацията между НДР, ВДР и Süddeutsche Zeitung са успели да проследят и влизането му в Германия. Той е влязал в шенгенското пространство с италианска туристическа виза. По данни, документът е бил издаден в края на април в италианското дипломатическо представителство в Минск. За вторият мъж знаем, че е действал като логистик и инструктор по подготовката на атаката. По всяка вероятност той е пристигнал в Германия с самолет, като е кацнал в Берлин, след което е пътувал с автомобил към Саксония. Два дни преди осуетения опит за атентат с дрон в Лейпциг, той вероятно е напуснал Германия с самолет. Той има латвийски и отново германски паспорт. Според разследването, следователите са скептични дали ще успеят да задържат предполагаемите извършители. Защото през 2015, например, имаше много голяма хакерска атака срещу Бундестага. Въпреки това, извършителите след това не бяха задържани. Опита показва, че след такива деяния, те обикновено отиват в Русия и повече не пътуват в европейското пространство, така че да не могат да бъдат задържани. Важна роля за идентифицирането на двамата мъже е изиграло ДНК-то, което е било намерено на място и около летището в Лейпциг. Стана ясно и, че вероятно са използвани повече дронове, отколкото до сега се смяташе. Открити са летателни апарата, цели или на части. Припомням ви, че Германия обяви санкции, че ще бъде затворено Генералното консулство на Русия в Бон и Културния дом в Берлин. Новината от късно снощи е, че Сергей Лавров е обявил, че вероятно ще бъде затворен и Гьоте институт, една от малкото институции останали в малкото германски учреждения останали в Русия. Така че тепърва чакаме да видим какви още ответни реакции ще дойдат от Русия. Реакция дойде и от европейските партньори, но въпреки това трябва да ви кажа, че Германия внимава да не ескалира напрежението. Защото въпреки ясното посочване на Русия и въпреки мерките, може да има, например, много по-болезнена реакция, като, например, да бъдат дадени ракети Таурус на Украина, които Украина от години иска. Въпреки това Германия предпочете да заяви ясно стоп до тук, но не и да ескалира напрежението.
1: Нателя Пашева, благодарим ти. Ние продължаваме по същата тема разговора и в студиото с Иван Анчев, бивш заместник министър на вътрешните работи, експерт по национална сигурност, дипломат. Добро утро.
7: Добро утро, здравейте.
1: Ще включим дистанционно и Асен Генов, журналист, водещ на Контракоментар, да видим дали връзката е добра, за да му каже добро утро и на него. Здравейте.
8: Здравейте и добро утро.
1: Да започнем от там, господин Анчев. Според вас има ли някакъв нов етап, някаква нова и различна ситуация от досегашната? Защото ние за такъв тип опит да се за интервенция, включително и с взривове, имаме много назад във времето. Аз само ще припомня, че даже и у нас, българската прокуратура, обяви с европейска заповед за арест, че издирва 6 лица заради 4 взрива, 4 ситуации на територията на България от 2011 до 2020 година. По-късно, ако трябваше припомня случаите, това са складове всъщност село Ловиндол, Тогава се смяташе, че имаме продукция предназначена за Грузия. 2015 година взривове в ВМЗ, Сопот и в Иганово. Пак 2015 година завода Арсенал в Мъглиш. Край Казанлък складова база на Арсенал 2020. Имахме взривове и сега приемко...
7: Онзи ден.
1: Онзи ден. Цялото това нещо го чета, защото не виждам нещо ново, но има ли нещо ново, след като на територията на Германия имаме тези данни и тази реакция от Берлин?
7: Аз умишлено ще избегна думата ескалация, защото тя има вече много силен смисъл, като се използва. Но определено има едно нарастване на активността на подобен тип атаки срещу Европа. Те имат явно един и същи източник, защото няма как да се съмняваме в това, което казва германското федерално правителство, а именно, че в тази конкретна атака на Лайпциг-Хале летището стои Руската федерация или поне агенти, които са свързани с Руската федерация. Всички тези примери, които вие преди малко споделихте и за България, и за предишни случаи, примерно имаше взривове в заводи в Чехия, също се виждаше руската ръка зад тях. И това има своето обяснение, защото в момент, в който Русия е изправена пред една патова ситуация в войната в Украина, дори с вече видим превес на украинската страна в военните действия, трябва да се търси някакъв начин тази европейска солидарност, която беше толкова ясно демонстрирана и вчера в Ирландия, трябва да бъде по някакъв начин разчупена, да бъде разстроена, така че да се промени тази подкрепа, която се оказва в момента към Украина, с оглед да се промени евентуално хода на войната.
1: Необходима ли е някаква по-сериозна охрана на всички онези обекти, които, да, Европа казва, това е държавен тероризъм, руският прочит сигурно, неофициално разбира се, ще бъде ми ни удреме там, където някой иска да помага на нашия враг в такива чувствителни, дали ще са складове, дали ще са заводи за боеприпаси. В случая в Лайпциг мисля, че се опитват да атакуват самолет, който
7: самолети,
1: се товари.
7: Да. Точно така, да.
1: Тоест някаква допълнителна охрана реализира ли се в момента на територията на Европа?
7: Европа си научава своите уроци, става все по-внимателна по отношение на опазването на своите и критични звена от националната сигурност и на подобен тип заводи, за които вие споменавате. Конкретно Лайпциг-Хале е едно от важните логистични звена в сферата на НАТО и на Германия в частност. Така че при всички положения там се взимат мерки, именно тези предотвратени, слава Богу, терористични атаки, защото ни говорим за предотвратени терористични атаки, ако не бяха тези мерки, сега щяхме да говорим за поражения в огромни мащаби.
1: Господин Генов, вашия прочит какъв е? Ние изброихме и предишни случаи, включително на територията на нашата страна. А кое е различното този път?
9: Вижте, това според мен е действие, което може да бъде определено ясно като действие на прага на войните, на прага на войната, на прага на прак открит военен конфликт. И ако не пречи ехото, аз се чувам малко, за мен не е проблем. Много не бих казал. Не бих казал, че е нещо ново и не бих обособил нещо като ново, тъй като, както и господин Анчев спомена, ние сме свидетели на многократни повтарящи се цикли. Лично, може да се каже, дори подобни провокативни действия не само в Германия в случая, а и в България също така. Но може би единственото, което трябва ние да извлечем като поука като ново, това е факта, че вече сме в момента, в който хибридните действия се превръщат в диверсионни действия, открито диверсионни действия с атаката над един от важните логистични центрове в Германия, каквото е въпросното летище Лайпциг-Хале. И оттам вече, според мен, това, което трябва да се анализира е първо политическите последици и второ конкретните действия, които се предприемат, да речем, реакцията на Германия, на германската страна. И тук е интересно това, че най-сетне вече на ниво германска държава имаме признание, че Руският културен център в Берлин извършва дейност различна от просто културно сближаване на двете страни и по-скоро през неговото закриване, което е факт, доколкото разбирам от новините, е признат като център, свързан с точно така подривна, диверсионна или, ако щете го наречете по-меко, хибридни провокационни действия. Закриването на консулството в Генералното консулство в Бон също е изключително важен момент. И не на последно място, ефекта, който се търси с подобна акция. Естествено е, че след подобна акция в едни демократични общества, в които имаме плурализъм, имаме противопоставяне на политически идеи и възгледи, това, което е важно да се подчертае, това е напрежението, което се засилва в германския политически разговор по отношение на това каква трябва да бъде реакцията на Германия. От една страна имаме затягане на мерките за сигурност, засилване на позицията на Германия по отношение на налагане на мерки спрямо руски граждани, да речем, засилване на позицията на Германия по отношение на нови санкции срещу Русия. Имаме сближаване между Германия и Украина по отношение на военната помощ, дроновата сделка, така наречената, и логистика, свързана с противовъздушната отбрана на Украина. Но имаме и много дълбоко имаме засилване на разделението в обществата в Европа, в частност в Германия. Например, пред напрага на предстоящите в момента избори съвсем скоро в някои от провинциите в Германия. И това действие има своя положителен ефект, нека го кажа така, върху партии като Алтернатива за Германия, които са традиционно близки по своите убеждения до най-ярките български миротворчески, да ги нарека условно, партии, като например формацията на господин Радев, на управляващия премиер в момента.
1: Тоест, според вас в момента германското общество не се разделя, а по-скоро дава категоричен отпор, така ли? Съществува ли?
9: О, не, аз не бих казал... Не бих си позволил да оттъркам какво точно германското общество мисли, защото не разполагам с социологически данни, но със сигурност това, което аз наблюдавам като реакции и в медиите, а и през политическия език, това е засилване по-скоро. Засилване и възобновяване на разговора за различията. Разделението съществува и то се подхранва от подобни акции, да го кажа така.
1: Господин Анчев, според вас каква е целта? Просто да се наруши веригата на доставки на врага или да се провокира по-силна реакция от страна на Европа, за да оправдае пък, четох, мобилизация, по-сериозна вълна на мобилизация в Русия, държавното ръководство там. Такъв анализ трябва да има.
7: Трябва да има, безспорно, и такъв анализ трябва да се прави. Според мен тук стратегическата цел е дългосрочна и тя е именно разединение на Европа, на европейските държави, на европейските общества по отношение на тази ужасна война в Украина и въобще по отношение на отношението към Русия. И тук имаме противопоставянето множество малки атаки, множество малки по обем атаки срещу една голяма атака тип 11 септември, нали, някой, която е разтърсваща света, не само конкретната държава. Коя би била по-успешна за тази стратегия, стратегията на Москва, разбира се. Аз считам, че много наброй малки атаки е много по-успешна стратегия, защото тя създава подобна стратегия усещането за несигурност в съответните общества и това е именно първият успех. Усещането за невярването, разклащането на доверието на обществото към своето правителство. Независимо дали се намира в Федерална република Германия, в Чехия или на друго място. Така че тези малки по обем атаки, които ние виждаме днес в Лайпциг, онзи ден в България, преди това в Чехия и къде ли не още, всички темата е една единствена цел, именно разединението на европейските общества.
1: Кореспондентът Нина Терипашева каза само, че Германия не иска ескалация, няма промяна в позицията им за системите Таурус. Какъв трябва да бъде отговора? Поне тук сред нашето обществено мнение, виждате какво е разделението, каква е полемиката.
7: То пак е обект на това е резултат от хибридните атаки.
1: Изобщо темата за санкциите, превърнаха ли се те в нещо, което също се чете по различен начин? 21-ви пакет, после ще е 22-ри, 20-ти, т.е. те нещо ефективно ли са или трябва да сме свидетели на различна реакция от досегашната?
7: Аз твърдо вярвам, че трябва сегашната реакция на Европа. Като казвам Европа, тук ви не чувам гласа на България, къде в това отношение. Ние сме членове на даден съюз, но не сме съюзници, така ако мога да го формулирам, защото това не е съюзническо поведение, което ние правим
1: позицията
7: в момента.
1: Позицията вчера на външно беше атакувана от опозицията, че се солидаризира с Германия, но не споменава дори името на държавата Русия. Това проблем ли е?
7: Точно, точно за това го казах и изречението преди малко, защото ние няма как да се солидаризираме с нашите съюзници, без да посочим първо причината за тази солидарност. А именно това е зловредна атака от страна на Руската федерация. Още по-наивно, не искам да използвам по-тежки думи, звучи това, което вчера беше казано от господин Петър Витанов. Ние сме солидарни с Германия, но чакаме доказателства. Какви повече доказателства от изявленията на вътрешния и на външния министър на Федералната република и всички тези изявления, които направих официални представители на германската държава. Така че България за пореден
1: път... припомнене с Северен поток, да не стане така, нещата да не са такива, каквито се твърди първоначално.
7: Това беше някакъв довод, който е изваден от контекста, категорично. Аз искам да видя една много реална позиция на България, а именно в общия хор на нашите европейски и НАТО съюзници по отношение на руската заплаха. Уви, ние като българска държава, аз не съм част от това правителство, много ясно, продължаваме да се страхуваме да наречем нещата с истинските им имена, а всъщност, че Руската федерация действа агресивно спрямо Европа, спрямо НАТО и в частност спрямо България.
1: И президента Илиан Йотова, и Румен Радев, както и службите, вчера се срещнаха, две отделни срещи имаше, с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей. Друга причина за визитата беше изтъкната. Имате ли подозрение или информация каква е целта точно на тази среща? Видях различен прочит. Заглавието на сега БГ беше, че е дошъл да цитирам преслуша Йотова и Радев.
7: Аз не мога да кажа целта на тази среща, тъй като не съм запознат с причините за тази среща, но знам, че до година предстои България да бъде председателстваща важен сегмент, за който вчерашния гост отговаря, така че това може да е една от причините. Така че аз не бих се отнесъл в някаква зависимост вчерашното посещение с последната ситуация в Европа като цяло, но бих го се отнесъл към едно друго посещение, което беше на директора на ЦРУ Джон Радклиф преди една седмица в Москва, което имаше много широк световен дори отзвук. И то беше именно в този контекст. Не се опитвайте да изпитвате нашите нерви, не се опитвайте да изпитвате нашата степен на търпимост, защото в противен случай би станало много, много страшно. Да. Това, което и господин Генов каза за тези малки действия под прага на войната, така че да не могат да инициират стартирането на член 5.
1: Към финала на разговора си от господин Генов. Загатнахте вашето отношение към българската позиция. Тя непременно ли трябва да е по-категорична? Може ли да се защити националния интерес по този пестелив начин, в който не се споменава в случая Русия?
9: По-скоро вие стигнете до въпросния цитат. Реакцията на българското външно министерство със сигурност е бърза и със сигурност прави впечатление с това, че в Твитър е на английски и за това, че като се говоря за хибридни действия, не се подчертава, въпреки за първи път толкова ясно и категорично изразена германска позиция, не се подчертава ролята на Русия в тези руски хибридни действия. И това не го казвам аз, това го казват включително и други потребители на платформата Kix или бившата Twitter, които в коментар под въпросната публикация и български граждани, не само, подчертават този факт. Но ми се иска да се върша с това, че в Германия далеч не е така, че политическата реакция е слаба и предпазлива и тя е, как да го кажа, не търси ескалация. Да, категорично не търси военна ескалация, а и такава не би могла да има, защото Германия не е във война с Русия. Но въпросът е съвсем друг. Въпросът е, че политическите реакции са достатъчно твърди до сега. Ако погледнем реакцията, примерно, на вътрешния министър господин Добринт, той категорично и ясно посочва руската страна като свързана с този саботаж, с този терористичен акт, да го наречем така. Освен това, говори се от германска страна, се говори за засилване на санкционните мерки срещу Русия. Външният министър, господин Вадефолд, той казва, Русия ескалира нещата и ще трябва да живее с това. Тоест, на политическо ниво реакцията е достатъчно твърда и отново ще стъпва върху думи на германския външен министър, който казва, или по-скоро обобщение на политическата реакция в Германия, че много по-опасно е Германия да не реагира, да не остави това без последици, отколкото да реагира по-твърдо, да речем, в конкретния случай. Тоест, оценява се риска от това, че тези малки действия под прага на откритите военни действия, които не могат да предизвикат член 5-ти, могат да продължат и да доведат до все по-задълбочаване на кризата в някои общества или спора в някои от общества по отношение на реакцията, каква трябва да бъде реакция на обществата, но от друга страна самата реакция е достатъчно твърда и недосмислена. И пак ще ги повторя. Засилване на отношенията с Украина по отношение на военната помощ и подкрепа, дроновата сделка в това число, втвърдяване на позицията на Германия по отношение на имиграцията, руската имиграция и контрола над руската имиграция в Европа, втвърдяване на позицията на Германия по отношение на санкциите. И разбира се, в вътрешнополитически план предстои да видим какво ще се случи и как ще реагира от тук нататък правителството.
10: Благодаря ви, Асен Генов и Иван Анчев. Сега са новините в 8. След това ще говорим и за тази тема, но основно за президентските избори. Може би събитията и в Германия ще са част от разговора и вътрешнополитическия всъщност.
11: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Изборът на управител и подуправител на Здравната каса е на финалната си права. Днес депутатите ще гласуват кой да оглави институцията. Кандидатурите са две. Доктор Владимир Дъскалов е предложението на Прогресивна България. По време на изслушването му преди седмица той представи идеите си за по-ефективно харчене на парите от здравни вноски. Според номинацията на Продължаваме промяната и бивш управител на Здравната каса Станимир Михайлов, неефективното харчене на средствата е сред основните причини за високото доплащане от пациентите. За подуправител има само един кандидат, Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. Здравният министър на изслушване в ресорната комисия в Народното събрание Катя Ивкова ще отговаря на депутатски въпроси за планираната оптимизация в администрацията на Министерството на здравеопазването и на второстепенните разпоредители с бюджет като регионалните здравни инспекции. Предложенията й доведоха до серия от критики от страна на политици и експерти, както и до уволнения и подадени оставки, като тази на доцент Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор, като знак на неодобрение към готвената реформа. Ивкова на свой ред отправи обвинения по негов адрес, които той категорично отхвърли. Нов протест с искане за справедливост. Месец след убийството на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, негови близки се събират пред съдебната палата в града. Малко след началото на протеста, апелативният съд трябва да разгледа жалбата на един от тримата нови задържани по случая. Първоначално те са били разпитани като свидетели. И тримата са непълнолетни, две момчета на 17 години и едно на 15. Така обвиняемите за убийството вече са 8, като всички са с най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Те ще отговарят за умишлено убийство, в съучастие, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста идва на посещение в България. Визитата му е част от обиколката на всички столици на страните от общността, като у нас е по покана на премиера Румен Радев. Целта на ежегодната обиколка на столиците е председателят на Европейския съвет да разбере позициите на държавните и правителствените ръководители, особено по отношение на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата многогодишна финансова рамка. Русия ще закрие културните центрове на германски институт Гьоте в страната, обяви руският външен министър Сергей Лавров. Решението идва след като Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището в Лайпциг и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон. Ще бъдат закрити центровете на института Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Заради инцидента от Лайпциг, Европейският съюз заплаши Москва с нови санкции. Руският президент Владимир Путин обаче отхвърли обвинението и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва. Съединените щати обмислят засилване на военните действия срещу Иран след междинните избори през ноември. Според Reuters, който цитира запознати с въпроса, близки сътрудници на президента Доналд Тръмп настояват да се предотврати ескалацията на конфликта с Иран, за да се ограничат загубите на републиканците на изборите. През последните дни обаче, двете страни отново се върнаха към спиралата на взаимните удари. Самият Тръмп заяви, че подновената военна кампания на Съединените щати срещу Иран няма да продължи, цитирам, твърде дълго. Той каза пред журналисти в овалния кабинет, че Техеран се опитвал да изработи ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили.
12: Ние контролирахме и продължаваме да контролираме Ормузкия проток. Всеки ден извеждаме оттам много кораби с милиони барела петрол. И го правим без проблеми. От време на време те изстрелват дрон, а ние го сваляме. Но имаме пълен контрол, много силен контрол. Те се опитваха да възстановят своите радарни системи, ракетна система и система за изстрелване на мини. Знаете, че вече се отървахме от всички мини в Ормузкия проток. Те се опитваха обаче да направят ракета, която да хвърля мини. Кой прави такова нещо? Никога не бях чувал за такова нещо.
11: А сега към прогнозата, къде да очакваме дъжд, ще ни каже Деница Стоянова.
0: Добро утро! Днес към нашата страна ще се пренася малко по-хладен въздух и атмосферата ще стане нестабилна. В часовете до обяд в повечето райони обстановката все още ще е спокойна. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност, от която на места главно в Югозападна България, а при вечер и в северните райони ще превали и ще прегърми. В някои части валежите ще са интензивни, като остава и опасността от градушки. Показанията на термометрите ще са с градус 2 по-ниски от вчерашните и максималните ще достигат от 28 до 34-35 градуса. Край морето облачността ще бъде променлива. В началото на деня по южното крайбрежие е възможно да има кратки мъгли, а кратки валежи се очакват след обед по северните части. Дневните температури ще достигат около 26-27 градуса, като с подобни стойности е и морската вода. Вълнението край брега ще остане спокойно. И в петък времето у нас ще остане променливо с условия за грамотевични бури на места в Южна и Източна България. Температурите ще се понижат още малко и ще достигат границите от 26 до 31-32 градуса. През почивните дни, както и през първата половина на следващата седмица, валежите ще спрат и над страната ще се установи слънчево време. Времени за облачавания ще има само в неделя и понеделник. Показанията на термометрите слабо ще се повишат и максималните през периода ще се движат около и дори малко над 30 градуса. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Здравей, България! Посрещнаха следващите ни гости Кънчо Стойчев, Диана Дамянова, Веселин Стойнев. Добро утро и добре дошли!
1: Добро утро!
0: А за вас, кой е най-любопитният детайл около предстоящите президентски избори на този етап? Защото може да се появят и други любопитни детайли. Госпожо Дамянова?
2: Честно казвам, за мен нищо не ми е любопитно в тази...
0: Чак толкова.
2: В тази история. Ами не, вижте, ние имаме една много ясна ситуация. Кандидати с много голямо предимство и множество кандидати, които желаят да стигнат до пряко състезание, където всички разчитат, че ще има някаква бангаранга и е възможно, смисъл, над България много често летат вече черни лебеди, така че е напълно възможно и да има някаква промяна, но все пак тази картинка не е ясна, докато не се види дали има кандидат на ГЕРБ. Смисъл, тази, в тази тайна ние ще стоим до края, вероятно, на последният ден. Струваме се, че тя е тайна и за самия Борисов. Той не знае кое от двете е по-малка грешка. Значи ГЕРБ е в ситуация, в която трябва да направи това, което ще му причини по-малко зло. Да извади кандидатите, евентуално се окаже пети, доста ще боли. Или да не извади кандидати, тогава съвсем пък вече да се разпадне в партиен смисъл. В този смисъл ние още не знаем какви са потенциалните съперници на Йотова. След това тя ще влезе там с много голямо предимство и след това ще се очаква някаква демократична общност или някаква недемократична общност да се обедини около това. Аз тук като историк даже доста квалифициран, ще кажа, че подобни подкрепи се правят предварително. Смисъл, казва се, правят се споразумения
0: не
2: за
0: между
2: подкрепи.
0: Двата тура. Не между двата тура.
2: Смисъл, поне в неофициалната

0: извади от първа лига ГЕРБ, защото неучастието е... Ти приключваш.
1: В селската група ли отиваш, ако не участваш задължително, или може да изчакаш и... другия път.
0: Много е трудно връщането от селската група. Значи не го желая на никой. Тази игра, като се хване човек да играе, трябва да играе. Да, има и загуба. Не винаги се печели. Второ, Борисов мина през загуба.
1: Той не е ли в ситуация сега да слуша, ето е така и по телевизора, и много хора да му викат, айде, излез, участвай, айде да те видим как ще загубиш пак.
0: По какъв начин той мотивира хората си? Второ, какво после прави един завой между двата тура? Казва, ние сега подкрепяме това, ама сега не подкрепяме това. Каквото и да е, ГЕРБ не е от вчера партия, не е най-старата партия, но все пак има някакви корени и голямата част от симпатизантите на ГЕРБ иска да си играят за своя отбор и това е нормално. Искат да участват в първенството, те затова са и там. Така че му е много трудна позицията. Примамливо е да се изфинтира, да се каже, ами ние всъщност няма подкрепим никой, ние така, но това няма да доведе до дивиденти, защото в крайна сметка в политиката аз съм напълно убеден, колкото и чупки да има лъжи и лицемерие в политиката, в крайна сметка си пробива път нещо, което няма да го нарече истина, но така или иначе неща, които са принципни и базови.
1: Някак си до ГЕРБ стигнахме много бързо или логично стигнахме?
2: Да, логично стигнахме, но ако продължим спортната метафора, Гунди играе в последните секунди, както е известно и на предишните избори. До тогава не знаехме Борисов дали подкрепя Терзиев, дали Ваня Григорова, изобщо кого до края на...
3: Или двамата.
2: Вероятно и тук ще е така, но всъщност вие като казахте кое е най-любопитното, за мен е любопитно, че всъщност тези избори, които по дизайн са мажоритарни, президентските, всъщност поне на първия тур, са пропорционални. Те са партийни. Докато изборите през април за Народно събрание, всъщност те бяха мажоритарните, защото тогава, съдейки по победителя, хората гласуваха за един конкретен човек, за бившия президент Румен Радев, който се умножи по 130 и събрал невиждано мнозинство. Сега в този смисъл залогът за тези избори е всъщност този, дали управляващото мнозинство ще се препотвърди чрез кандидатурата на Илияна Йотова или ще се намери някакъв отпор, който не е задължително да бъде победител, но с едно силно представяне на втори тур.
1: На парламентарни избори гледате на президентските с оглед на премерването,
2: защото
1: е, партия.
2: Защото всъщност залогът на президентските избори не е... Това властта в България е в парламентарното мнозинство и в министър-председателя. Особено когато тази власт е така пълна, тотална, с много здраво мнозинство, тогава залогът за изборите е дали тя ще продължи да управлява, т.е. ще подкрепата, или ще се намери някаква алтернатива. Дали други разделения, ляво-дясно, изток-запад, ще бъдат важни. Т.е. това са избори за идентичности на определени групи. И мажоритарният момент, разбира се, че го има, е по-скоро, да го кажем, санитарен. Дали този кандидат изглежда добре, дали стои... дали устойчив, дали, например, не е инфантилен, като един друг президент, който сменя езера с фломастър, ги преименува, дали би могъл да бъде така по някакъв начин пленителен, дали може да говори от висока трибуна пленяващо, да бъде лидер. Но властта на хората ми е ясно, че не е в президента. Силата на президента е в това да бъде коректив евентуално на тази власт или да бъде нейна сянка. Винаги, когато сме имали президенти, които са от управляващото мнозинство, с изключение на много кризисни периоди, като 97-2001, Петър Стоянов, тогава или на първоначалните, когато Желю Желев, като лидер на опозицията беше президент, следващите президенти, които не са от управляващото мнозинство, са по-слаби и са техни сянка. Така че, да, в този смисъл, извинявам се, последно изречение, конституционният дизайн на проверки, баланси, checks and balances, ключова е ролята на президента там. Дали той ще може да, особено когато има едно много силно твърдо мнозинство, да бъде негов коректив или не.
1: Има контрапункт,
2: и дали гражданите ще видят да този залог като важен.
1: Какво мислите? Аз смятах да ви помоля да дадете по едно силно и по едно слабо качество и на Йотова и на Гюров, но ако състезанието е пак партийно и мажоритарният елемент е може би чак за накрая или не е водещ...
0: Ситуацията не е изобщо симетрична. Да речем губи Йотова. Хипотеза изправям. Какво следва за управляващи? Ми нищо не следва. Да речем,

0: спечели Йото, какво следва за управляващите? Ми нищо не следва. Тук залога на тези избори е по-скоро за опозицията. Тъй като тя е в кризисна ситуация, тя трябва да се структурира, преструктурира, обновява, оцелява и така нататък. Там е основната интрига на тези.
1: Кой ще е опозицията? Да. Това ли е сега въпроса?
0: Това състезание, всъщност, колкото и смешно да е, състезанието за втория случай е по-важното в тези...
1: Състезание за сребро ли
0: има? По-важно, това ще конституира бъдещия облик на сблъсък. Не толкова победа или загуба на Йотова ще се отрази на управлението. Нищо няма да последва директно върху това управление.
1: Наскоро госпожа Пиргова в нашото студио каза, аз не очаквам толкова интрига Гюров и Йотова или изненада, по-скоро Волгин спомена тя и Възраждане. Според вас изненада, ако има, тя от какво, от коя посока ще дойде?
2: Вижте, тя изненадата дойде по посока на това, че до сега заявените кандидати твърдо бягат от това да са партийни кандидати. В смисъл, те са...
1: Срамно е някак.
2: Да, доста неудобно се чувстват от партийната си подкрепа и, както се казва, я държат някъде в по скритите зад кулисите. А в същото време ще се явят няколко партийни кандидати и тези партийни кандидати могат да доведат до до някакви... Защото така иначе разпиляване на вота извън Йотова е категорично и то е ясно с многото кандидати. Сега интересно е кой ще даде по-голям... На кого българския народ ще даде малко повече сила? На тези, които се крият от партийните кандидатури, макар че са партийни кандидати, или на тези, които съвсем откровенно застанат? Тук е интересното с Костадинов и Волгин, ние не знаем как. И тук е интересното с ГЕРБ. Записал, защото ГЕРБ ще бъде един, ако този човек вземе решение тази сутрин да отиде и да участва в тези избори, защото според мен той не го е взел, но ако вземе това решение, той няма да отиде с инициативен комитет, той най-вероятно ще отиде с партиен. Така че има някаква битка между отказа от това да бъдеш от даден партии. В този смисъл искам да кажа, че ние не можем да четем тези избори като избори, кой е опозицията. Аз очаквах, че ще бъде така смисъл. Явно подкрепени партийни кандидатури и битка за това, кой е втората политическа сила в България и евентуалната алтернатива. Това аз не го виждам.
1: Споменахте, че много черни лебеди са прелитали. Ако не очаквате голям, кои ще са малките?
3: Малките, споменатия преди малко Волгин. Аз си мисля, че ако Възраждане извади за президент Петър Волгин, той има повече, той е по-опасен и за сочения за фаворит Йотова и за основния опонент до момента, тъй като няма кандидат и не знам дали ще има на ГЕРБ, Гюров.
1: Защо? Какво би станало?
3: Защото през Петър Волгин Възраждане би могла да ми се струва, би имала по-голям шанс да отнеме част от загубения електорат, който отиде в Прогресивна България, отколкото през Костадинов. И от друга страна да ограничи възможността на Гюров също да вземе част от избиратели, които не са припознати традиционно в демократичната общност, но които биха били опозиционни по друг начин, непременно биха желали да накажат, да кажем така, заради собствените си разочарования, биха желали да накажат управляващите в лицето на техния кандидат основен, Илияна Йотова. От друга страна, разбира се, Волгин не стои добре като президентски профил, т.е. от мажоритарна гледна точка, т.е. не би изпълнил изискването да тежи, така да се каже, като президент, но в едни дебати в публична комуникация би могъл много да, как да кажем, да взриви целият дискурс, включително да разруши очакваното нормално джентълменско поведение между Йотова и Гюров, дотолкова доколкото пък той беше назначен от служебен премиер от нея, т.е. ние не очакваме там някакви сериозни кални удари под кръста от двете страни, докато Волгин, вероятно, съдейки по досегашната му поведение в публичния ефир, би могъл да удари по двете страни, така че да взривява обстановката.
1: Представлява ли опасност Възраждане за Прогресивна България, която беше изсмукала, видяхме процентите от изборите, формацията, и сега да се случи обратното?
0: Стойнев е съвършено прав. Във всяко едно общество, включително българското, си има радикални настроения, радикални групи, които търсят своята изява. Волгин би могъл да стане гръмотвод за тези радикални, като аз не бих и казал, те не са нито леви, нито десни, това са просто радикализирани хора, недоволни от едно или друго и възстанали срещу едно или друго. Така че силна кандидатура в радикалния спектър винаги има потенциал. Сега това не е 50% потенциал, но това си едно 10-15% потенциал в всички случаи.
1: Интрига.
0: И тъй като знаем, че всъщност битката ще се решава на първия тур, кой ще е втори, именно в диапазона на 10-15%, т.е. това е фактор.
1: Кой ще е втори? Пак стигаме до там. Искам да ви върна... Разбира се, може да репликирате и да се връщате към тази тема, но аз се питам. Вчера видях полемиката в Народното събрание. Беше отново по тема България проевропейски ли реагира или се снишава и мълчи. Става дума за напрежението Берлин-Москва, обвиненията за държавен тероризъм, които чухме, позицията на външно министерство, без да споменава Русия, и обвиненията на опозицията. В същия момент Прогресивна България казва да искате да направите вътрешна политика от външната. Това ще бъде ли голяма тема? И голям разлом може ли да представлява на тези избори или не?
2: За президентски... Вижте, всъщност има едно голямо ново всичко това, което говорим, и това е дали български народ ще им участва в тези избори.
1: Колкото участва, толкова, нали? Знаем резултата.
2: Смисъл, колкото участва, толкова, но това олекотява в някаква степен политиката, и въобще тук е интересно, защото тези избори няма да бъдат присъда за Радев. Твърде рано е да има положителна или отрицателна присъда. Присъдата на Радев ще дойде ноември следващата година, когато има едни доста по-важни избори. Тези избори няма да бъдат и избори за промяна на геополитическата ситуация в България, защото Йотова няма да поведе България към Русия с червен флаг. Нали? В това отношение няма абсолютно никакво съмнение. Но тези избори биха могли по някакъв начин да подкрепят, както се казва, втори глас. Да има още един шумен глас, ако Йотова не успее. Ако се предполага, че Йотова ще бъде верен, пълен привърженик на Радев през цялото време, нещо, което тя след случая с ареста в...
1: Да,
2: показа, че всъщност тя смята да има собствен глас. В този смисъл тези избори от една страна са предначертани и се превръщат в избори, кой е алтернативата на Радев, потенциалната алтернатива на Радев в следващите политически месеци.
1: Ако е кастинг за следваща алтернатива, може ли това да е целта на Гюров? Чувах, дали ще направи своя партия после? Какъвто и да е
3: резултат. Вчера в едно интервю извън ефир той каза, че няма такива амбиции, нито неговия подгласник, така че не мисля, че това е залога. По-скоро залога е друг. Ако Гюров не стигне до балотаж, как това би довело, до какви сътресения би довело в така наречената или не така наречената, казвам го според различните симпатизанти и не симпатизанти, демократична общност.
1: Какво ще стане, ако...
3: Да, ако обаче стигне до балотаж, това би било победата. Не спечелването дори на президентските избори, а стигането до балотаж.
1: Легитимация, аз съм алтернатива.
3: Да, и разбира се, надхвърлянето на онези гласове, ще се броят и гласове и на първи и на втори тур, които са би трябвало да са повече, отколкото на последните парламентарни избори. Но въпросът с Йотова, дали е препотвърждаване, сянка или коректив на Радев, според мен не е толкова неясен още от сега. Да, тя реагира на този дребен случай, да го кажем така, дребен от гледна точка на санитарно необходимия минимум да покажеш, че не си просто един подчинен на генерала полковник. Но в ключови случаи, като геополитическата ориентация на страната, там не виждаме за сега особени критики. Например, аз не съм чул тя да взима позиция. Първо, нито да свика Консултативен съвет за национална сигурност, който не е свикван противозаконно, против закона за Конституционния съд от година и половина и от предишния президент и от сегашния, нито коригира немощната сякаш така доброзорлям реакция на външно министерство в една социална мрежа X вчера с бланкетна, която нарече случая в Лайпциг хибридна операция, ама сякаш тя е паднала от небето там. Някакви хибридни дъждове гласове валят, без да посочи кой е източника. За разлика от председателя на Европейската комисия, от генералния секретар на НАТО, от германското федерално правителство, което след месеци, след близо месец разследване, назова източника Русия. Така че това, че Йотова ще бъде някаква много по-различна от Радев, е в рамките на, така да се каже, на санитарния необходим минимум, колкото да не си съвсем холограма.
0: И по двата въпроса, да. По една теза. Кандидатурата на Андрей Гюров е конюнктурна случайност. Това не е оценка на Андрей Гюров. Мен лично ми е симпатичен човека. Това е оценка на това, което се случи. Ние нямаме ситуация, при която един човек се самонаправя политик, тръгва, повежда хора, създава движение, група, каквото ще де. Ние знаем как Гюров стана премиер, то просто нямаше друг избор. И затова казвам, това е една конюнктурна случайност. Силно се съмнявам, че това може да доведе до бъдещи сериозни продължения. Колкото до Йотова, тук чувам оценки, така някакси в публичното пространство Йотова я третират като шинела на Радев. Вижте, аз Илияна Йотова я познавам от много години и това не съм само аз. Илияна Йотова я познава български народ повече от 25-30 години. Тя е на политическия терен. Тя е самонаправил се политик с изключително силно лично мнение, което естествено в позицията на вице президент би било безумие тя да седне да спори с президента, защото не е такава функцията на вице-президента по конституция. А освен това не е възпитано, не е културно и това е безумие. Йотова винаги е имала лично отделно мнение, някъде съвпада, някъде не съвпада. Ние тепърва ще видим Йотова колко различни мнения, по колко много въпроси ще има.
1: Различни от прогресивна България.
0: Ами ще има различия, разбира се. Пак казвам, пътищата, политическите пътища на Йотова и на Радев са съвършено различни. Йотова тръгва от нула в политическия път и знаем целия и път в политиката. Радев стана президент, също помним как. Той не е политически фигура, но той израсна. Той за тези 9-10 години в президентството, той стана крупна политическа фигура. Това са различни политически пътища. И когато в публичното пространство се говори ми то Радев и Йотова едно и също, по-голяма глупост от това не съм чувал.
3: Напълно сте прав тук и добре, че казахте и за Радев. Той тръгна наистина от никъде в политиката влезе и дори в момента те първа създава партия след като спечели властта.
0: Това са различни
3: съдби. Так, точно така. Йотова е най-стария политик от всичките, но Гюров също измина много дълъг път за трите си месеца премиерстване, така че да стане безалтернативния кандидат. Еми, 3 месеца, да. Ами Йотова 3 месеца е президент. Колко достатъчно време, за да видим дали наистина е различно трябва да
4: видим. Той беше премиер по неволи.
3: Но казахте 9 години, тя не може като вице-президент да опонира на президента. Окей, но вече 3 месеца, 4 месеца тя е президент и поставен така
0: в спортен език. Тя е пред избори сега. Какво да правим циркове 20 дена пред изборите да опонира, заради какво да покажа? Това е повече от нормално, което прави.
1: На финала едно изречение.
3: Просто казвам също от нормално да не очакваме, че тя. Окей, тя няма да е 100% Радев, ще бъде 80%.
0: Аз категорично очаквам човек, който ще е със собствено мнение и тежест.
1: На финал едно изречение за ДПС, не ги споменаваме. Къде е ДПС в цялата схема?
2: Ми, ДПС ще участва, както винаги е участвал във втория етап на изборите и много често неговия глас е бил доста решаващ. Аз не знам какво е останало.
1: Свърши ли това с решаващия глас, ме е по-скоро въпрос?
2: Както се казва, ще трябва да минат изборите. Аз нямам такова вълшебно кълбо да пипна и да кажа, но ми се струва, че аз понеже си вада хляба с социални мрежи и много ги следа, струва ми се, че социалната мрежа показва, че те са доста добре подредени, не зная колко са.
0: Прегръдка на втори тур от ДПС може да се окаже точно обратното на решаващия глас.
1: Меческа
0: услуга. Не меческа, сравнишка услуга. Така че тук трябва да сме много внимателни. Значи ДПС има проблем. Да, има сериозен проблем и ДПС те първа ще решава своя проблем. Аз не бих считал, че това ще е фактора, който ще реши съдбата на бъдещия президент. А ако този фактор го реши, то ни чакат и други неприятности.
2: Фактора, който ще реши, е този кандидат съответно на ГЕРБ или на АКО такъв име или на ППДВ, който ще даде силна подкрепа за своя опонент до вчера, за да могат евентуално да се противопоставят на Йотова. Това е фактора.
1: Да. Сме на финалното изречение.
3: Аз пак казвам, че залога според мен за тези избори е дали избирателите. Първо, не очаквам висока избирателна активност, тъкмо защото няма такъв залог за властта. Няма го Радев, въпреки че има негов наследник. Властта не е в президентството и да препотвърждаваш властта не е особено мотивиращо за гражданина да пусне бюлетина. Въпросът е дали гражданите в един момент ще решат, че твърде много власт в едни ръце, не е твърде много. И въпросът е дали останалите кандидати или основните претенденти от опозицията, било Гюров, било ако се появи на ГЕРБ, не, така сказано, не лежат само на тая кълка, автоматично да очакват, че гражданите ще кажат: хайде сега, няма всички яйца в една кошница, както казват наблюдатели, пък и политици. Ами ще трябва да се постараят, за да ги убедят в това, че е добре не всичко да е в една кошница.
5: Благодаря ви много, Кънчо Танчев, Диана Дамянова, Веселин Стойнев. Продължаваме след малко с още теми.
6: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Испания.
12: Барселона.
11: Мадрид.
12: Валенсия.
11: Коста дел Сол.
12: Палма де Майорка.
11: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
12: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
13: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
14: Само сега, ако поръчате алуминиева или пепел,

0: започва SciCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. SciCare.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
0: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Намери Радио Нова Нюз във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

Добро утро! Днес към нашата страна ще се пренася малко по-хладен въздух и атмосферата ще стане нестабилна. В часовете до обяд в повечето райони обстановката все още ще бъде спокойна. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност, от която на места главно в Югозападна България, а при вечери в северните райони ще превали и ще прегърми. В някои части валежите ще са интензивни, като остава и опасността от градушки. Показанията на термометрите ще бъдат с градус 2 по-ниски от вчерашните и така максималните ще достигат от 28 до 34-35 градуса. Планините днес ще са опасни и неподходящи за туризъм. Още в ранните часове на деня ще започне да се развива купеста дъждовна облачност, от която на много места ще превали и ще прегърми. По-интензивни ще бъдат бурите в Рило-Родопския масив, а температурите по върховете ще достигат едва около 10 градуса. И в петък времето у нас ще остане променливо с условия за грамотевични бури на места в Южна и Източна България. Температурите ще се понижат още малко и ще достигат границите от 26 до 31-32 градуса. През почивните дни, както и през първата половина на следващата седмица, валежите ще спрат и над страната ще се установи слънчево време. Времени за облачавания ще има само в неделя и понеделник. Показанията на термометрите слабо ще се повишат и максималните през периода ще се движат около и дори малко над 30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Нов епизод от сагата Баба Лино, след като от РПС Север спряха тока в част от сградите в незаконния комплекс, днес се очаква да бъде спряна и водата. В последните дни от ВИК Варна направиха няколко опита, затова обаче собственици отказваха да предоставят достъп до имотите. В крайна сметка в 11 часа днес ще бъде предоставен такъв достъп. Това потвърдиха живеещи в комплекса. Те обаче се притесняват да не се стигне до същата ситуация като с тока, когато вместо само 5 сгради без електричество останаха всички. Ивомира Пехливанова е при собствениците и ще ни опише каква е ситуацията. Добро утро!
1: Здравейте! И двете дружества, и ВИК Варна, и електроразпределение Север се позовават на заповед на кмета Благомир Коцев. От община Варна потвърдиха, че наистина има такава заповед. Тя е издадена септември 2025 година и е по член от Закона за устройството на територията, при който при установяване на незаконно строителство се забранява достъпа на вода, ток и газ до обектите. От корпорация КУП инвеститорът на комплекса обжалваха това решение пред административен съд Варна. Той се произнесе първоначално, че действията на дружествата са правомерни. Вчера обаче инвеститора подаде нова жалба с твърдение, че заповедта на кмета е издадена тогава, когато строителните дейности вече са приключили. Така или иначе обаче тук има доста семейства останали в комплекса, които нямат електричество и към този момент. Здравейте, какво се случва с тока при вас?
2: Здравейте, ами нямаме ток вече от една седмица и много е трудно без ток.
1: Как се справяте всъщност?
2: Ами закупихме котлони с газ, за да можем да готвим. Нямаме топла вода, не можем да се включим нито бойлер, нито телефон. Хладилници са изключени. Повече караме на суха храна. Има толкова малки деца тук, където се чудим как да им приготвим храна. Изобщо живеем като в 19 век.
1: Има ли хора, които са напуснали комплекса точно в резултат на това, че нямат ток?
2: Ами има, да. Има хора, които наистина намериха на други места, където да живеят или се прибраха в други градове. Лошото е, без ток няма как да се живее. А ето както казва, че и водата искат да спрат. Не знам тази заповед, която е издадена, тя септември месец, доколкото знаем, тази заповед е за спиране на строителни обекти на ето тези сгради. Можете да видите дали това е строителен обект. Не знам защо спират тока и водата на всичките сгради, при положение, че заповедта е само за тези 5 сгради.
1: Вие имате ли обяснение? Разбрахме, че всъщност днес се очакват екипите на ВИК, които да спрат водоподаването.
3: Искам да кажа, че аз съм собственик на имот, който няма такъв казус и съм пътувал от Силистра сутринта, за да дойда здес. Вече почнах и на руска да говоря. За да дойда тук, за да изразя съпричастност към живеещите, значи искам да задам въпроса към господин Коцев, към община Варна. Смятат ли, че спирането на тока на живеещите в комплексите и на водата им ще разреши ситуацията? И ако смятат, че е допуснато незаконно строителство, което без съмнение няма как да стане без съдействието, участието на служители на община Варна, с какво се защитават интересите на община Варна? Аз нямам разбиране. Нямам разбиране към това, че община Варна не се опитва да подходи по чисто човешки начин, докато не приключат всички съдебни спорове и дела, а тръгва превантивно всички живеещи в комплекса хора да ги лиши от нормални условия за живот. Това са едни добросъвестни собственици. Тук живеят малки деца. И мисля, че този подход е съвсем...
1: Живеещите тук, доколкото знаем, си плащат и всички данъци към общината.
3: Ами, смятам, че всеки имот, който е придобит с нотарален акт, той е деклариран в общината и му се плащат в това число. Аз също си плащам данъци вече 3 години към община Варна, която трябва да отговори на въпроса, ако някой ден се стигне до крайен сценарий, както си представя кмета, да кажем, че тук всичко това ще бъде съборено. Първо, готова ли община Варна да възстанови платените от всички добросъвестни купувачи местни данъци и такси? Второ, готова ли община Варна да поеме всички тези разходи и възстановяването на екологичната катастрофа, която би причинила това събаряне? Трето, готова ли е община Варна да бъде ответник по дела в Международния съд в Страсбург?
1: До там казвате, че можете да стигнете. Нека да попитаме. От община Варна заявиха, че ще се ограничи достъпа на част от сградите. Това означава, че няма да можете да влезете в имотите си.
2: Ами няма, не мога да си го обясня как някой ще ми забрани да си влезна в моя имот. При положение, че аз съм си минала през нотариус, всички документи са ми издадени от общината. Имам в дирекция данъци, имам открита партида. При закупуването на апартамента съм платила 1000 евро такса данък за придобиване на имота. Имам партида навсякъде. И как той ще ми ограничи аз да влезна в собствения си имот пред вратата ли трябва да сидя или трябва да отида на гости на кмета, за да има къде да нощувам.
1: Добре, много благодарим. Хората тук са притеснени, че освен без ток, ще останат скоро и без вода.
0: Ивомира Пехливанова следи тази тема. Пореден случай на отровени защитени птици предизвика протест нощи в София и в Пловдив. В Националния парк Централен Балкан загинаха 8 лешояда, 5 черни, 2 белоглави и твърди се единственият брадат лешояд, живял в дивата природа на България. От Българското дружество за защита на птиците настояват за ефективно прилагане на законите и по-строги наказания за престъпленията срещу защитени видове. Сред основните им искания е и криминализирането на използването на отровни примамки в природата. За причините за протеста, за отговорността, за случващото се и какви мерки трябва да се предприемат, включваме сега Пламена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! При мен са Стоян Николов и Йорданка Луканова от Българското дружество за защита на птиците. Те организираха с нощи протест в София и Пловдив след случая на 8 убити лешояда в Национален парк Централен Балкан. Ще разговаряме за това дали протеста е имал... протестът е бил успешен, ще има ли промени, тъй като е убит и единствения лешояд, брадат лешояд в България, а от 2018 година насам има над 100 случая на простреляни и отровени животни. Те настояват за криминализиране на деянията срещу животните, на защитените видове, срещу поставянето на примамки в природата. Казваме доброто първо на Стоян Николов. Разкажете ни какво конкретно искате да се промени в законодателството?
5: Здравейте! На първо място искаме повишаването на категорията на престъпленията, свързани с убиване на видове, защитени от закон за биологичното разнообразие, тъй като предвидените в момента наказания не позволяват на полицията да използва всички възможни инструменти за разстрелване, съответно работят с намалена оперативност. Ако категорията на тези престъпления бъде повишена, те ще могат да използват методи за разузнаване и за установяване на извършителите много по-лесно. Вие казахте статистика над 100 убити лешояда за по-малко от 10 години. Искам да спомена, че на практика лешоядите не са основен прицел на поставянето на отрови. Причината за поставяне на отрови е саморазправа поради конфликта човек-хищник. Лешоядите са санитарите в природата, те извършват своята роля да почистват от умрели животни. Ако ги има 4-те вида европейски в България, допреди този ужасен случай ги имаше, за съжаление един от тях вече не се среща в страната ни. Те абсолютно на 100% изконсумират трупа. Едни се хранят с вътрешностите, други с кожата и с мускулите. Този вид брадат и лешояд накрая поглъща и костите. Тоест от трупа не остава нищо. Докато ги няма лешоядите, същата роля се изпълнява от наземни хищници, но те не могат да изконсумират трупа, помагат за разпространението на зарази, докато лешоядите лимитират и стопират разпространението на зарази. Значи, че наскоро имаше инциденти на антракс. Ето един добър пример как лешоядите могат да ограничат тези опасности, тъй като те са птици, заразите не се разпространяват от бозайници към птици, самите лешояди нямат контакт с други бозайници. 90% от случаите, които знаеме на умрели лешояди, се дължат на отрови и това е много сериозен проблем. Това не е инцидент, не е един единствен случай, това са редица случаи всяка година. Десетки птици и много други животни умират от тази нелегална практика, като няма нито един осъден до момента. То това е проблема и затова искаме промени в законодателството. Второто нещо ключово, което искаме като промяна в законодателството, е инкриминирането на поставянето на отровни примамки. Престъпление, ако се съхраняват или притежават забранени от закона препарати за растителна защита, престъпление, ако бъде убит вид защитен от закон за биологичното разнообразие, но дупката между тези две неща е самото семиакт, целенасочен на убиване на животно, което е поставено на отровна примамка и то още не е вкарано в наказателния кодекс. Поставането на отровни примамки е неселективен метод. Тук не може да контролираме какво ще бъде убито. И всъщност с един лекомислен акт като този може да заличим цял един вид от природата на България.
4: Добро утро и на вас. Разкажете ни за протеста. Как, кога и как се проведе и доволни ли сте? Имаше ли достатъчно граждани на протеста?
6: Добро утро. Да, много се радваме на хората, които дойдоха да ни подкрепят и изключително много им благодарим. Това, което наблюдаваме, наистина все по-нарастваща нетърпимост в обществото спрямо такива инциденти. Все повече хората осъзнават колко крехка е връзката в природата и колко е важно всеки един от нас да го е грижа за това и да наистина да имаме все по-голяма нетърпимост към подобен тип инциденти.
4: Очаквате ли реакция от страна на институциите и възнамерявате ли за още организирани протести?
6: Много се надяваме наистина да има реакция, наистина този път да има промяна, този случай, който наистина много хора докосна и много медии го отразиха, реално да бъде повратната точка, след която да има реална промяна.
4: Благодаря ви, дано този случай не остане поредния в статистиката, а всъщност има реална промяна в законодателството и не се налагат повече протести.
0: Пламена Димитрова, благодаря ти. Правим кратка пауза или точно така, за да дочакаме новините в 9 с Мина Илиева. Ще се видим след тях.
7: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Добро утро, вие сте с новините малко след 9, аз съм Мина Илиева. Нов протест с искане за справедливост започва след броени минути в Пловдив. Месец след убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в града, негови близки се събират пред съдебната палата. Там апелативният съд трябва да разгледа жалбата на един от тримата нови задържани по случая. Първоначално те са били разпитани като свидетели, а в последствие бяха привлечени също като обвиняеми. И тримата са непълнолетни, две момчета на 17 години и едно на 15. Изборът на управител и подуправител на здравната каса е на финалната права. Днес депутатите ще гласуват кой да оглави институцията. Кандидатурите са две. Доктор Владимир Даскалов е предложението на Прогресивна България. По време на изслушването му преди седмица той представи идеите си за по-ефективно харчене на парите от здравни вноски. Според номинацията на Продължаваме промяната и бивш управител на здравната каса Станимир Михайлов, неефективното харчене на средствата е сред основните причини за високото доплащане от пациентите. За подуправител има само един кандидат, Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. Здравният министър на изслушване в ресорната комисия в Народното събрание Катя Ивкова ще отговаря на депутатски въпроси заради реформата в структури на Министерството на здравеопазването като регионалните здравни инспекции. Предложенията й доведоха до серия от критики от страна на политици и експерти, както и до уволнения и подадени оставки като тази на доцент Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста идва на посещение в България. Визитата му е част от обиколката на всички столици на страните от общността, като у нас е по покана на премиера Румен Радев. Целта на ежегодната обиколка на столиците е председателят на Европейския съвет да разбере позициите на държавните и правителствените ръководители, особено по отношение на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата многогодишна финансова рамка. Русия ще закрие културните центрове на германския институт Гьоте в страната, обяви руският външен министър Сергей Лавров. Решението идва след като Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището в Лайпциг и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон. Ще бъдат закрити центровете на института Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Заради инцидента от Лайпциг, Европейският съюз заплаши Москва с нови санкции. Руският президент Владимир Путин обаче отхвърли обвинението и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва. Съединените щати обмислят засилване на военните действия срещу Иран след междинните избори през ноември. Според Ройтерс, който цитира запознати с въпроса, близки сътрудници на президента Доналд Тръмп настояват да се предотврати ескалацията на конфликта с Иран, за да се ограничат загубите на републиканците на изборите. През последните дни обаче двете страни отново се върнаха към спиралата на взаимните удари. Самият Тръмп заяви, че подновената военна кампания на Съединените щати срещу Иран няма да продължи, цитирам, твърде дълго. Той каза пред журналисти в овалния кабинет, че Техеран се е опитвал да изработи ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили. И на края на емисията с много звезди, стил и блясък, но и с подчертано хуманистична нотка започна 83-то издание на филмовия фестивал в Венеция. Официалната церемония с нощи беше белязана от присъствието на Джордж Клуни, който беше удостоен с тази годишната награда «Златен лъв» за цялостно творчество.
1: Ето какво съм научил през всичките тези години. Никой не се смее на друг език. Никой не плаче на друг език. Родителите се тревожат по един и същи начин. Децата мечтаят по един и същи начин. Любовта изглежда удивително подобна, независимо от езика, което прави трудно да повярваме, че сме толкова различни, колкото постоянно ни казват. Живеем в момент, в който хората на власт, хората с най-много пари, ни казват да се страхуваме един от друг. Но ние знаем по-добре, нали? Защото историята ни дава урок. Първите хора, които авторитарните лидери се опитват да заглушат, не са политиците. Това са журналистите, които задават въпроси. Това са художниците, които отказват простите отговори. Режисьорите, писателите, актьорите и музикантите, които настояват, че някой, когото никога не сте срещали, заслужава вашето съчувствие.
0: Продължаваме с прогнозата за времето с Деница Стоянова. Добро утро! Днес към нашата страна ще се пренася малко по-хладен въздух и атмосферата ще стане нестабилна. В часовете до обяд в повечето райони обстановката все още ще е спокойна. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност, от която на места главно в Югозападна България, а при вечер и в северните райони ще превали и ще прегърми. В някои части валежите ще са интензивни, като остава и опасността от градушки. Показанията на термометрите ще са с градус 2 по-ниски от вчерашните и максималните ще достигат от 28 до 34-35 градуса. Край морето облачността ще бъде променлива. В началото на деня по южното крайбрежие е възможно да има кратки мъгли, а кратки валежи се очакват след обед по северните части. Дневните температури ще достигат около 26-27 градуса, като с подобни стойности е и морската вода. Вълнението край брега ще остане спокойно. И в петък времето у нас ще остане променливо с условия за грамотевични бури на места в южна и източна България. Температурите ще се понижат още малко и ще достигат границите от 26 до 31-32 градуса. През почивните дни, както и през първата половина на следващата седмица, валежите ще спрат и над страната ще се установи слънчево време. Времени за облачавания ще има само в неделя и понеделник. Показанията на термометрите слабо ще се повишат и максималните през периода ще се движат около и дори малко над 30 градуса. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!
2: Грандиозен симфоничен спектакъл изнесе Лили Иванова с нощи в София на специално изградена сцена на площад Свети Александър Невски. Организаторите го описаха като един от най-мащабните проекти, а всички билети, общо над 8000, бяха напълно разпродадени. Ева Костова ни пренася в атмосферата от снощи.
3: Близо 2 часа на крака заради тях, а те и се отплатиха с цялата си обич.
4: Ако трябва да опишете с една дума, каква би била тя?
5: Уникална. Велика.
6: Неземна.
7: Мисля, че наистина е извънземна.
8: Икона. Българска.
6: Звезда.
9: Респект. Неповторима.
10: Нищо не можеш.
3: Замислен като един голям спектакъл под небето, концерта на Лили Иванова с нощи беше първия и на открито в София от близо 3 десетилетия. Истинско предизвикателство, признават от екипа й, тъй като този формат е нещо различно за нея.
11: Идеята за концерта е лично на Лили, тъй като софийската публика така ревниво поглежда към ежегодните концерти в Античния театър в Пловдив. 2 септември всъщност е плод на почти едногодишна работа на нашия екип. На сцената ще бъдат над 75 души музиканти. Grand Lee Orchestra, както сме кръстили големия ни оркестър тази вечер, всъщност се включват 10-мата музиканти от нейния бенд, които се съпътстват през последните над 12-13 години. Ангел Дилгеров е музикален продуцент, Константин Добройков е диригент на оркестъра, Пловдивски филхармоничен оркестър, а хора, които сме ангажирали, от Плевен.
3: Благодарение на всички тях от специално изградената сцена на площад Свети Александър Невски, някои от най-обичаните песни на Лили Иванова озвучиха нощ на София и в добре познатия, и в нов аранжимент. А заедно с нея и хора, който я придружаваше горе, долу на площада пяха още хиляди или по-точно 8000 души.
4: Как се работи с Лили Иванова?
11: Много лесно, защото тя знае какво иска. Човек, който има цел и посока, много лесно се следва. При нея всичко е начертано и с много ясни правила. Уважително към всеки един, с когото работим. Тя никога не е повишила тон, никога не е направила забележка дори, но виждайки, че тя е толкова сурово критична към себе си, някак се те мотивира и ти да дадеш 101% от себе си. 12 години работя плътно с нея. Тя се подготвя еднакво за концерт, както в Сливен, например, в зала или в театър, така и за пред 15 000 души, както в арена София се случваше няколко пъти.
3: Има ли нещо специално, което прави всеки път преди да излезе на сцена? Искате ли да ни издадете?
11: Разбира се, трепери от вълнение и се чуди как ще се справи. След това първото нещо, което прави, е да пита музикантите си дали е пяла добре.
3: Въпреки че за публиката и отговора на този въпрос е бил винаги ясен.
7: Нямам друга.

0: Ще се видим след малко, кратко прекъсване.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: След минути пред съдебната палата в Пловдив започва протест за справедливост след убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. В 10 часа апелативният съд ще заседава по жалбата на един от тримата нови обвиняеми за жестокото престъпление. Останалите двама са се отказали от правото си да обжалват и остават в ареста. По случая към момента са обвинени и задържани общо 8 непълнолетни лица, 6 момчета и 2 момичета. Възрастта им е между 14 и 17 години. Благой Бекриев е на място. При него са част от протестиращите. Те вече се събират пред съда. Пряко включване правим сега. Добро утро.
1: Добро утро от Пловдив. Намирам се пред съдебната палата, където близки, приятели и граждани се събират в този момент на протест в подкрепа на семейството на убития Георги Кузев от Кричим. Хората са тук с настояване за пълно, обективно и безкомпромисно разследване на този жесток случай, който потреса цяла България. До мен е Атанас Бояджиев, който е организатор на протеста и юрист. Какви са конкретните ви искания?
2: На първо място, справедлив процес. Искаме всички замесени в убийството на Георги да получат своето заслужено наказание. Смятаме, че не всички, които са участвали в това зверство на Младежкия хълм, в момента се намират в ареста. Ето защо сме тук, за да почетем на първо място паметта на Георги, на второ да излезем с искания за справедлив процес и да обърнем поглед към прокуратурата, защото тя дължи отговори на обществото, защо все още има замесени, които не са задържани.
1: Според вас колко още има замесени? До момента задържаните са 8.
2: Според мен са още 4 има, които се разхождат свободно измежду нас. Тъй като на клиповете, които изтекоха и ви свободно се разпространяват в интернет, се вижда ясно, че има лица, които дори според мен са пълнолетни, съдейки по телосложението и по фигурата, която се виждат от клиповете.
1: Събирате и подписка, тя за какво е?
2: Подписката, както е на първия протест, така и днес продължаваме със събирането на подписите. Тя е за отваряне на член 63 от наказателния кодекс, а именно да се премахне това автоматично редуциране на присъдите, които получават непълнолетни. Тези присъди касаят не само за тежки извършени престъпления убийства, но и за грабежи, за кражби, наркоразпространение, което е съществено и много важен етап за нашето общество да спрем тази престъпност.
1: И към другите участници в този протест, добро утро. Вие сте учител в Пловдивско училище. Кажете ни, какво наказание според вас е адекватното в случая? Подписката е за настояване за законодателни промени.
3: Да, точно така. Тези наказания, които трябва да понесат съответните непълнолетни лица, са най-тежките. Трябва да бъдат наказания, предвидени както в закона за един пълнолетен гражданин. Това е нечовешко, жестоко и няма как деца между 14 и 17 години, които са ученици и деца преди всичко, да бъдат убийци.
1: Вие сте преподавател в гимназия. Как си обяснявате именно тази жестокост сред ученици?
3: Тази жестокост преди всичко се предизвиква от улицата и от обществото. Вкъщи децата са по един начин, много рядко има деца, които са си такива, каквито са си и на улицата и вкъщи. Просто това е едно двуличие от страна на децата.
1: Днес един от задържаните ще поиска да излезе на свобода, да бъде променена мярката му. Вие сте тук с какви искания?
4: Аз съм тук, защото съм против този човек, който е обжалвал да бъде пуснат на свобода. Според мен всички тези хора, които са извършили това нещо, като станат на 18 години, трябва да има нов процес лично според мен и да бъдат доживотно в затвора.
1: Смятате ли тук протестиращите, че по някакъв начин и родителите на тези непълнолетни лица трябва да бъдат подведени под наказателна отговорност?
5: Абсолютно. След като закона не може да бъде адекватен срещу едни непълнолетни, би следвало родителите да поемат вината. Защото семейството е основната клетка на обществото и когато тя не работи функционално, се получават такива неща. Семейството е основен виновник за положението, в което са се докарали те. Не могат да ги нарекат деца.
1: Според вас, след жестокото убийство на Младежкия хълм, промени ли се начина на охрана на самото ТП?
5: Абсолютно не. Даже мога да кажа категорично, че на самото място, където е извършен побоя, дори не се е качвала полиция. Имаше за 2-3 дни след убийството, нали, непосредствено, имаше патрули в автомобил, седяха на сянка в автомобила. Това е което аз съм виждала, защото живея в близост до младежки хълм и всеки ден се разхождам кучетата там.
1: И на финала, вашия глас, държите и плакати, още колко ще убият, това гласи плаката, който държите.
6: Да, питам се кога институциите ни ще заработят, това не е нормално, това не са деца, това е едно зверство. Моля за промяна в наказателния кодекс. Не може непълнолетни, които извършват такива деяния, да бъдат съдени леко от закона. Това трябва да се промени. Според мен адекватните присъди са минимум 15 години и то при строг режим за такова деяние.
1: Добре, благодаря ви. Протестът тук продължава, а точно в 10 часа е заседанието на апелативния съд, на което един от тримата нови задържани ще поиска да бъде променена мярката му в по-лека.
0: Благодарим ти от тук. Наследне следим всичко важно в новините. Нали така, Мина?
7: Да, освен какво ще се случи с мярката на едно от задържаните момчета по случая с Георги Кузев, следим и какво се случва в Народното събрание. Очакваме процедурата за избор на управител и подуправител на Здравната каса да бъде финализиран днешния ден. Очакваме също така изслушване на здравния министър в ресорната комисия във връзка с планираната оптимизация в администрацията на Министерството на здравеопазването. И още нещо важно, председателят на Европейския съвет Антонио Кошта пристига в България като основна тема е дългогодишния бюджет на Европейския съюз.
0: Следим всичко важно. Благодарим на зрителите на Здравей България. Отново се доверихте на нашия ефир. Утре ви чакаме пак малко преди 7 пред екрана. Довиждане!

0: Гледай България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване – вълшебните метли.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
8: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
9: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста идва на посещение в България. Визитата му е част от обиколката на всички столици на страните от общността, като у нас е по покана на премиера Румен Радев. Целта на ежегодната обиколка на столиците е председателят на Европейския съвет да разбере позициите на държавните и правителствените ръководители, особено по отношение на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата многогодишна финансова рамка. Здравният министър на изслушване в ресорната комисия в Народното събрание. Катя Ивкова ще отговаря на депутатски въпроси за планираната оптимизация в администрацията на Министерството на здравеопазването и на второстепенните разпоредители с бюджет, като регионалните здравни инспекции. Предложенията й доведоха до серия от критики от страна на политици и експерти, както и до уволнения и подадени оставки, като тази на доцент Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор, като знак на неудобрение към готвената реформа. Ивкова на свой ред отправи обвинения по негов адрес, които той категорично отхвърли. Русия ще закрие културните центрове на германския институт Гьоте в страната, обяви руският външен министър Сергей Лавров. Решението идва след като Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището в Лайпциг и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон. Ще бъдат закрити центровете на института Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Заради инцидента от Лайпциг, Европейският съюз заплаши Москва с нови санкции. Руският президент Владимир Путин обаче отхвърли обвинението и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва. Съединените щати обмислят засилване на военните действия срещу Иран след междинните избори през ноември. Според Reuters, който цитира запознати с въпроса, близки сътрудници на президента Доналд Тръмп настояват да се предотврати ескалацията на конфликта с Иран, за да се ограничат загубите на републиканците на изборите. През последните дни обаче двете страни отново се върнаха към спиралата на взаимните удари. Самият Тръмп заяви, че подновената военна кампания на Съединените щати срещу Иран няма да продължи, цитирам, твърде дълго. Той каза пред журналисти в овалния кабинет, че Техеран се е опитвал да изработи ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили. Иранската валута, риалът, се срина до ново историческо дъно спрямо долара. На свободния пазар 1 долар вече се разменя за около 2 милиона риала. Валутата е под силен натиск заради международните санкции и продължаващата война с Съединените щати. Иранската икономика е тежко засегната, а преговорите между Техеран и Вашингтон остават в застой. В същото време Иран продължава да ограничава движението на петролни танкери през Ормузкия проток. Цената на петрола сорт Brent се повиши до близо 96 долара за барел. Първите магазини в Хонг-Конг, управлявани изцяло от роботи, вече посрещат клиенти. Китайска компания отвори 3 обекта, в които покупките стават без намесата на човек. Клиентите могат да кажат на глас какво искат или да изберат продукт от таблет. Роботът сам намира стоката, взема я от рафта и я подава на купувача. Плащането става с QR код или на терминал. Роботът разбира мандарин, кантонски и английски език. И накрая за времето. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Испанският. Езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес, София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
7: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Италия.
9: Неапол.
8: Венеция.
9: Рим.
8: Соренто.
9: Тоскана.
8: Римини.
9: Пулия.
8: Сицилия.
9: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте сега в bohemia.bg.
10: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
11: 366.
12: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
13: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
15: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.
16: Лизам живота ме, да.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Днес към нашата страна се пренася малко по-хладен въздух и атмосферата става нестабилна. В часовете до обяд в повечето райони обстановката все още ще е спокойна. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност, от която на места главно в югозападна България, а при вечери в северните райони ще превали и прегърми. В някои части валежите ще са интензивни, като остава и опасността от градушки. Температурите ще достигат между 29 и 35 градуса. Край морето облачността е променлива. В началото на деня по южното крайбрежие имаше кратки мъгли, а кратки валежи се очакват след обед в северните части. Дневните температури ще достигат около 26-27 градуса, като с подобни стойности е и морската вода. Вълнението край брега остава спокойно. Планините днес са опасни и неподходящи за туризъм. Още в ранните часове на деня започна да се развива купесто дъждовна облачност, от която на места ще превали и прегърми. По-интензивни ще са бурите в Рило-Родопския масив, а температурите по върховете ще достигат едва около 10 градуса. И в петък времето у нас ще остане променливо с условия за грамотевични бури на места в Южна и Източна България. Температурите ще се понижат още малко и ще достигат границите от 26 до 31-32 градуса. През почивните дни, както и през първата половина на следващата седмица, валежите ще спрат и над страната ще се установи слънчево време. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Какво ще ядеш след тренировка?
4: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
3: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
4: След тая тренировка точно това ми трябваше.
5: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: GiftTube!
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: GiftTube!
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: GiftTube!
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.

0: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или певец

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, вие сте с новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Народното събрание избра новия управител на Здравната каса. Това е предложеният от Прогресивна България доктор Владимир Даскалов. Той беше избран с 120 гласа за. По време на изслушването му преди седмица той представи идеите си за по-ефективно харчене на парите от здравни вноски. Другият кандидат за началник на институцията, Станимир Михайлов, бивш управител на Здравната каса, беше номиниран от Продължаваме промяната. За подуправител беше издигната само една кандидатура на Здравко Шушков, предложен от Прогресивна България. Здравният министър на изслушване в ресорната комисия в Народното събрание. Катя Ивкова ще отговаря на депутатски въпроси за планираната оптимизация в администрацията на Министерството на здравеопазването и на второстепенните разпоредители с бюджет, като регионалните здравни инспекции. Предложенията й доведоха до серия от критики от страна на политици и експерти, както и до уволнения и подадени оставки, като тази на доцент Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор, като знак на неудобрение към готвената реформа. Ивкова на свой ред отправи обвинения по негов адрес, които той категорично отхвърли. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста идва на посещение в България. Визитата му е част от обиколката на всички столици на страните от общността, като у нас е по покана на премиера Румен Радев. Целта на ежегодната обиколка на столиците е председателят на Европейския съвет да разбере позициите на държавните и правителствените ръководители, особено по отношение на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата многогодишна финансова рамка. Русия ще закрие културните центрове на германския институт Гьоте в страната, обяви руският външен министър Сергей Лавров. Решението идва след като Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището в Лайпциг и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон. Ще бъдат закрити центровете на института Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Заради инцидента от Лайпциг, Европейският съюз заплаши Москва с нови санкции. Руският президент Владимир Путин обаче отхвърли обвинението и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва. Съединените щати обмислят засилване на военните действия срещу Иран след междинните избори през ноември. Според Reuters, който цитира запознати с въпроса, близки сътрудници на президента Доналд Тръмп настояват да се предотврати ескалацията на конфликта с Иран, за да се ограничат загубите на републиканците на изборите. През последните дни обаче двете страни отново се върнаха към спиралата на взаимните удари. Самият Тръмп заяви, че подновената военна кампания на Съединените щати срещу Иран няма да продължи, цитирам, твърде дълго. Той каза пред журналисти в овалния кабинет, че Техеран се е опитвал да изработи ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили. Иранската валута, риалът, се срина до ново историческо дъно спрямо долара. На свободния пазар 1 долар вече се разменя за около 2 милиона риала. Валутата е под силен натиск заради международните санкции и продължаващата война с Съединените щати. Иранската икономика е тежко засегната, а преговорите между Техеран и Вашингтон остават в застой. В същото време Иран продължава да ограничава движението на петролни танкери през Ормузкия проток. Цената на петрола сорт Brent се повиши до близо 96 долара за барел. И накрая за времето. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Вълшебни, вълшебни метли, от вълшебните метли.
2: Професионално почистване – вълшебните метли.
3: Годишен технически преглед без губене на време – вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор.
6: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
7: Дядо, обичам те.
8: Какво?
7: Казах, обичам те.
9: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: по ателие в Парк Център София, dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: 366.
3: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: GiftTube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: GiftTube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: GiftTube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

Близо месец след убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, нов протест на негови близки. А съдът решава да пусне ли от ареста един от обвинените. Двама българи задържани в Германия. Арестувани са след като хвърляли коктейли Молотов. Предаваме на живо. В морето от фалшиви реклами на уж лекарствени продукти, как да разберем дали наистина става въпрос за медикамент? Ще говорим и за грандиозния концерт на Лили Иванова под открито небе пред 8000 души.

0: Добър ден, това са обедните новини на Нова. Аз съм Мина Илиева. Нов протест с искане за справедливост в Пловдив. Месец след убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм, негови близки се събраха пред съдебната палата в града. Там апелативният съд разглежда жалбата срещу задържането под стража на един от обвинените за смъртта на мъжа. Има ли решение и за какво настояват протестиращите, ще ни каже сега Благой Бекриев. Здравей!
1: Добър ден от съдебната палата в Пловдив. 15-годишният младеж, който поиска да излезе на свобода, остава за постоянно в ареста. Това реши преди минути апелативния съд в града. Мотивът на магистратите е, че събраните до момента доказателства го уличават, че е нанасил ударите по 37-годишният Георги Кузев, който беше пребит до смърт на Младежкия хълм в Пловдив в началото на месец август тази година. Освен това, днес стана ясно, че един от тримата новозадържани също е поискал да бъде променена мярката му за неотклонение от задържане под стража в полека, но неговият адвокат е изпуснал законоустановения срок да подаде жалбата за това, така че ще се насрочи допълнително заседание следващата седмица, за да реши окръжния съд дали тази жалба да бъде допусната за разглеждане. Иначе днес съдебното заседание протече и под звуците на протести и освирквания пред съдебната палата. Гражданите скандират справедливост, цитирам, убийци. Те поискаха справедливост, както и да бъдат наложени най-тежките присъди на всички, които са участвали до момента в убийството на 37-годишният мъж. Според гражданите, не всички са задържани към този момент. Има и още, които се виждат от видеоклиповете, разпространени в социалните мрежи. Ето и още подробности. 15-годишният младеж поиска да излезе на свобода под надзора на родителите си. Адвокатът му заяви, че е съдействал на разследващите, като е направил самопризнание.
2: Считам, че е възможно превъзпитанието на това дете и той няма място в ареста, в следствения арест, тъй като се чувства много зле там.
1: Според прокуратурата, непълнолетният е признал само за два от ударите.
3: Той също участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадалия. Ритал го е с кубинките, съответно снимал е.
1: Протестът пред съдебната палата, на който се събраха десетки граждани, започна с едноминутно мълчание в памет на Георги Кузев и с настояване всички участвали в убийството да бъдат задържани.
4: Смятаме, че не всички, които са участвали в това зверство на Младежкия хълм, в момента се намират в ареста.
5: Които трябва да понесат съответните непълнолетни лица са най-тежките. Трябва да бъдат наказания, предвидени както в закона за един пълнолетен гражданин.
1: За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: И към казуса баба Алино. След тока спряха и водата в част от сградите в комплекса. В последните дни от ВИК Варна направиха няколко опита за това, но собственици отказаха да дадат достъп до имотите. Става дума за същите 5 постройки, на които преди седмица от Енергопро прекъснаха електрозахранването. Дружествата се позовават на заповед на кмета на Варна Благомир Коцев, издадена през 2025 година. Още от Ивомира Пехливанова. Добър ден!
6: Здравейте, буквално до преди минути екипите на ВИК бяха тук на място и в крайна сметка спряха водоподаването към 5 от имотите. Хората са притеснени, че ще се получи същата ситуация, както при прекъсване на електрозахранването, когато то трябваше да бъде прекъснато само в 5 сгради, а в крайна сметка около 30 имота се оказаха без ток и са без ток и към този момент. Междувременно кметът на Варна Благомир Коцев написа във Фейсбук, че след като приключи работата на ВИК и Енергопро по обследване на незаконното присъединяване към ток и вода на част от сградите в комплекса, ще се забрани достъпа до тях. Какво значи това? На вече построените сгради ще бъдат залепени стикери, които да казват, че влизането в тях е забранено, а на сградите, които все още се строят, те ще бъдат обградени с ленти.
7: Община Варна не се опитва да подходи по чисто човешки начин, докато не приключат всички съдебни спорове и дела, а тръгва превантивно всички живеещи в комплекса хора да ги лиши от нормални условия за живот. Това са едни добросъвестни собственици. Тук живеят малки деца.
8: Не мога да се го обясня как някой ще ми забрани да си влезна в моя имот. При положение, че аз съм си минала през нотариус, всички документи са ми издадени от общината, имам партида навсякъде и как той ще ми ограничи аз да влезна в собствения си имот пред вратата ли трябва да сидя или трябва да отида на гости на кмета?
0: Сега към новина от последните часове. Двама български граждани са задържани в Германия по подозрение за опит за атентат срещу компания в отбранителния сектор. Баварската криминална служба е поела разследването, като към момента се предполага, че става дума за целенасочена атака, като дори се допуска политически мотив. Какво още се знае? Въпросът е към кореспондента ни в Германия Натали Пашева. Здравей!
9: Здравейте, задържаните са 28-годишна жена и 38-годишен мъж и двамата са български граждани. В нощта срещу четвъртък на строителна площадка, която се намира в непосредствена близост пред централата на фирма в Мюнхен, свързана с отбранителната индустрия, са били хвърлени няколко запалителни устройства от автомобил. По информация на Билд, две от тях са се възпламенили в района на строителни контейнери. Свидетел е подал сигнал на полицията около полунощ. Незабавно пристигналите на място служители на реда са успели да потушат пожара. При инцидента няма пострадали. На място обаче е било открито още едно запалително устройство, което не се е възпламенило. То е било обезвредено. При незабавно започналото издирване полицейските служители са задържали двамата заподозрени на близка бензиностанция. Дали по какъв начин двамата българи са свързани с нападението все още е неясно. Остават неясни и мотивите и обстоятелствата около случилото се. Говорителка на компанията потвърди пред Баварското радио за инцидента и каза, че територията на предприятието не е засегната. А Мюнхенският концерн разработва и произвежда наред с всичко останало и защитени радиокомуникационни и комуникационни системи за Бундесвера. Компанията има дъщерно дружество и в България.
0: Информация на Натали Пашева. Благодаря ти. И продължение по друга водеща тема, която следим. Русия ще закрие културните центрове на германски институт Гьоте в страната, обяви руският външен министър Сергей Лавров. Решението идва след като Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището в Лайпциг и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон. Ще бъдат закрити центровете на института Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Заради инцидента от Лайпциг, Европейският съюз заплаши Москва с нови санкции. Руският президент Владимир Путин обаче отхвърли обвинението и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва.
10: Нашли в Германия, в Лейпциг.
11: Намериха някакъв дрон, който се беше разбил на летището в Лайпциг. Решиха, че дронът прилича, макар че не могат да го потвърдят окончателно, на дроновете, използвани от Руската федерация. Въз основа на това предположение, догадка, ако щете, те взеха решение да затворят последното ни останало генерално консулство в Германия, в Бон, и да закрият руската къща, нашия руски културен център в Берлин. Тук Германия има клонове на Гьоте институт в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Но разбира се, те ще бъдат затворени, след като нашия културен център беше изгонен от там. Това е просто. Иначе щяхме да загубим самоуважението си.
0: Председателят на Европейския съвет Антонио Коста идва на посещение в България. Визитата му е част от обиколката на всички столици на страните от общността, като у нас той е по покана на премиера Румен Радев. Целта на ежегодната обиколка на столиците е председателят на Европейския съвет да разбере позициите на държавните и правителствените ръководители, особено по отношение на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата многогодишна финансова рамка. Владимир Даскалов е новият управител на Националната здравноосигурителна каса. Той беше предложен и избран с гласовете на Прогресивна България. Негов заместник ще е Здравко Шушков, който беше единственото предложение за поста отново от управляващите. Стигнали се до спор в залата, ще ни каже Мариана Турманова. Добър ден!
12: Добър ден. Двама бяха кандидатите за управител на Здравната каса. Единият от Прогресивна България Владимир Даскалов, а другият от Продължаваме промяната Станимир Михайлов. До сериозни спорове в залата не се стигна и след кратък дебат решението беше взето с гласовете на мнозинството от Прогресивна България. Всички останали бяха против, а от ДПС изобщо не се включиха в гласуването. Резултатът: Владимир Даскалов е новият управител на касата. Другият кандидат получи само гласовете на Продължаваме промяната и Демократична България. Сериозни критики и към двамата кандидати дойдоха единствено от Възраждане.
13: Избираме експерт, който ще отговаря за над 5 милиарда евро годишно. Господин Михайлов е единственият кандидат, който вече е управлявал тази институция и пред комисията представи числа, а не намерения.
14: Оказва, че доктор Владимир Даскалов е бил кандидат на ППДБ през лятото на 2025 година. От едната страна имаме кандидат на Продължаваме промяната в лицето на Станимир Михайлов. От другата страна имаме кандидат на Прогресивна България, обаче той е бил кандидат и на ППДБ.
15: И сега да излизате и да казвате неща, които нямат нищо общо с истината. Не дейте да правите миш-маш от неща, които не са свързани с експертните изисквания към определена длъжност. Ако имахте добър кандидат и в един и в другия случай, да ги бяхте предложили.
16: Подкрепяме кандидатурата на доцент Даскалов, защото в центъра не стои таблица, не стои само клиничната пътека, не стои сухата административна процедура, а стои човекът със своята болка, който чака своето лечение, лекарят, който очаква своето справедливо възнаграждение за честно положен труд, и обществото, което е длъжно да знае къде отива всяко евро.
0: Тревожна здравна тенденция у нас. Над 2 милиона българи рядко или абсолютно никога не са се консултирали с фармацевт или лекар при избор на лекарство или добавка, рекламирани като полезни. Данните са на социологическата агенция Тренд. За да преборят опасната тенденция, здравни специалисти стартират кампания «Здраве без риск», за да могат пациентите да различават полезните от опасните продукти. С още за рисковете, които стават все повече и по-трудно разпознаваеми, особено заради изкуствения интелект, чуваме сега Анна Карадакова. Здравей!
17: Добър ден! Тенденцията наистина е красноречива и въпреки множеството проверки, ще ви дам пример. От началото на годината са установени над 10 000 опаковки от непозволени за разпространение у нас лекарствени продукти, хранителни добавки, включително пептиди в съвместни акции на ГДБОП, Агенция Митници, Агенцията по лекарствата. То в крайна сметка наистина тенденцията се задълбочава и все повече хора от различни възрасти се доверяват на реклами по интернет, такива, които обещават надежда и оздравяване, включително при онкологични заболявания или пък репродуктивни проблеми, например. Но там все по-малко могат да намерят информация за това колко доказано е това, което получават като лечение и дали има изобщо гаранция за качество и безопасност. Употребата им може обаче да доведе до нежелани реакции, а лекарите алармират, че все по-често пациентите им закъсняват при търсенето на помощ, както в лекарския кабинет, така и тук в аптеката. На сайта обаче безриск.bg, както и на места като метрото, например, информацията ще ни среща все по-често, за да можем да установяваме достоверната от недостоверната информация.
18: Всеки ден чувам какви ли не чудеси, които пациентите се лекуват чрез тези социални мрежи, чрез интернет. По-страшният вариант е, че когато пациентите вече са започнали някакъв вид, според тях, с много кавички, терапия, идват късно, когато дори професионалистите не могат да помогнат.
19: Гражданите да знаят, че лекарствени продукти, които са по лекарско предписание, не могат да бъдат продавани онлайн. Това, което успяхме в рамките на съвместните действия с ГДБОП, е да бъде установено едно лице, което продава онлайн пептидни продукти. Благодарение на техните усилия лицето беше установено и успяхме да съставим акт в края на месец август.
20: Призива, който имаме, е: не купувайте обещание за здраве. Много лесно се търгува с надежда. Много лесно. Искаме да спрем търговията с надежда.
0: И поглед към културния живот. С много звезди, стил и блясък, но и с подчертано хуманистична нотка започна 83-то издание на филмовия фестивал в Венеция. Официалната церемония с нощи беше белязана от присъствието на Джордж Клуни, който беше удостоен с тази годишната награда «Златен лъв» за цялостно творчество.
11: Ето какво съм научил през всичките тези години. Никой не се смее на друг език. Никой не плаче на друг език. Родителите се тревожат по един и същи начин. Децата мечтаят по един и същи начин. Любовта изглежда удивително подобна, независимо от езика, което прави трудно да повярваме, че сме толкова различни, колкото постоянно ни казват. Живеем в момент, в който хората на власт, хората с най-много пари, ни казват да се страхуваме един от друг. Но ние знаем по-добре, нали? Защото историята ни дава урок. Първите хора, които авторитарните лидери се опитват да заглушат, не са политиците. Това са журналистите, които задават въпроси. Това са художниците, които отказват простите отговори. Режисьорите, писателите, актьорите и музикантите, които настояват, че някой, когото никога не сте срещали, заслужава вашето съчувствие.
0: А сега към грандиозния концерт на Лили Иванова с нощи пред храм паметника Свети Александър Невски в София. Над 8000 души пяха и аплодираха примата на българската музика под открито небе. Ева Костова разказва.
2: Близо 2 часа на крака заради тях. А те

0: концерта е лично на Лили, тъй като софийската публика така ревниво поглежда към ежегодните концерти в Античния театър в Пловдив. 2 септември всъщност е плод на почти едногодишна работа на нашия екип.
1: Благодарение на всички тях, от специално изградената сцена на площад Свети Александър Невски, някои от най-обичаните песни на Лили Иванова озвучиха Нощ на София. И в добре познатия, и в нов аранжимент. А заедно с нея и хора, който я придружаваше горе, долу на площада пяха още хиляди, или по-точно 8000 души.
2: Как се работи с Лили Иванова?
0: При нея всичко е начертано и с много ясни правила. Уважително към всеки един, с когото работим. Тя никога не е повишила тон, никога не е направила забележка дори, но виждайки, че тя е толкова сурово критична към себе си, някак се те мотивира и ти да дадеш 101% от себе си.
2: Има ли нещо специално, което прави всеки път преди да излезе на сцена? Искате ли да ни издадете?
0: Разбира се, трепери от вълнение и се чуди как ще се справи. След това първото нещо, което прави, е да пита музикантите си дали е пяла добре.
1: Така с нощи под звездите, любовта към любимия артист се усещаше навсякъде. Във въздуха, в аплодисментите, в подарените цветя, но най-вече в очите на хората. За новините на Нова, Ева Костова.
3: Следват спортните новини и прогнозата за времето. Останете с Нова. Приятен ден!
4: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Левски продължава победната си серия в ФБ Лига. Сините осъществиха обрат в най-старото столично дерби и се наложиха над Славия с 2-1 като гости в отложен матч от петия кръг.
1: Най-значимите моменти от първото полувреме бяха принудителните смени на Мехди Мубарик и Никола Серафимов от Левски. Полузащитникът получи травма без съприкосновение с противник, докато македонският бранител трябваше да напусне терена след единоборство с Роберто Райчев. Резултатът на стадион Александър Шаламанов беше открит с красиво изпълнение на Емил Стоев в 56-та минута. 14 по-късно Армстронг Коко Флекс преодоля трима защитници на белите и изравни. Хуан Перея завърши втория пълен обрат за Левски през сезона, засичайки центриране на Сержи.
2: Много лесно допуснахме първия гол. Да ти вземат топката на тъча, след това да преминат покрай теб, не може това да се случва. Мисля, че заслужавахме равен, но това е футболът.
3: 7 поредни победи в първенството. Невероятно е. Щастлив съм, защото тук се печели много трудно. Не мога да бъда категоричен за контузиите. Надявам се, че при Мубарик не е много сериозно. Ситуацията при Серафимов е по-сложна, защото той вече е в болница.
1: Тази сутрин в социалните мрежи Никола Серафимов оповести, че травмата му не е сериозна. С успеха шампионите вече имат 21 точки и с 7 победи в 7 мача са на върха в класирането с 4 точки аванс пред Лудогорец.
0: А от Левски излязоха с официална позиция, в която категорично отрекоха да са водени разговори за промяна на името на стадион Георгия Спарухов. От клуба подчертават, че името е защитено в устава и не може да бъде заменено. Повод за клубното становище е изказване на представител на новия спонсор, че биха водили преговори за името на новия стадион. Байер Мюнхен започна с победа защитата на купата на Германия. Баварците допуснаха ранен гол, но направиха обрат, за да елиминират втородивизионния Оснабрюк с 4-1.
3: Домакините от северо-западна Германия изненадващо поведаха още в петата минута чрез Робин Майснер. Байерн обаче реагира светкавично и обърна резултата преди почивката. Хари Кейн изравни в 18-та минута, а 6 по-късно Том Бишов направи 2-1. Четвърт час преди края на матча Майкъл Олисе отбеляза гол, който беше признат, въпреки че си поведе топката с ръка. В 86-та минута Байерн получи дуспа, а Хари Кейн беше безпогрешен за крайното 4-1.
0: Карлос Алкарас продължава защитата на трофея си от US Open. Испанецът премина към третия кръг на надпреварата в Ню Йорк след победа над португалеца Жайм Фария с 3-1 сета.
4: Световният номер 3 започна двубоя по-неубедително и отстъпи с 4-6 в първия сет. В първия гейм на втората част той спаси две точки за пробив, но след това се завърна на познатото ниво. Алкарас не даде нито гейм на Фария за 6-0, като до края на срещата материализира 7 от 12-те си възможности за пробив и завърши с 43 уинъра за 6-3, 6-2 и 3-1 сета. Това е девета поредна победа за него в турнири от големия шлем. Испанецът ще се опита да се превърне в първия тенисист след Роджер Федерер, който успява да защити трофея си от US Open. Следващият му съперник е 113-я в света китаец Ибинг Ву. Нова победа в Нью-Йорк записа и Стефанос Циципас. 53-я в световната ранглиста се наложи над Лойд Харис 3-1 сета. Той достига третия кръг на турнира за първи път от 5 години насам. Напред продължава и шампионът от откритото първенство на Съединените щати от 2021 Даниил Медведев, който се справи с съпротивата на представителя на домакините Себастиан Горзни с 3-0 сета.
0: Още спорт очаквайте в емисията ни след 16 часа от екипа ни. Приятен ден!

Здравейте! Днес към нашата страна се пренася малко по-хладен въздух и атмосферата ще стане нестабилна. В часовете до обяд в повечето райони обстановката все още е спокойна. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност, от която на места главно в югозападна България, а при вечери в северните райони ще превали и ще прегърми. В някои части валежите ще са интензивни, като остава и опасността от градушки. Показанията на термометрите ще бъдат с градус 2 по-ниски от вчерашните и така максималните ще достигат от 28 до 34-35 градуса. Край морето облачността е променлива. В началото на деня по южното крайбрежие имаше кратки мъгли, а валежи се очакват след обед по северните части. Дневните температури ще достигат около 26-27 градуса, като с подобни стойности е и морската вода. Вълнението край брега ще остане спокойно. Планините днес са опасни и неподходящи за туризъм. Още в ранните часове на деня започна да се развива купесто дъждовна облачност, от която на много места ще превали и прегърми. По-интензивни ще бъдат бурите в Рило-Родопския масив, а температурите по върховете ще достигат едва 10 градуса. С наближаването на астрономическата есен, температурите в Северна Европа започват да придобиват есенни стойности и максималните днес вече трудно ще превишават 20-25 градуса. На юг обаче обстановката все още е лятна, а в Испания и Португалия отново се готвят за необичайни горещини със стойности до около 40 градуса. И в петък времето у нас ще остане променливо с условия за грамотевични бури на места в Южна и Източна България. Температурите ще се понижат още малко и ще достигат границите от 26 до 31-32 градуса. През почивните дни, както и през първата половина на следващата седмица, валежите ще спрат и над страната ще се установи слънчево време. Времени за облачаване ще има само в неделя и понеделник. Показанията на термометрите слабо ще се повишат и максималните през периода ще се движат около и малко над 30 градуса. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване вълшебните метли.
4: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
5: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor
7: Decor. Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. 15-годишният тинейджер от втората група задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив остава в ареста. Това реши апелативният съд в града, след като младежът поиска да излезе на свобода. А месец след убийството близки на жертвата се събраха пред съдебната палата. Участниците в протеста настояват да бъдат наказани всички участници в престъплението. В подписка протестиращите искат също при тежки престъпления непълнолетните да получават същите наказания като пълнолетните. И към казуса баба Алино. След тока спряха и водата в част от сградите в комплекса. В последните дни от ВИК Варна направиха няколко опита за това, но собственици отказаха да дадат достъп до имотите. Става дума за същите 5 постройки, на които преди седмица от Енергопро прекъснаха електрозахранването. Дружествата се позовават на заповед на кмета на Варна Благомир Коцев, издадена през 2025 година. Двама български граждани са задържани в Германия по подозрение за опит за атентат срещу компания в отбранителния сектор. Баварската криминална служба е поела разследването, като към момента се предполага, че става дума за целенасочена атака, като дори се допуска политически мотив. И продължение по друга водеща тема, която следим, Русия ще закрие културните центрове на германския институт Гьоте в страната, обяви руският външен министър Сергей Лавров. Решението идва след като Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището в Лайпциг и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон. Ще бъдат закрити центровете на института Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Заради инцидента от Лайпциг, Европейският съюз заплаши Москва с нови санкции. Руският президент Владимир Путин обаче отхвърли обвинението и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста идва на посещение в България. Визитата му е част от обиколката на всички столици на страните от общността, като у нас той е по покана на премиера Румен Радев. Целта на ежегодната обиколка на столиците е председателят на Европейския съвет да разбере позициите на държавните и правителствените ръководители, особено по отношение на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата многогодишна финансова рамка. Владимир Даскалов е новият управител на Националната здравноосигурителна каса. Той беше предложен и избран с гласовете на Прогресивна България. Негов заместник ще е Здравко Шушков, който беше единственото предложение за поста отново от управляващите. Още от водещите международни новини, Съединените щати обмислят засилване на военните действия срещу Иран след междинните избори през ноември. Според Reuters, който цитира запознати с въпроса, близки сътрудници на президента Доналд Тръмп настояват да се предотврати ескалацията на конфликта с Иран, за да се ограничат загубите на републиканците на изборите. През последните дни обаче двете страни отново се върнаха към спиралата на взаимните удари. Самият Тръмп заяви, че подновената военна кампания на Съединените щати срещу Иран няма да продължи, цитирам, твърде дълго. Той каза пред журналисти в овалния кабинет, че Техеран се е опитвал да изработи ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили. С много звезди, стил и блясък, но и с подчертано хуманистична нотка започна 83-то издание на филмовия фестивал в Венеция. Официалната церемония снощи беше белязана от присъствието на Джордж Клуни, който беше удостоен с тази годишната награда «Златен лъв» за цялостно творчество. Най-старият филмов фестивал в света, който продължава до 12 септември, традиционно бележи началото на сезона на наградите. И във Венеция, както и в Кан през май, много от големите холивудски продукции отсъстват. Впечатление прави, че фестивалът във Венеция се насочва все повече към глобалните политически и социални проблеми. И накрая, накратко за времето, около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Алтернативната медицина се явява заместник на традиционното медикаментозно лечение. Тя бива много видове, а специалистите обикновено се профилират в един или няколко типа. Рефлексологията е масажна терапия, при която се притискат определени точки на краката, ръцете или ушите, които отговарят на различни вътрешни органи в тялото ни. Прилагането и води до подобряване на циркулацията на кръвта и общото здравословно състояние. Увеличава се притока на кръв към краката, бъбреците, червата и мозъка. Това от своя страна би могло да повлияе благотворно на редица заболявания като диабет и висококръвно, стрес, мигрена, артрит. Затова милиони хора се възползват от тази практика в опит да облекчат здравословното си състояние.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Какво ще ядеш след тренировка?
2: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
1: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
2: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
3: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Този път май плочките летнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: News. Радио Нова Нюз.
1: Back to cool, back to class. Но само в Алианс. Учим английски, немски или испански. Алианс. Моето

0: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
2: 366.
3: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
4: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
5: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Рейки е японска система за лечение чрез полагане на ръце върху човешкото тяло с цел да се облекчи болката. Практикуващите вярват, че чрез тази техника прехвърлят универсална жизнена енергия, наречена рейки, под формата на естествената енергия ци. Отделянето на рейки става чрез дланите, което и позволява да се ползва и за самолечение. Според лечителите, трансформирането и към пациент повишава неговото благополучие. Освен в Япония, тази практика е изключително популярна в САЩ и Европа.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Събуди се всяка събота и неделя –

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: От хилядолетия хората търсят лек не само в билките и лекарствата, но и в природата, енергията и древните познания. Днес, когато съвременната медицина е по-развита от всякога, милиони хора по света продължават да се обръщат към нетрадиционните лечебни практики. Хипнотерапията е психотерапия, при която се прилага хипноза. Тази практика може да ви избави от вредни навици, негативни емоции, фобии, болки, дори някои заболявания. При терапевтичната хипноза човек остава в съзнание, чува всичко, което се случва около него и може да прекъсне сесията по всяко време. Целта е чрез дълбока релаксация и насочено внимание да се достигне до подсъзнанието и да се променят определени модели на мислене или поведение. При част от пациентите тя помага и за овладяване на хронична болка, когато е включена към цялостния лечебен план. Важно е обаче да се знае, че тя не е чудотейно лечение и не може да замени медицинската помощ. Именно за това специалистите я разглеждат като допълнение към конвенционалната медицина, а не като нейна алтернатива.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз. Двама български граждани са задържани в Германия по подозрение за опит за атентат срещу компания в отбранителния сектор. Баварската криминална служба е поела разследването. Към момента се предполага, че става дума за целенасочена атака, като се допуска и политически мотив. Задържаните са 28-годишна жена и 38-годишен мъж. На строителна площадка, която се намира близо до централата на фирма в Мюнхен, са били хвърлени няколко запалителни устройства от автомобил. По информация на Билд, две от тях са се възпламенили в района на строителни контейнери. При незабавно започналото издирване, полицейски служители са задържали двамата заподозрени на близка бензиностанция. Дали и по какъв начин те са свързани с нападението, все още се изяснява. Русия ще закрие културните центрове на германския институт Гьоте в страната, обяви руският външен министър Сергей Лавров. Решението идва след като Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището в Лайпциг и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон. Ще бъдат закрити центровете на института Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Заради инцидента от Лайпциг, Европейският съюз заплаши Москва с нови санкции. Руският президент Владимир Путин обаче отхвърли обвинението и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста е на посещение в България. Визитата му е част от обиколката на всички столици на страните от общността, като у нас той е по покана на премиера Румен Радев. Целта на ежегодната обиколка на столиците е председателят на Европейския съвет да разбере позициите на държавите и правителствените ръководители, особено по отношение на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата многогодишна финансова рамка. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвинените за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Момчето и още двама 17-годишни бяха задържани в края на миналата седмица. Само защитата на 15-годишния ученик обжалва най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Според съда има достатъчно доказателства за участието му в престъплението. Видеозаписи показват, че участва в побоя. Тревожна здравна тенденция у нас. Над 2 милиона българи рядко или абсолютно никога не са се консултирали с фармацевт или лекар при избор на лекарство или добавка, рекламирани като полезни. Данните са на социологическата агенция Trend. За да преборят опасната тенденция, здравни специалисти стартират кампания «Здраве без риск», за да могат пациентите да различават полезните от опасните продукти. Времето у нас остава предимно слънчево, превалявания се очакват в югозападна и североизточна България. Температурите са между 29 и 34 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Много преди появата на болниците и модерните лекарства, хората са разчитали на природата и натрупания опит, за да лекуват болестите си. Част от тези древни практики са достигнали до наши дни и днес са известни като нетрадиционна или алтернативна медицина. Фитотерапията представлява лечение с билки. Наименованието произлиза от съчетанието на думите фито – растителен и терапи – лечение. Растенията и лекарствата на растителна основа печелят с добрата си поносимост и липсата на сериозни странични ефекти, като в същото време те са високо ефективни, особено що се отнася до хроничните заболявания. Фитотерапията може да бъде много силна и в стимулирането на имунната защита.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Испанският – езикът на бъдещето.
6: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
5: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
6: Институт Сервантес – София.
5: Улица Света София номер 3.
6: Телефон 02-810-4500
5: и sofia.cervantes.es.
6: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
7: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера. Свет

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Днес към нашата страна се пренася малко по-хладен въздух и атмосферата става нестабилна. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност, от която на места главно в югозападна България, а при вечер и в северните райони ще превали и прегърми. В някои части валежите ще са интензивни, като остава и опасността от градушки. Температурите ще достигат между 29 и 35 градуса. Край морето облачността е променлива. Кратки валежи се очакват след обед в северните части. Дневните температури ще достигат около 26-27 градуса, като с подобни стойности е и морската вода. Вълнението край брега остава спокойно. Планините днес са опасни и неподходящи за туризъм. По-интензивни ще са бурите в Рило-Родопския масив, а температурите по върховете ще достигат едва около 10 градуса. И в петък времето у нас ще остане променливо с условия за грамотевични бури на места в Южна и Източна България. Температурите ще се понижат още малко и ще достигат границите от 26 до 31-32 градуса. През почивните дни, както и през първата половина на следващата седмица, валежите ще спрат и над страната ще се установи слънчево време. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркетика Билле. Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: Лисабон,
3: Порто,
2: Алгарве,
3: Фигейра,
2: Синтра,
3: Фаро,
2: Мадейра,
3: Евора,
2: Фатима,
3: Понта Делгада.
2: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
9: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: Gift Tube!
9: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: Gift Tube!
9: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: Gift Tube!
9: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
11: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Според различни международни проучвания, стотици милиони хора по света използват поне една форма на нетрадиционна медицина. От акупунктура и биоколечение до йога и медитация, интересът към тези практики продължава да расте. Думата акупунктура произлиза от латински акус – игла, и пунктура – обождане. Това е техника, при която на строго определени части на тялото се поставят финни игли. Забождането е бързо и безболезнено. Често след това се появява чувството за комфорт и релаксация. Привържениците на този вид процедури твърдят, че те възстановяват здравето и общото състояние на човек. Тази техника най-често се асоциира с традиционната китайска медицина.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Вярвате ли, че едно обождане с тънка игла, ароматът на етерично масло или специален масаж могат да помогнат на организма да се почувства по-добре? Нетрадиционната медицина предлага десетки подобни методи, които и днес предизвикват както интерес, така и спорове. Едни от най-приятните методи на алтернативното лечение е ароматерапията. Практиката използва естествените аромати на растенията за облекчение или лечение на различни болесни състояния. Натуралните масла могат да се извличат от различни части на растенията, като цветове, листа, корени, стъбла, кора. Мнозина обаче смятат, че този метод не е достатъчно ефективен.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз. Двама български граждани са задържани в Германия по подозрение за опит за атентат срещу компания в отбранителния сектор. Баварската криминална служба е поела разследването. Към момента се предполага, че става дума за целенасочена атака, като се допуска и политически мотив. Задържаните са 28-годишна жена и 38-годишен мъж. На строителна площадка, която се намира близо до централата на фирма в Мюнхен, са били хвърлени няколко запалителни устройства от автомобил. По информация на Билд, две от тях са се възпламенили в района на строителни контейнери. При незабавно започналото издирване, полицейски служители са задържали двамата за подозрение на близка бензиностанция. Дали и по какъв начин те са свързани с нападението, все още се изяснява. Русия ще закрие културните центрове на германския институт Гьоте в страната, обяви руският външен министър Сергей Лавров. Решението идва след като Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището в Лайпциг и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон. Ще бъдат закрити центровете на института Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Заради инцидента от Лайпциг, Европейският съюз заплаши Москва с нови санкции. Руският президент Владимир Путин обаче отхвърли обвинението и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста е на посещение в България. Визитата му е част от обиколката на всички столици на страните от общността, като у нас той е по покана на премиера Румен Радев. Целта на ежегодната обиколка на столиците е председателят на Европейския съвет да разбере позициите на държавите и правителствените ръководители, особено по отношение на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата многогодишна финансова рамка. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвинените за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Момчето и още двама 17-годишни бяха задържани в края на миналата седмица. Само защитата на 15-годишния ученик обжалва най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Според съда има достатъчно доказателства за участието му в престъплението. Видеозаписи показват, че участва в побоя. Тревожна здравна тенденция у нас. Над 2 милиона българи рядко или абсолютно никога не са се консултирали с фармацевт или лекар при избор на лекарство или добавка, рекламирани като полезни. Данните са на социологическата агенция Тренд. За да преборят опасната тенденция, здравни специалисти стартират кампания «Здраве без риск», за да могат пациентите да различават полезните от опасните продукти. Времето у нас остава предимно слънчево, превалявания се очакват в югозападна и североизточна България. Температурите са между 29 и 34 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Представете си лечение без хирургия, без силни медикаменти и понякога дори без видима намеса. Звучи необичайно, но именно това обещават някои от най-популярните методи на нетрадиционната медицина, област, която и до днес разделя мненията. Хомеопатията представлява метод на лечение на природна основа. Като основоположник се смята немският токсиколог и химик Самуел Хенемен. Той установил, че веществата, които в измерими дози могат да причинят болест, в безкрайно малки дози могат да излекуват болестта, протичаща с подобни симптоми. От тук идва и името хомеопатия – хомеос – подобен и патос – болест.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Когато говорим за здраве, най-често се сещаме за лекарски кабинети и лекарства. Но съществува и друг свят, този на нетрадиционната медицина, където древните традиции се преплитат със съвременния интерес към естествените методи за подпомагане на организма. Балнеотерапията ползва силата на водата, за да възстановява и ревитализира тялото, като подобрява циркулацията и засилването на имунната система. Позната и като спа-терапия, тя включва къпането в термални и минерални води. Хидростатичните сили на водата успокояват болката навсякъде по тялото, като отнемат напрежението и стреса от засегнатата част. Ефектът от балнеотерапията носи със себе си и подобрение на ставните движения.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: 366.
1: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Акупунктура, хомеопатия, лечебни билки, вендузи, медитация. Това са само част от практиките, които попадат под общото название нетрадиционна медицина. Някои ги приемат като ценен помощник към конвенционалното лечение, а други гледат на тях със сериозен скептицизъм. Остеопатията е начин за откриване, лечение и профилактика на здравословни проблеми чрез преместване, разтягане и масажиране на мускулите на лицето, гърба, областта на шията, ръцете, краката и ставите. Практиката е смятана за изключително ефективна за лечение на болка в кръста. Основана от американския лекар Андрю Тейлър Стил в края на 19 век, остеопатията съчетава всички аспекти на традиционната медицина със своите основни принципи за важността на телесната структура и доминирането на здравето над болестта.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Тасос.
3: Левкада.
2: Корфу.
3: Пиерия.
2: Атина.
3: Санторини.
2: Халкидики.
3: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
8: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Здравейте с новините в 16. Започваме с информация за двама български граждани, които са задържани в Германия по подозрение за опит за атентат. Баварската криминална служба е поела разследването. Към момента се предполага, че става дума за целенасочена атака срещу компания в отбранителния сектор. Допуска се дори политически мотив. Какво знаем за двамата, сега ще ни каже Натали Пашева.
1: Здравейте, задържаните са 28-годишна жена и 38-годишен мъж и двамата са българи в нощта срещу четвъртък на строителна площадка, която се намира в непосредствена близост пред централата на фирма в Мюнхен, свързана с отбранителната индустрия, са били хвърлени няколко запалителни устройства от автомобил. Две от тях са се възпламенили в района на строителни контейнери. Свидетел е подал сигнал на полицията около полунощ. Незабавно пристигналите на място служители на реда са успели да потушат пожара. При инцидента няма пострадали. На мястото обаче служителите са открили още едно запалително устройство, което не се е възпламенило. То е било обезвредено. При незабавно започналото издирване полицейски служители са задържали двамата заподозрени на близка бензиностанция. Дали и по какъв начин двамата българи са свързани с нападението, все още се изяснява. Мотивите и обстоятелствата около случая за сега остават също неясни. Говорителка на компанията потвърди пред Баварското радио за инцидента и че територията на предприятието не е засегната. Мюнхенският концерн разработва и произвежда между всичко останало и защитени радиокомуникационни и комуникационни системи за Бундесвера. Компанията има и дъщерно дружество в България.
2: Около полунощ днес мюнхенската полиция била уведомена от свидетел, който е видял как от автомобил са били хвърлени запалителни устройства на улица Милдорфщрасе. Там се намира комплекс от сгради, в който са разположени няколко компании от отбранителния сектор. Свидетелят е реагирал много адекватно, той е запомнил какъв е бил автомобилът и успял да го опише подробно. Предвид факта, че в този комплекс от сгради се намират няколко компании от отбранителния сектор, на този етап трябва да се приеме и именно такава е ситуацията в момента, че тук може да има политически мотив и че е възможно да става дума за политически мотивирано нападение.
0: И продължение по другата водеща тема, която следим. Русия ще закрие културните центрове на германския институт Гьоте в страната, обяви руският външен министър Сергей Лавров. Решението идва след като Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището в Лайпциг. В тази връзка обяви ответни мерки, включително закриването на Руския културен център в Берлин и на Руското генерално консулство в Бон. Ще бъдат закрити центровете на института Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург заради инцидента от Лайпциг. Европейският съюз заплаши Москва с нови санкции. Руският президент обаче отхвърли обвинението и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва.
3: Нашли в Германия в Лейпциг.
4: Намериха някакъв дрон, който се беше разбил на летището в Лайпциг. Решиха, че дронът прилича, макар че не могат да го потвърдят окончателно, на дроновете, използвани от Руската федерация. Въз основа на това предположение, догадка, ако щете, те взеха решение да затворят последното ни останало генерално консулство в Германия, в Бон, и да закрият руската къща, нашия руски културен център в Берлин. Тук Германия има клонове на Гьоте институт в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Но разбира се, те ще бъдат затворени, след като нашия културен център беше изгонен от там. Това е просто. Иначе щяхме да загубим самоуважението си.
0: А на фона на напрежението по оста Европейски съюз Русия в последните дни, председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристига на посещение в България. Визитата му е част от обиколката на всички столици на страните от общността, като у нас той е по покана на премиера Румен Радев. За разговорите ще ни каже повече сега Мартин Кирфейски. Добър ден!
5: Добър ден от резиденция Бояна. Около 2 часа продължи срещата между премиера Румен Радев и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Основен акцент по време на разговора на двамата е била следващата финансова рамка на Европейския съюз, която трябва да бъде договорена от европейските лидери до края на тази година. Премиерът Радев е предложил да бъде включен нов вид индустриална кохезия, която да е достъпна за всички държави членки. След срещата пък в своето изявление председателя на Европейския съвет Антонио Коща ще подчерта, че важен акцент в бюджета на Европейския съюз до 2034 година ще бъде сферата на отбраната и преодоляването на заплахите за Европейския съюз от трети страни. Изявлението на Коща приключи с думите «Време да спрем войната и да започнем истински преговори».
6: България допринася активно по основната визия на Европейския съюз за повишаване на нашата обща сигурност. А тя се крепи на нови програми, на нови инициативи. Инициативата за общата ни защита от дронове, Европейският въздушен щит, Европейският космически щит. И България работи активно за укрепване на своята индустриална база, за развитие на своята отбранителна наука, така че да имаме наистина един активен принос, за да имаме и по-сигурна и по-силна Европа.
7: We also need to continue working together on Ukraine.
8: Трябва да продължим да работим заедно за Украина, която се защитава сама.
0: Разследващите все още издирват две заглушителни устройства след акцията в Драгалевци. Това обяви в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев. Той повтори, че на място при проверката са иззети само части от двете устройства. Демерджиев отрече да има отечна информация от МВР.
9: Комисията за регулиране на съобщенията, нейни служители са установили действащи устройства, установили са тяхното въздействие, така че да, ще търсим частите на тези устройства. Всъщност информацията, че там се намират такива служители, е изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
10: Колко време тези служители са били там преди вие да отидете, т.е. МВР?
9: Около половин час.
10: А това достатъчно време ли е да се отскубне?
9: Да, достатъчно време. Говорим за цялостен комплекс с множество помещения, които са били заключени. Отваряли сме ги едно по едно. Предостатъчно.
0: 15-годишният младеж, който е обвинен за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, остава в ареста. Това реши на заседание по-рано днес апелативният съд в Пловдив. Защитата му поиска да бъде освободен. В същото време пред съда близки на жертвата отново се събраха, за да настояват за справедлив процес и наказания.
11: 15-годишният младеж поиска да излезе на свобода под надзора на родителите си. Адвокатът му заяви, че е съдействал на разследващите, като е направил самопризнание.
12: Считам, че е възможно превъзпитанието на това дете и той няма място в ареста, в следствения арест, тъй като се чувства много зле там.
11: Според прокуратурата, непълнолетният е признал само за два от ударите.
13: Той също участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадали. Ритал го е с кубинките, съответно снимал е.
11: Протестът пред съдебната палата, на който се събраха десетки граждани, започна с едноминутно мълчание в памет на Георги Кузев и с настояване всички участвали в убийството да бъдат задържани.
14: Смятаме, че не всички, които са участвали в това зверство на Младежкия хълм, в момента се намират в арест.
15: Трябва да понесат съответните непълнолетни лица, са най-тежките. Трябва да бъдат наказания, предвидени както в закона за един пълнолетен граждан.
11: За новините на Нова, Бого е Бекриев.
0: Сега към казуса Баба Алино. След тока спряха и водата в част от сградите в комплекса. През изминалите дни от ВИК Варна направиха няколко опита за това, но собственици отказваха да дадат достъп до имотите. Става дума за същите 5 постройки, на които преди седмица беше спрян тока. Очаква се следващата стъпка да бъде ограничаване на достъпа до имотите.
16: Община Варна не се опитва да подходи по чисто човешки начин, докато не приключат всички съдебни спорове и дела, а тръгва превантивно всички живеещи в комплекса хора да ги лиши от нормални условия за живот. Това са едни добросъвестни собственици. Тук живеят малки деца.
17: Не мога да си го обясня как някой ще ми забрани да си влезна в моя имот. При положение, че аз съм си минала през нотариус, всички документи са ми издадени от общината, имам партида навсякъде и как той ще ми ограничи аз да влезна в собствения си имот пред вратата ли трябва да сидя или трябва да отида на гости на кмета.
0: Владимир Даскалов е новият управител на Националната здравноосигурителна каса. Той беше предложен и избран с гласовете на Прогресивна България. Негов заместник ще е Здравко Шушков, който беше единственото предложение за поста отново от управляващите. Пред депутатите за председател имаше още едно предложение от редиците на Продължаваме промяната, но то не събра подкрепа. До сериозен спор в залата не се стигна. Изборът на Даскалов стана с гласовете на мнозинството от Прогресивна България. Останалите бяха против, а ДПС не се включиха в гласуването.
18: Избираме експерт, който ще отговаря за над 5 милиарда евро годишно. Господин Михайлов е единственият кандидат, който вече е управлявал тази институция и пред комисията представи числа, а не намерения.
19: Оказва, че доктор Владимир Даскалов е бил кандидат на ППДБ през лятото на 2025 година. От едната страна имаме кандидат на Продължаваме промяната в лицето на Станимир Михайлов. От другата страна имаме кандидат на Прогресивна България, обаче той е бил кандидат и на ППДБ.
20: И сега да излизате и да казвате неща, които нямат нищо общо с истината. Не дейте да правите миш-маш от неща, които не са свързани с експертните изисквания към определена длъжност. Ако имахте добър кандидат и в единия, и в другия случай, да ги бяхте предложили.
21: Подкрепяме кандидатурата на доцент Даскалов, защото в центъра не стои таблица, не стои само клиничната пътека, не стои сухата административна процедура, а стои човекът със своята болка, който чака своето лечение, лекарят, който очаква своето справедливо възнаграждение за честно положен труд, и обществото, което е длъжно да знае къде отива всяко евро.
0: Тревожна здравна тенденция у нас. Над 2 милиона българи рядко или абсолютно никога не са се консултирали с фармацевт или лекар при избор на лекарство или добавка, рекламирани като полезни. Данните са на социологическата агенция Тренд. За да преборят опасната тенденция, здравни специалисти стартират кампания «Здраве без риск», за да могат пациентите да различават полезните от потенциално опасните продукти. Още за рисковете разказваме сега.
22: Всеки ден чувам какви ли не чудеси, които пациентите се лекуват чрез тези социални мрежи, чрез интернет. По-страшният вариант е, че когато пациентите вече са започнали някакъв вид, според тях, с много кавички терапия, идват късно, когато дори професионалистите не могат да помогнем.
23: Гражданите да знаят, че лекарствени продукти, които са по лекарско предписание, не могат да бъдат продавани онлайн. Това, което успяхме в рамките на съвместните действия с ГДБОП, е да бъде установено едно лице, което продава онлайн пептидни продукти. Благодарение на техните усилия лицето беше установено и успяхме да съставим акт в края на месец август.
24: Призива, който имаме, е: не купувайте обещание за здраве. Много лесно се търгува с надежда. Много лесно. Искаме да спрем търговията с надежда.
0: С много звезди, стил и блясък, но и с подчертано хуманистична нотка започна 83-тото издание на филмовия фестивал във Венеция. Официалната церемония с нощи беше белязана от присъствието на Джордж Клуни, който беше удостоен с тази годишната награда «Златен лъв» за цялостно творчество.
25: Ето какво съм научил през всичките тези години. Никой не се смее на друг език, никой не плаче на друг език. Родителите се тревожат по един и същи начин, децата мечтаят по един и същи начин. Любовта изглежда удивително подобна, независимо от езика, което прави трудно да повярваме, че сме толкова различни, колкото постоянно ни казват. Живеем в момент, в който хората на власт, хората с най-много пари, ни казват да се страхуваме един от друг. Но ние знаем по-добре, нали? Защото историята ни дава урок. Първите хора, които авторитарните лидери се опитват да заглушат, не са политиците. Това са журналистите, които задават въпроси. Това са художниците, които отказват простите отговори. Режисьорите, писателите, актьорите и музикантите, които настояват, че някой, когото никога не сте срещали, заслужава вашето съчувствие.
0: Още новини очаквайте в 19. Приятен следобед с Нова.
26: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе, с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
1: Какво ще ядеш след тренировка?
2: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
1: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
2: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
3: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: 366.
5: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
27: Decor, Floor Decor. В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
28: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Левски продължава победната си серия в ФБет Лига. Сините осъществиха обрат в най-старото столично дерби и се наложиха над Славия с 2-1 като гости в отложен матч от петия кръг.
1: Най-значимите моменти от първото полувреме бяха принудителните смени на Мехди Мубарик и Никола Серафимов от Левски. Полузащитникът получи травма без съприкосновение с противник, докато македонският бранител трябваше да напусне терена след единоборство с Роберто Райчев. Резултатът на стадион Александър Шаламанов беше открит с красиво изпълнение на Емил Стоев в 56-та минута. 14 по-късно Армстронг Коко Флекс преодоля трима защитници на белите и изравни. Хуан Перея завърши втория пълен обрат за Левски през сезона, засичайки центриране на Сержи.
2: Много лесно допуснахме първия гол. Да ти вземат топката на тъча, след това да преминат покрай теб, не може това да се случва. Мисля, че заслужавахме равен, но това е футболът.
3: 7 поредни победи в първенството. Невероятно е. Щастлив съм, защото тук се печели много трудно. Не мога да бъда категоричен за контузиите. Надявам се, че при Мубарик не е много сериозно. Ситуацията при Серафимов е по-сложна, защото той вече е в болница.
1: Тази сутрин в социалните мрежи Никола Серафимов оповести, че травмата му не е сериозна. С успеха шампионите вече имат 21 точки и с 7 победи в 7 мача са на върха в класирането с 4 точки аванс пред Лудогорец.
0: А от Левски излязоха с официална позиция, в която категорично отрекоха да са водени разговори за промяна на името на стадион Георги Аспарухов. От клуба подчертава, че името е защитено в устава и не може да бъде заменено. Повод за клубното становище е изказване на представител на новия спонсор, че биха водили преговори за името на новия стадион. Карлос Алкарас продължава защитата на трофея си от US Open. Испанецът премина към третия кръг на надпреварата в Нью-Йорк след победа над португалеца Жайм Фария с 3-1 сета.
4: Световният номер 3 започна двобоя по-неубедително и отстъпи с 4-6 в първия сет. В първия гейм на втората част той спаси две точки за пробив, но след това се завърна на познатото ниво. Алкарас не даде нито гейм на Фария за 6-0, като до края на срещата материализира 7 от 12-те си възможности за пробив и завърши с 43 уинъра за 6-3, 6-2 и 3-1 сета. Това е девета поредна победа за него в турнири от големия шлем. Испанецът ще се опита да се превърне в първия тенисист след Роджер Федерер, който успява да защити трофея си от US Open. Следващият му съперник е 113-я в света китаец Ибинг Ву. Нова победа в Нью-Йорк записа и Стефанос Циципас. 53-я в световната ранглиста се наложи над Лойд Харис 3-1 сета. Той достига третия кръг на турнира за първи път от 5 години насам. Напред продължава и шампионът от откритото първенство на Съединените щати от 2021 Даниил Медведев, който се справи със съпротивата на представителя на домакините Себастиан Горзни с 3-0 сета.
0: Това беше по-важното от света на спорта от екипа ни. Приятен ден!

Здравейте! Днес към нашата страна се пренася малко по-хладен въздух и атмосферата ще стане нестабилна. В часовете до обяд в повечето райони обстановката все още е спокойна. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност, от която на места главно в югозападна България, а при вечери в северните райони ще превали и ще прегърми. В някои части валежите ще са интензивни, като остава и опасността от градушки. Показанията на термометрите ще бъдат с градус 2 по-ниски от вчерашните и така максималните ще достигат от 28 до 34-35 градуса. Край морето облачността е променлива. В началото на деня по южното крайбрежие имаше кратки мъгли, а валежи се очакват след обед по северните части. Дневните температури ще достигат около 26-27 градуса, като с подобни стойности е и морската вода. Вълнението край брега ще остане спокойно. Планините днес са опасни и неподходящи за туризъм. Още в ранните часове на деня започна да се развива купесто дъждовна облачност, от която на много места ще превали и прегърми. По-интензивни ще бъдат бурите в Рило-Родопския масив, а температурите по върховете ще достигат едва 10 градуса. С наближаването на астрономическата есен, температурите в Северна Европа започват да придобиват есенни стойности и максималните днес вече трудно ще превишават 20-25 градуса. На юг обаче обстановката все още е лятна, а в Испания и Португалия отново се готвят за необичайни горещини със стойности до около 40 градуса. И в петък времето у нас ще остане променливо с условия за грамотевични бури на места в Южна и Източна България. Температурите ще се понижат още малко и ще достигат границите от 26 до 31-32 градуса. През почивните дни, както и през първата половина на следващата седмица, валежите ще спрат и над страната ще се установи слънчево време. Времени за облачавания ще има само в неделя и понеделник. Показанията на термометрите слабо ще се повишат и максималните през периода ще се движат около и малко над 30 градуса. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! На фона на напрежението по оста Европейски съюз Русия в последните дни, председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристигна на посещение в България. Визитата му е част от обиколката на всички столици на страните от общността, като у нас той е по покана на премиера Румен Радев. Разследващите все още издирват две заглушителни устройства след акцията в Драгалевци. Това обяви в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев. Той повтори, че на място при проверката са иззети само части от двете устройства. Демерджиев отрече да е имало течна информация от МВР. 15-годишният тинейджър от втората група задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм остава в арест. А месец след убийството близки на жертвата отново се събраха пред съдебната палата в града. Участниците в протеста настояват да бъдат наказани всички участници в престъплението. Сега към казуса Баба Алино. След тока спряха и водата в част от сградите в комплекс. Последните дни от ВИК Варна направиха няколко опита за това, но собственици отказаха да дадат достъп до имотите. Става дума за същите 5 постройки, на които преди седмица от Енергопро прекъснаха електрозахранването. Дружествата се позовават на заповед на кмета на Варна Благомир Коцев, издадена през 2025 година. Двама българи са задържани в Мюнхен, след като хвърляли коктейли Молотов през сградата на технологична компания в града. В нощта срещу четвъртък на строителна площадка, която се намира в непосредствена близост пред централата на фирма в Мюнхен, свързана с отбранителната индустрия, са били хвърлени няколко запалителни устройства от автомобил. По информация на БИОТ, две от тях са се възпламенили в района на строителни контейнери. Русия ще закрие културните центрове на германския институт Гьоте в страната, обяви руският външен министър Сергей Лавров. Решението идва след като Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището Лайпциг и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон. Ще бъдат закрити центровете на института Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Заради инцидента от Лайпциг Европейския съюз заплаша Москва с нови санкции. И в последния работен ден за тази седмица няма да липсват превалявания, а захлаждането в страната ще продължи. В сутрешните часове вероятност за гръмотевични бури ще има на места в Централна България. По-късно купеста облачност ще се развива над източните райони, където също се очакват кратки дъждове, придружени от гръмотевици, докато на запад вероятността за валежи е малка. С умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух и максималните температури вече ще са в интервала от 28 до 32-33 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега.

0: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHACBG.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни. Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. И в последния работен ден за тази седмица няма да липсват превалявания, а захлаждането в страната ще продължи. В сутрешните часове вероятност за гръмотевични бури ще има на места в Централна България. По-късно купеста облачност ще се развива над източните райони, където също се очакват кратки дъждове, придружени от гръмотевици, докато на запад вероятността за валежи е малка. С умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух и максималните температури вече ще са в интервала от 28 до 32-33 градуса. По Черноморието облачността ще бъде разкъсана, по-значителна в следобедните часове, когато на места главно по северното и централното крайбрежие е възможно да превали. Температурата и на въздуха, и на водата ще достига 25-27 градуса, а вълните край брега ще са с височина до половин метър. В планините ще духа умерен, а в по-високите и открити части дори силен северен вятър. Той осезаемо ще понижи температурите и на 1500 метра ще отчитат до около 17-18 градуса, а по върховете между 7 и 12. Ще се редуват и слънце, и облаци, а условия за кратки валежи ще има в централните и източните части на Стара планина и Родопите. През почивните дни, както и до средата на следващата седмица, времето у нас ще бъде предимно слънчево и без валежи. Кратки заоблачавания се очакват в неделя и понеделник, когато и вятърът от север временно ще се усили. Той ще донесе известна прохлада и сутрин температурите вече ще бъдат около и малко над 15 градуса, а максималните ще достигат 32-33. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.
1: Здравей България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! Започваме с информация за двама български граждани, които са задържани в Германия по подозрение за опит за атентат. Баварската криминална служба е поела разследването, като към момента се предполага, че става дума за целенасочена атака срещу компания в отбранителния сектор. Задържаните са българи на 28 години и на 38. Русия ще закрие културните центрове на Германския институт Гьоте в страната, обяви руският външен министър Сергей Лавров. Решението идва след като Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището в Лайпциг. Тази връзка обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон. А на фона на напрежението по уста Европейски съюз Русия в последните дни председателят на Европейския съвет Антонио Кошта пристигна на посещение у нас. Визитата му е част от обиколката на всички столици на страните от общността, като у нас той е по покана на премиера Румен Радев. 15-годишният младеж, който е обвинен за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, остава в арест. Това реши на заседание по-рано днес апелативния съд в Пловдив. Защитата му поиска да бъде освободен. В същото време пред съда близки на жертвата отново се събраха, за да настояват за справедлив процес и наказания. Иранската валута риала се срина до ново историческо дъно спрямо долара. На свободния пазар 1 долар вече се разменя за почти 2 милиона риала. Валутата е под силен натиск заради международните санкции и продължаващата война с Съединените щати. И в последния работен ден за тази седмица няма да липсват превалявания, а захлаждането в страната ще продължи. С умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух и максималните температури вече ще са в интервала от 28 до 32-33 градуса.
0: Радио Нова Нюс.

0: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

въпроса във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. И в последния работен ден за тази седмица няма да липсват превалявания, а захлаждането в страната ще продължи. В сутрешните часове вероятност за гръмотевични бури ще има на места в Централна България. По-късно купеста облачност ще се развива над източните райони, където също се очакват кратки дъждове, придружени от гръмотевици, докато на запад вероятността за валежи е малка. С умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух и максималните температури вече ще са в интервала от 28 до 32-33 градуса. По Черноморието облачността ще бъде разкъсана, по-значителна в следобедните часове, когато на места главно по северното и централното крайбрежие е възможно да превали. Температурата и на въздуха и на водата ще достига 25-27 градуса, а вълните край брега ще са с височина до половин метър. В планините ще духа умерен, а в по-високите и открити части дори силен северен вятър. Той осезаемо ще понижи температурите и на 1500 метра ще отчитат до около 17-18 градуса, а по върховете между 7 и 12. Ще се редуват и слънце и облаци, а условия за кратки валежи ще има в централните и източните части на Стара планина и Родопите. През почивните дни, както и до средата на следващата седмица, времето у нас ще бъде предимно слънчево и без валежи. Кратки заоблачавания се очакват в неделя и понеделник, когато и вятърът от север временно ще се усили. Той ще донесе известна прохлада и сутрин температурите вече ще бъдат около и малко над 15 градуса, а максималните ще достигат 32-33. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: I just got to find some time and space to be with you. Tasty aroma, all upon you. G is the word, free is the bird. Кой ще застане до Илияна Йотова в изборите за президент и вице-президент през октомври? След секунди в новините.
1: Спряха и водата в част от незаконните постройки в местността Баба Алино.
0: Още един непълнолетен задържан за убийството в Пловдив остава в арест.
2: Той е имал някакво желание да бъде приобщен към някаква група, която да върши според тях събитие действия по залавяне и самоинициатива.
1: Над 2 милиона българи рядко се консултират с лекар преди да вземат лекарство.
0: Нова ескалация между Москва и Европа след обвиненията в саботаж. Русия отвръща с затваряне на германски институции.

0: Здравейте, централните новини на Нова.
1: Добър вечер. Буквално преди секунди стана ясно кой ще е кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова.
0: Името му съобщи самата тя. От коя сфера на обществен живот идва той?
1: Мия Димитрова знае отговор, но нека да го чуем на живо в момента от кандидата за вицепрезидент.
2: А не прав, като съм взел това решение.
3: Какво ви накара да се съгласите?
2: Аз се опитах да ви го изброя, но хайде да кажа и още нещо. Това е признание, освен за БТА, за българските медии. Двама журналисти, представете ли си, в президентството. Това е наистина огромно признание. Това е признание и за моите учители, защото с каквото и да се захващаме в този живот, трябва да разчитаме на знанията, които имаме.
4: Надявам се и желанието му да работи с мен.
3: Президента, с колко това, което се случи, и все пак за консултативния съвет, за който ви призоваха от опозицията?
4: Няма да превърна консултативния съвет в предизборен терен. Това го обещавам. Консултативният съвет е орган, в който се събират политически партии, служби, институции, за да препоръчат определена политика на другите институции. Има достатъчно лостове, в които Народното събрание в момента може да се справи с тази ситуация, а мисля, че това е работа и на външно министерство. Ще я коментирам утре.
2: Може ли да ви предложа нещо, колеги? Сега ще започне откриването на сезона на Софийската филхармония. Знам, че сте заети, ще бързате, нямате време в новините. Отделете 30 секунди за вдъхновяващото начало на този концерт на Чайковски, защото каквото и да правим и да се стремим, най-важно е да се грижим за душите си, а това правят великолепните музиканти на Софийската филхармония.
3: Благодарим ви. Чухте думите на кандидата за вицепрезидента на Илияна Йотова, господин Кирил Вълчев, който към момента е председател на Българската телеграфна агенция, на която всъщност той за втори мандат застана начело през 2025 година, когато Народното събрание единодушно го преизбра. Те обявиха своята двойка като следващата вече напълно събрана за президентските избори тук в зала България преди началото на откриването на концертния сезон на Софийската филхармония. И всъщност господин Кирил Вълчев обясни преди минути, че е получил поканата от президента Илияна Йотова да участва заедно с нея на изборите на 25 октомври за президент през август месец. Самата Илияна Йотова обяви, една от първите беше всъщност, които обяви своята номинация за президентските избори. Това се случи на 24 юли, като тогава все още не беше ясно името на вицепрезидента. Това, което обясниха също така, е, че се очаква на 8 септември да стане ясно и кой ще влезе в инициативния комитет, с който те ще се явят на изборите, също така и кой ще бъде председател на този инициативен комитет. Нека да чуем още.
4: Нашата служба е България и в името на България. Представям ви господин Кирил Вълчев, юрист, човек на словото и на правото, общественик. Вицепрезидентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава и да уважава законите. Дълги години ние имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост, на буквите. Един вицепрезидент трябва да умее да общува с хората.
1: И така, директора на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев ще бъде кандидатът за вицепрезидент до Илияна Йотова за изборите през октомври. Да видим кои са другите кандидати за Дондуков 2, които знаем до момента. Във вторник Андрей Гюров се кандидатира заедно с, знаете, Георги Кандев. Те са издигнати от инициативен комитет. Подкрепа за тях вече дойде от Демократична България, а в Продължаваме промяната очакват решение от партийните органи. В надпреварата са още Иван Христанов и Александър Томов, които за сега не са обявили кандидатите си за вицепрезидент. От Меч издигат лидера на формацията Радостин Василев и Красимир Манов за вицепрезидент. Що се отнася до БЗНС, там кандидатите са Николай Ненчев за държавен глава и Цвета Кирилова за вице. В битката влиза и доцент Георги Димов, издигнат от инициативен комитет с генерал Димитър Шивиков като кандидат за вицепрезидент. Очаква се и Възраждане да обявят собствен кандидат. Така броят на претендентите за Дондуков 2 може да нарасне още. От ГЕРБ за сега не казват дали ще издигнат собствен кандидат.
0: Нов протест с искане за справедливост след убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм пред съдебната палата в Пловдив. Тази сутрин се събраха негови близки и приятели с настояване всички участвали в престъплението да бъдат арестувани. Едно от задържаните момчета на 15 години днес обжалва ареста си. С какви мотиви съдът отказа да го освободи, ще ни каже сега Благой Бекриев. Благо!
5: Здравейте от Пловдив! Мотивите, с които апелативният съд остави за постоянно в ареста 15-годишният младеж, е, че има неоспорими доказателства за неговата съпричастност към убийството на Георги Кузев. Подрехите му са открити, следи от кръв. Още един от тримата задържани от втората група е поискал промяна на мярката, но неговият адвокат е подал жалба след законоустановения срок и обжалва. Дали тя ще бъде допусната за разглеждане, ще стане ясно следващата седмица. Така, до момента за убийството на Младежкия хълм са задържани общо 8 непълнолетни. 6 момчета и 2 момичета. 15-годишният младеж поиска да прегърне баща си преди да бъде отведен окончателно в ареста. Разкайва се за случилото се и е направил самопризнание, каза адвокатът му.
6: Той е имал някакво желание да бъде приобщен към някаква група, която да върши според тях самите действия, залавяне и самоинициатива. Нещо, което сме свидетели поради факта, че много голяма част от институциите не работят в България.
7: Каква е тази група?
6: Това предстои да бъде изследвано от Държавна агенция национална сигурност. Но някои от членовете на групата са такива. Всъщност те си падат по някакви идеологии, които ние считаме днес за десни идеологии.
5: В ареста младежът бил заплашван от първите задържани за убийството.
6: Заплахи за саморазправа от първите петима, да.
7: Както?
6: Те се виждат на карета в разходка. Колкото им е известно, те не проявяват съжаление за това, което са сторили.
5: Според прокуратурата, ударите, които 15-годишният младеж е нанесъл, са повече от два.
8: Ритал го е с кубинките, съответно снимал е действията си по ритането. Снимал е не само в първоначалния момент, когато е било упражнено насилието, но и в един последващ момент.
5: А отвън протестът пред съдебната палата, на който се събраха десетки граждани, започна с едноминутно мълчание в памет на Георги Кузев и с настояване всички участвали в убийството да бъдат задържани.
9: Според мен са още 4, които се разхождат свободно измежду нас, тъй като на клиповете, които изтекоха, се вижда ясно, че има лица, които дори според мен са пълнолетни.
10: Изпуснати са децата още от семейството. Никой не им обръща достатъчно внимание и за съжаление се достига до тук.
5: И събират подписка. При убийства наказанието за непълнолетни да е същото като навършилите 18 години.
11: За мен такива заслужават до животна присъда, без право на обжалване.
5: За новините на Нова, Благой Бекриев.
1: Двама български граждани са задържани в Германия по подозрение за опит за палеж в компания, свързана с отбранителния сектор.
0: Баварската криминална служба е поела разследването. Към момента се предполага, че става дума за целенасочена атака с възможен политически мотив. С подробностите включваме кореспондентът ни Натали Пашева. Добър вечер!
12: Добър вечер. Задържаните българи са жена на 28 и мъж на 38 години. От автомобил са били хвърлени и запалителни устройства на строителна площадка, която се е намирала в непосредствена близост пред фирма в Мюнхен, която е свързана с отбранителната индустрия. В същия комплекс е имало още няколко компании, които са свързани с сектор отбрана. Избухват пламъци, след това те са потушени и няма пострадали. Двамата след това са задържани на близка бензиностанция. Дали и как българите са свързани с нападението, все още се изяснява. От външното ни министерство следят случая, от генералното ни консулство в Мюнхен са в контакт с германските институции, които са потвърдили самоличността на задържаните лица.
13: В нощта срещу четвъртък хвърлените запалителни устройства са се възпламенили в района на строителни контейнери.
14: Около полунощ мюнхенската полиция е била уведомена от свидетел, който е видял как от автомобил са били хвърлени запалителни устройства на улица Милдорфщрасе. Свидетелят е реагирал много адекватно. Той е запомнил какъв е бил автомобила и успял да го опише подробно. Мюнхенската полиция пристигнала на мястото много бързо и успяла незабавно да потуши едно от запалителните устройства. обстоятелства.
13: На мястото обаче служителите на реда са открили още едно запалително устройство, което не се е възпламенило. То е било обезвредено.
14: Предвид факта, че в този комплекс от сгради се намират няколко компании от отбранителния сектор, на този етап трябва да се приеме, и именно такава е ситуацията в момента, че тук може да има политически мотивирано нападение.
13: Компанията, пред чиято централа непосредствено се е случил инцидент, е широко профилирана в областта на електротехниката и технологиите. Тя обаче има и подразделение, специализирано в авиацията, отбраната и сигурността. Компанията има дъщерни дружества в редица страни, сред които и България. В медийното пространство се обсъждат две версии за случилото се. Едната, че става дума за акция от страна на Русия, а другата за ляв екстремизъм. Германия е в фокуса на европейските опасения относно уязвимостта на критичната инфраструктура след серия атаки през последните дни. За новините на Нова от Германия, Натали Пашева.
0: И Великобритания призова руския шарже дефер заради атаката на летището в източна Германия.
1: Великобритания е напълно солидарна с Германия след драстичното и безразсъдно нападение на Русия на летището в Лайпциг, се казва в изявлението на външното министерство в Лондон по повод привикването на руския дипломат. Това е позицията и на Франция и Полша, чието външни министри отидоха в Германия и се срещнаха със своя колега в град Ваймар. Полша приветства решението на Германия да затвори руския културен център в Берлин. Поляците припомниха, че са направили същото по-рано. Париж и Варшава също призоваха руски дипломати в техните страни, за да протестират срещу опита за саботаж. Русия отрича да стои зад атаките с дронове и се закани, че ще отговори огледално.
15: Нашли в Германии.
16: Намериха някакъв дрон, който се беше разбил на летището в Лайпциг. Решиха, че дронът прилича, макар че не могат да го потвърдят окончателно, на дроновете, използвани от Руската федерация. Въз основа на това предположение, догадка, ако щете, те взеха решение да затворят последното ни останало генерално консулство в Германия, в Бон, и да закрият руската къща, нашия руски културен център в Берлин. Тук Германия има клонове на Гьоте институт в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Но разбира се, те ще бъдат затворени, след като нашия културен център беше изгонен оттам. Това е просто. Иначе щяхме да загубим самоуважението си.
0: Европа няма да отстъпи пред заплахите от Русия, обяви председателят на Европейския съвет Антонио Кошта в София. Той пристигна у нас за среща с премиера Румен Радев, с когото обсъдиха сигурността на континента и следващия бюджет на Европейския съюз.
1: България ще настоява разширяването на Съюза да не се подчинява на конюнктурни геополитически процеси. Посещението на Антонио Кошта у нас е част от годишната му обиколка на европейските столици.
17: От София председателят на Европейския съвет Антонио Кошта предупреди Москва, че заплахите и няма да спрат подкрепата на Европа за Украина.
18: Враждебното поведение на Русия надхвърля границите на Украина. Виждаме го на територията на Европейския съюз. Дронове по нашите граници, кибератаки, нарушаване на критичната инфраструктура, опити за подкопаване на нашите демокрации. Русия трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи. Напротив, ще засилим натиска върху Русия, докато тя не сложи край на убийствата и не покаже истински ангажимент за мир.
17: Според Кошта, заплахите показват нуждата от нова архитектура на бюджета на Съюза, която да подкрепя индустрията и сигурността. Цели, по които България вече работи, според премиера.
19: България допринася активно по основната визия на Европейския съюз за повишаване на нашата обща сигурност. Инициативата за общата ни защита от дронове, Европейският въздушен щит, Европейският космически щит и България работи активно за укрепване на своята индустриална база.
17: До края на годината европейските лидери трябва да постигнат съгласие как Съюза ще харчи вероятно най-големия си бюджет в историята.
19: И ние подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селскостопанската политика.
14: Мост! По-голямата част от бюджета на Европейския съюз идва от вноските на държавите членки. Затова трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие за нови източници на приходи, нови европейски собствени ресурси е толкова важно.
20: Thank you very much.
17: За новините на Нова, Мартин Керафейски.
0: Вътрешният министър Иван Демерджиев призна за грешка в ареста на активистката от Струмяни Гергана Петрова, но определи поведението и при посещението на Румен Радев като странно.
1: Демерджиев посочи пропуски в цялостната организация на събитието. Впоследствие беше освободен и шефът на полицията в Благоевград. Стоян Нешев разказва.
20: 6 дни след ареста на активистката от Струмяни Гергана Петрова, вътрешният министър посочи, че решението за задържането й е било погрешно и подчерта, че на място не е бил областният директор на МВР в Благоевград, а полицаите били и без боди камери.
21: Поведението й също е било странно, но то не е налагало задържане, налагало е проверка, административно отношение по отношение на липсващите документи, действията на полицаите на място и на техните ръководители, за мен не са адекватни, затова и предприех мерки на забавно.
20: Демерджиев обаче съобщи за стар случай, свързан с Петрова.
21: Това не е първият изблъсък на нея с полицията. Така през годините назад е била задържана по подозрение, че е била поръчител в едно жестоко убийство на човека, с който е живяла. На съпружески начала.
20: Наша справка в прокуратурата показа, че Петрова не е била обвинена по случая. Към днешна дата разследването е спряно, тъй като извършител не е открит. След думите на министъра, Петрова реагира през Фейсбук.
22: Полицаите и МВР искат да ме мачкат. Да, да, ама няма да стане. Ако щете, ме арестувайте втори път, арестувайте ме трети път, арестувайте ме десети път, сложете ме в затвора, обаче аз ще продължа да защитавам хората тука, да снимам сечта в Пирин, незаконната, и да махна омразното ВИК Благоевград от община Струмяни.
20: По друга тема от последните дни. Все още МВР издирва части от заглушителите, открити при акцията на ДАНС в Драгалевци. Демерджиев изключи да има оттечна информация от страна на МВР.
21: Информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно. По друг начин е трябвало да бъдат организирани събитията.
23: Колко време тези служители са били там преди вие да отидете, т.е. МВР?
21: Ами около половин час.
23: А това достатъчно време ли е да се отскубне?
21: Да, достатъчно време. Говорим за цялостен комплекс с множество помещения, които са били заключени. Отваряли сме ги едно по едно.
20: За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: Изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова внесе искане за сваляне на имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов. Причината, за да може проточилото се вече 14 години дело за подкуп срещу него да продължи. В късния следобед Аврамов сам се е отказал от имунитета си. Полицията в Пазарджик разследва сигнал за насилие срещу млада жена. Тя твърди, че един от агресорите е бившият ти приятел. Случаят е от вечерта на 24 срещу 25 август.
1: Катерин Тачева е била в автомобила си, когато е нападната от двама маскирани. Следва побой, а накрая и грабеж на 300 евро. Бившият ти приятел отрича да е участвал. Прокуратурата обаче му повдига обвинение за грабеж. Вероника Димитрова разказва.
24: На 24 август, късно вечерта, 23-годишната Катрин Тачева се прибира от дома на баща си в село Хаджиево към Пазарджик, където живее. По пътя решава да спре на място, където се събирали младежи и имало хубава гледка.
25: Слушах си музика и чух потропване на прозореца ми. В момента, в който аз се обърнах, прозореца вече беше на сол. И започнаха да ме дърпат за косата, в същото време постригвайки ме. Вече с машинката, с ножицата. В първия момент никой нищо не каза, но после това бяха, вече в последствие разпознах моя бившия приятел Иво и неговия приятел Мартин. Бяха с маски, повтаряха долу на земята, по очи. Аз си мисля едва ли не, че е грабеж.
24: Катрин имала връзка с бившия и приятел Иво Бояджия в около 2 години и половина. Разделили се през юни и от тогава твърди, че не са се виждали и чували.
25: След като ме извличат от автомобила, продължават да ме постригват съответно. Продължават с удари, с юмруци, с шамари, да ми стъпват върху главата, върху гърдите. Ритници по цялото тяло. Аз цялата бях в кръв. На по-късен етап установих, че наистина имам липса на пари. 300 евро. Аз нито мога да спа, но съм на хапчета към този момент.
24: Иво Бояджиев отрича да е нападал бившата си приятелка.
26: Вие сте глупост. Има занимайте.
25: Работи в Юсот. дава бързи кредити с негов познат. Занимава се незаконно с боеве с кучета.
24: По случая е образувано досъдебно производство. Нападателите са задържани за срок от 24 часа. От полицията в Пазарджик обясниха, че първоначалните данни са сочили за проявено физическо насилие, но в последствие разследването е прераснало в случай на грабеж. Единият от задържаните е добре известен на органите на реда. Той има криминални регистрации и е осъждан.
25: Дежурният тогава полицай ме посъветва да кажа, че случилото се, нали, подавам жалба срещу неизвестни извършители, за да си нямаме проблеми и аз и той. Отказах.
24: Окръжната прокуратура в Пазарджик е повдигнала обвинение на двамата задържани за извършен грабеж в съучастие, при който е отнета сумата от 300 евро. Те са с мярка за неотклонение парична гаранция.
0: Нов епизод от сагата с баба Алино. След тока днес спряха и водата в част от сградите в комплекса. От община Варна обявиха, че до дни ще бъде ограничен и достъпът до тези имоти.
1: Става дума за 5 постройки, които още миналия септември кметът на Варна Благомир Коцев обяви за незаконни. Ивомира Пехливанова следи тази тема.
2: 4 пъти екипите на ВИК Варна направиха опит да спрат водоподаването. Беше съставен и предупредителен протокол, в който се казва, че ако до петък собствениците на имоти не предоставят достъп, ще бъде спряна водата в целия комплекс. Сега се очаква община Варна да запечата част от сградите. Кога трябва да стане това, разказваме в репортажа. Собственици на имоти в комплекса казват, че живеят без ток вече седмица.
3: Закупихме котлони с газ, за да можем да готвим. Нямаме топла вода, не можем да се включим нито бойлер, нито телефон. Хладилници са изключени. Изобщо живеем като в 19 век.
2: Твърдят, че не са давали достъп на екипите на ВИК от страх, че вместо само на 5 имота ще бъде спряна водата в целия комплекс. Така както по думите им се е случило при спирането на тока.
4: Община Варна не се опитва да подходи по чисто човешки начин, докато не приключат всички съдебни спорове и дела, а тръгва превантивно всички живеещи в комплекса хора да ги лишат нормални условия за живот.
2: Крайна сметка тази сутрин служителите на водното дружество успяха да стигнат до шахтата.
6: Констатирахме, че имат изградена вътрешна мрежа. С техни си водомери, която ние не я знаехме и затова успяхме да спрем въпросните 5 постройки. Само тях. Ние ще следим за нарушение по пломбите и това, което може да направим към момента.
2: Още следващата седмица ще бъдат поставени предупредителни стикери и ленти около въпросните 5 незаконни имота.
7: Това са строежи, там обитатели не може да има. Когато има акт за въвеждане в експлоатация, тогава стават жилища, тогава могат да бъдат обитавани. Но се изготвят други заповеди, които засягат и сгради, в които е констатирано обитаване.
3: Не мога да си го обясня как някой ще ми забрани да си влезна в моя имот. При положение, че аз съм си минала през нотариус, всички документи са ми издадени от общината. Пред вратата ли трябва да сидя или трябва да отида на гости на кмета?
2: До момента от община Варна са издали 19 заповеди за премахване на незаконни постройки. Всичките обаче са обжалвани от инвеститора и до произнасяне на съда не могат да бъдат предприятия.

0: секретари.
1: Това стана ясно по време на изслушване на здравния министър Катя Ивкова на заседание на ресорната парламентарна комисия.
0: Какво още се готви като промяна? Алис Дамянова с повече по темата. Добър вечер, Алис.
2: Здравейте, по думите на министъра, длъжности като заместник директори и главни секретари в здравните инспекции са дублиращи се и съответно няма нужда от тях. Затова функциите им ще бъдат централизирани и ще са под прякото управление на министерството. Промяна и за пациентите, подаваше документи за ТЕЛК. Техните досиета вече ще бъдат събирани и обработвани от Националната експертна лекарска комисия, а не от регионалните. Центърът за спешна медицинска помощ по въздух се очаква да поеме и административните дейности на наземните екипи. Администрацията на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти също отива към Министерството. Тази промяна предизвика широкия дебат на днешното заседание на Здравната комисия и настоящото му ръководство, и пациенти, и представители на фармацевтичния бранш за пореден път се обявиха против. Всичко това вече е разписано в законопроект, който отнес е публикуван за обществено обсъждане.
3: Този орган трябва да бъде самостоятелен, за да се запази неговата независимост. Експертиза би трябвало тази експертиза да се запази и не би могла да се осъществи от дирекция в Министерството на здравеопазването.
4: Помислете преди да отрежете. 7 пъти мерете, 1 път режете. Дано да си давате сметка в каква посока се тръгнали с закриването на Националния съвет по цени и реимбурсация.
3: Но не мога да разбера защо е това усещане, че Министерството на здравеопазването няма да осигури прозрачност и отчетност. При положение, че от Министерството на здравеопазването толкова много документи стичат, наистина някак си не ми е ясно.
1: И към една тревожна здравна тенденция у нас, над 2 милиона българи рядко или абсолютно никога не са се консултирали с лекар или фармацевт при избора на медикамент, рекламиран като полезен. Данните са на социолозите от Тренд. И все по-изпипаните реклами с изкуствен интелект на медикаменти и добавки с неясен произход отлагат във времето на месеца на специалистите, за да реагират срещу тази тенденция. Здравни експерти започват кампания. Здраве без риск. Анна Карадакова продължава темата сега.
5: Тенденцията е красноречива и се задълбочава, като вече е установено, че всеки трети българин не купува лекарствен продукт или хранителна добавка след реклама, например в интернет. Но все по-трудно, както за по-възрастните, така вече и за по-младите, да установят доколко информацията в тях е достоверна, дали има намеса от изкуствен интелект и все по-рядко стигат до консултации, било то в лекарския кабинет или, например, тук в аптеката. Сблъскват се обаче в ежедневната си практика, както лекарите, така и фармацевтите, с пациенти, които вече носят закупен лекарствен продукт, често внесен нелегално в страната ни, разпространяван през интернет, за който впоследствие се питат дали е добър за тяхното здраве, но понякога закъснялата среща с лекаря или с фармацевта може да има и опасни последици.
6: Но новият му продукт се превърна в истински хит в продажбите. Нека чуем какво има да ни каже за него самият доктор Петров.
7: Добър ден!
8: Лекари, журналисти, личности, на които имаме доверие. Преди да се здобият с печат фалшиво, подобни видеа обикалят социалните мрежи и подвеждат мнозина.
9: С изненада научих, че лекува много заболявания, за които препоръчваните там кавички медикаменти никога не съм чувал. Надявам се, че тези вещества не са толкова вредни.
8: На кого се доверяват, когато става въпрос за здравето им, питаме самите пациенти.
10: На лекара, при който отидох и той ми ги изписа.
11: Изкуственият интелект не прави грешки. Без него няма да оцелеем.
8: А онлайн асортиментът е почти необятен. От медикаменти, внесени незаконно у нас, до добавки с неясен произход, на които се приписват лечебни свойства.
12: Призива, който имаме, е не купувайте обещание за здраве. Искаме да ги научим на три неща. Това да проверяват кой го предлага, какъв е произхода, и кой е човекът, който седи за тази търговия?
8: Ако онлайн ни предложат да закупим лекарство по лекарско предписание, това е клопка, припомнят от Агенцията по лекарствата, защото е незаконно. Каквото е и предлагането на пептиди с обещание за отслабване.
13: Това е неразрешен за употреба лекарствен продукт. Няма информация какво е точното съдържание на продукта, как е съхраняван. В Европейския съюз вече има данни за хоспитализации, свързани с нежелани лекарствени реакции

0: За новините на Нова, Анна Карадакова.
1: Агентите на ДАНС да могат да работят като психотерапевти. Това предвиждат промени в закона за Държавна агенция национална сигурност.
2: Докладът вече е публикуван за обществено обсъждане. Идеята обаче, според експерти, е противоречива. Защо? Разказва Ерик Борозенков.
3: Необходимостта от психотерапевтична помощ идва в живота на Мария преди 5 години.
4: Смятам, че много ми помогна аз да намеря пътя към решаване на проблемите си. Така, за една стабилност в моя вътрешен ментален живот.
3: Пред Мария и всички, които са изправени пред нуждата от психотерапевт, скоро може да стои агент на Държавната агенция по национална сигурност.
5: Ще позволи на психолозите в агенцията да развиват своите умения в областта.
3: От Българската асоциация по психотерапия се обявиха против промените. Мотивът – обвързването на терапевтичната практика с службите нарушава принципа на поверителност.
6: Това е двойна роля, която предполага етични принципи, често диаметрално противоположни. Когато един професионалист, който практикува психотерапия, има етична и професионална отговорност, която е свързана с националната сигурност, неминуемо се получава конфликт, който на практика няма как по добър начин да бъде управляван.
3: Според доцент Милен Иванов, зад промените прозира законово противоречие между функциите на служител на ДАНС и психотерапевт.
7: Първо с наказателно-процесуалния кодекс, който казва, че държавен орган, който получи информация за престъпление, е длъжен да я докладва. И втория от самия закон за ДАНС, който казва, че агентите на ДАНС изпълняват функциите си непрекъснато.
3: Служителите в ДАНС нямат право да работят по външни трудови или граждански договори. До сега изключения бяха само преподавателската и научно-изследователската дейност. Бившият директор на ДАНС Светлин Йовчев смята, че включването на психотерапията към тях е с аргумент да се улесни привличането на кадри.
8: Ако целта е да се привлекат качествени специалисти, които няма да се съгласят да отидат да работят само в ДАНС, това е просто една добавка, вероятно, която е насочена към това.
3: А за Мария, психотерапията се основава на сигурност в споделянето.
4: Без доверие няма как да се проведе терапия.
3: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
1: Историята на 11-годишната Наталия, която беше отвлечена от пастрока си и се издирваше близо месец, отново обедини доброволци. Те влязоха в дома и в село Константиново, за да подобрят условията на живот.
2: Чрез дарения вече са осигурени част от мебелите и материалите за основния ремонт. Семейството обаче има нужда от още помощ, тъй като средствата не достигат. Репортаж на Ивомира Пехливанова.
9: Александър и Мариан са сред доброволците, които търсят Наталия още от деня на изчезването й. Не се отказват, докато не видят момичето да се прибира отново вкъщи. Преди дни решават, че могат да направят още едно добро – да освежат жилището, в което живее с майка си. Щом влизат обаче, се оказва, че няма да е достатъчно само боядисване.
10: Ей, ти какво става, брат? Пушилка, прахоляци!
11: Като дойдохме, всичко беше подпухнало, мухлясало, тавана беше провиснал и махнахме всичко и почваме наново.
12: Сидите се рушяха, пода беше на вълни целия и трябваше да се направи нещо като основен ремонт, иначе не ставаш с козметичен сал.
9: Така бригадата запретва ръкави и изхвърля цялата покъшнина. На помощ идва и съседът на семейството, бай Данчо, който е пенсиониран елтехник. Казва, че цялата инсталация трябва да се подмени.
13: Самите предпазия, които се говорят, те са от старите, които се навиват и често са горели. Може да се запали пожар да стане.
9: Къщата е на два етажа, но за момента доброволците искат да оправят поне единия, за да могат майката и дъщерята да се преместят по-бързо. Разчитат най-вече на помощ от хора с добри сърца.
12: За 300 материал събрахме, доброволци за работа има, горе-долу около 10 човека сме. Но материали за коридорчето и за другата стая няма.
9: На практика семейството има нужда от всичко необходимо за едно домакинство, казва сестрата на Наталия.
14: За да може детето да е щастливо и тя е добре. Ходи на психолог.
9: Чувства се добре.
14: Чувства се добре. Играй с приятели.
9: За бъдещата петокласничка вече има дарени раница, ученически пособия и дрехи, за да посрещне 15 септември напълно готова за училище. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
2: Ето такива бяха темите на 3 септември. Следват спорта и прогнозата за времето.
1: Ще се видим след малко в интервюто в новините. До скоро.
15: Слушай новините на Нова телевизия в 12.16. 15 и в 22 часа по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по радио.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Да се докоснеш до голямата си мечта. След като осъществи една от най-важните крачки към нея, получавайки супер лиценз за Формула 1, Никола Цолов гледа все по-смело към целта и място в елита на автомобилните спортове. В специално интервю за нова, българският пилот сподели емоциите си след управлението на болид от Формула 1.
1: Беше много велико, но това е малка част от мечтата ми и все още имам това усещане в мен, където не съм изпълнил цялото ми желание и голямата ми цел. Все още не мога да го опиша, честно казано, с думи. Това е нещо, което от първия ден, в който караме, нещо, което съм искал да постигна и да направя в този живот, а да карам Формула 1 кола.
0: Българският пилот направи сравнение между Формула 1 и Формула 2.
1: Не искам да го казвам, но сякаш ми беше една идея по-лесно да свикна с Формула 1, отколкото с Формула 2. Формула 2 до сега със сигурност е най-трудната кола, която съм карал някога. Едно от силните ми качества, вярвам, че е адаптацията, но Формула 1 е много по-развита и всичко идва много по-натурално.
0: Цолов коментира състезателната си година във Формула 2, където е лидер в класирането 7 старта преди края на сезона.
1: Разбира се, тази позиция е най-добрата, в която можеш да бъдеш, но 20 точки, колкото и да е много, толкова и малко. Така че нямаме място за отпускане.
0: Цялото интервю с Никола Цолов можете да гледате тази вечер от 21 часа в предаването Формула 1 ток-шоу по Диема Спорт 3. Двукратният победител в Рали Дакар Сам Съндърланд се впуска в ново екстремно предизвикателство. Британецът ще опита да постави световен рекорд за най-бърза околосветска обиколка с мотоциклет. Маршрутът му преминава през 16 държави на 5 континента, а сред тях е и България. Съндърланд трябва да измине над 20 000 км за по-малко от 19 дни. Той ще кара една и съща машина през цялото изпитание, а ето какво сподели пред нова за пътуването си през страната ни.
2: Вашия регион е с много подходящи пътища. Можеш да поддържаш добра средна скорост и трафика да не ти пречи. Затова избрах да премина през България. А и това е най-прекия път към целта ми в Турция. Но е и едно от красивите места по света. Вече имахме някои тестове. Преминахме по прекрасни хълмове. Беше страхотно. Но и помня, че беше минус 2 градуса, което си е доста свежо. Надявам се този път да е малко по-топло.
0: Карлос Алкарас продължава защитата на трофея си от US Open. Испанецът премина към третия кръг на надпреварата в Нью-Йорк след победа над португалеца Жайн Фария с 3-1 сета.
3: Световният номер 3 започна двобоя по-неубедително и отстъпи с 4-6 в първия сет. В първия гейм на втората част той спаси две точки за пробив, но след това се завърна на познатото ниво. Алкарас не даде нито гейм на Фария за 6-0, като до края на срещата материализира 7 от 12-те си възможности за пробив и завърши с 43 уинъра за 6-3, 6-2 и 3-1 сета. Това е девета поредна победа за него в турнири от големия шлем. Испанецът ще се опита да се превърне в първия тенисист след Роджер Федерер, който успява да защити трофея си от US Open. Следващият му съперник е 113-я в света китаец Ибинг Ву.
0: Българският боец Едуард Алексанян с усилена подготовка за участието си в Сенши 33. Двукратният шампион във веригата провежда интензивни заключителни тренировки за предстоящото гран-при и гледа към събитието с ясна цел – победа. В първият двубой от турнира Алексанян ще се изправи срещу румънеца Юри Фаркас. Бойната гала вечер в курорта Свети Константин и Елена е на 5 септември от 19:30 и ще бъде излъчена по Диема.
4: Върви добре подготовката. Важното е, че нямаме контузии по тази подготовка, така че готови сме на 100% вече да се качим на ринга. 95 кг не е лека категория, тежка категория си. Тук вече експозивността и силата си вървят ръка за ръка. Искам повече победи, повече мачове, те първа ще жена в успехи.
0: Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с нова!

Здравейте! И в последния работен ден за тази седмица няма да липсват превалявания, а захлаждането в страната ще продължи. В сутрешните часове вероятност за грамотевични бури ще има на места в Централна България. По-късно купеста облачност ще се развива над източните райони, където също се очакват кратки дъждове, придружени от грамотевици, докато на запад вероятността за валежи остава минимална. С умерен северо-западен вятър ще нахлува хладен въздух и максималните температури вече ще са в интервала от 28 до 32. 33 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана по-значителна в следобедните часове, когато на места, главно по северното и централното крайбрежие, е възможно да превали. Температурата и на въздуха, и на водата ще достига 25-27 градуса, а вълните край брега ще са с височина до половин метър. В планините ще духа умерен, а в по-високите и открити части дори силен северен вятър. Той осезаемо ще понижи температурите на 1500 метра, ще отчитат до около 17-18 градуса. По върховете ще бъдат между 7 и 12, като ще се редуват и слънце, и облаци. С условия за кратки валежи ще има в централните и източните части на Стара планина и Родопите. А всички решили да изпратят лятото с почивка в някои от съседните ни държави или някъде по Средиземноморието, могат да бъдат спокойни. Поне до средата на следващата седмица времето в целия регион ще бъде слънчево, а температурите все още ще бъдат с летни стойности. През почивните дни и до средата на следващата седмица времето у нас ще бъде предимно слънчево и без валежи. Кратки заоблачавания се очакват в неделя и понеделник, когато и вятърът от север временно ще се усили. Той ще донесе известна прохлада и сутрин температурите вече ще са около и малко над 15 градуса, а максималните ще достигат 32-33. Към края на следващата седмица има голяма вероятност за по-значителни дъждове, както и за осезаемо захлаждане. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер на всички!

0: И така, до 17 септември е на обществено обсъждане проектът на Министерството на здравеопазването за предлаганите реформи. Измененията предвиждат реорганизация на регионалните здравни инспекции, спешната помощ и ценообразуването на лекарства. А ще помогнат ли тези промени и това ли са болните места на здравеопазването? За това сега ще говорим с водещия специалист по кардиология, професор Иво Петров. Здравейте!
1: Здравейте, добър вечер!
0: Преди всичко това обаче, преди да обсъдим новостите към тази, която е животоспасяващата идея, или поне определена като такава, полицаите да бъдат обучени да работят с дефибрилатори, ще помогне ли това и ние не очакваме ли по някаква презумпция полицаите наистина да са хора, които вече знаят как се оказва спешна помощ, както и всички шофьори, между другото, преминават през такъв курс?
1: Първо искам да поздравя Министерството на вътрешните работи и специално министър Демерджиев за това, че прие на употреба една наша идея, за която ние настояваме отдавна. Тоест, преди общото население, което е целта на предишния законопроект, който беше утвърден в началото на годината, а той беше законопроекта именно за това. Дефибрилаторите и първата помощ могат да бъдат предлагани от всеки един случайен свидетел на сърдечен арест, независимо от неговата професия.
0: Сега тук сте и въпроса с диагностиката, но доколкото разбираме, дефибрилаторите са умни устройства, които не могат да навредят.
1: Изключителен важен въпрос, който залегна още в първия законопроект, и то е точно това, че автоматичните външни дефибрилатори не могат да навредят по никакъв начин и реално погледнато те не изискват използващия да бъде лекар или медицинско лице, тъй като разпознаването на така наречения шокабъл ритъм, т.е. ритъм, който е потенциално фатален, но може да бъде прекратен от дефибрилатора. Дефибрилатора, т.е. изкуствен интелект заложен в дефибрилатора, той преценява дали този ритъм трябва да бъде прекъснат с шок. Може би големият акцент в това полицаите да бъдат ангажирани и в полицейските коли да има дефибрилатори е факта, че те по световна статистика пристигат 6 до 7 минути по-рано от бързата помощ, по-рано от спешната линейка. И реално погледнато те, преди да дойдат колегите от спешната помощ и да хванат пациента от лекарска гледна точка, те могат, да полицаите реагират. Могат 7 минути, средно 7 минути, могат по-рано да направят дефибрилация и външен сърдечен масаж. И всъщност точно в това е акцента. Да се започне, наистина, тъй като аз казвам започне, тъй като ние продължаваме да сме много изостанали в този аспект. Тоест тази практика е въведена първо в Щатите и след това в Европа и Япония от 90-те години. Тоест полицай, пожарникари, учители, треньори са тези, които са първите, които срещат на терен, както се казва, потенциално фатален инцидент, при който има спиране на сърцето, образно казвам, но реално погледнато това в огромната част от случаите е така нареченото камерно мъждене. Тоест това е изключително бърза сърдечна дейност, която де-факто е равносилна на прекратяване на циркулацията, което пък е много важно, тъй като прекратената циркулация уврежда на първо място мозъка, който до третата минута може да бъде напълно съхранен, ако се възстанови ритъма, и обратно след 8-та минута вече е почти фатално и има много трудно възстановяване на мозъчната дейност.
0: Кои са другите спешни за решаване проблеми в здравеопазването? Като че ли има акцент в момента на административните реформи, за сметка обаче на доста по-належащи проблеми? Липсата на лекари, липсата на медицински сестри, може би по-скоро неправилното разпределение на болници, големи територии, в които хората не разчитат на специалисти.
1: Знаете ли, много е важно да се каже, че големите проблеми са принципиални. И оттам нататък, след като се сменят принципите на здравеопазването, тогава трябва да се направят необходимите стъпкови промени. Принцип номер едно. Да има заплащане не за дейност и не за болничен престой, а за резултат от лечението.
0: Тоест да някои пациенти при добра диагностика, особено в добре оборудвани болници, а това може да отнеме няколко часа. Вече... други може да отнеме 5 дни. Всичките тези обаче, в двата случая пациентите лежат по клинична пътека колкото е нужно, без да е нужно.
1: Вече споменахте тъй наречените добри болници. Не става, това е една категоризация, която е един вид оценъчна.
0: Добре оборудване,
1: тя,
0: може
1: не би. Трябва да е психологически оценъчна. Трябва да е конкретно оценъчна. Т.е. да има сертификация и категоризация на болниците според това какво могат и какво могат да постигнат като резултат. Отново се връщам към резултат. Не случайно такива сертификационни програми като Joint Commission International задават точно това. Как да бъдат категоризирани болниците абсолютно обективно. Тоест, коя болница какво може да прави добре? Не да има претенция, а наистина доказано да може да прави добре. И ние, докато нямаме регистър на резултатите по болници, няма как ние да имаме различно отношение към тях. И в момента, за съжаление, системата е мащеха за добрите болници и фея за средна ръка и ниско ниво болница. Защото независимо колко добре оборудвана е една болница или колко лошо оборудвана и нищо не се случва на пациента, тъй наречените пътеки са абсолютно уравновиловъчни. Тоест плаща се на всеки на калпак, на дейност по еднакъв начин. Това е големия проблем. Оттам трябва да се тръгне. И не трябва да се закриват болници административно, а трябва да има оценъчна система, която да определи тези болници, коя от тях на кое ниво е? Дали е на нивото на даване на първа помощ и след това ескалиране на пациента, или е на нивото на големите европейски и световни болници, които могат да дадат реална помощ на един пациент в нужда?
0: Ами ето, дадохме добрите идеи на Министерството. Да се надяваме, че и те ще бъдат реализирани.
1: За пореден път се надявам.
0: Много ви благодарим. Благодарим и на вас, че и тази вечер бяхте с Нова. Останете с нас.
2: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Кирил Вълчев застава като кандидат за вице-президент до Илияна Йотова. С какви заявки влиза двойката в надпреварата за президентството след секунди в емисията? Аз съм Христо Калоферов. Започваме.
1: През годините съм видяла в господин Вълчев и добрия правист, и журналиста, и общественика, и преподавателя включително.
2: Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството – демокрацията и България в Европа.
0: Спряха и водата на незаконни постройки в местността Баба Алино. Българските туристи, които се спасиха от водното бедствие в Непал и Тибет, се завърнаха у нас. А в Германия арестуваха двама наши сънародници по подозрение за палеж. След като помогнаха за издирването на 12-годишната Наталия, доброволци се заеха и с ремонта на дома й.

0: Така, в последните часове още едно име за надпреварата за Дондуков 2 стана ясно. Илияна Йотова ще се яви на президентските избори тази есен с кандидат за вицепрезидент Кирил Вълчев. Йотова представи Вълчев като юрист, общественик и човек на словото и правото. А двамата направиха заявка да служат на България. Мия Димитрова по водещата ни тема.
1: По-малко от два месеца, след като Илияна Йотова обяви сама номинацията си за президент в София пред зала България, тя обяви и номинацията на Кирил Вълчев за вицепрезидент.
2: Нашата служба е България и в името на България. Вицепрезидентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава и да уважава законите.
3: Кога получихте поканата от президента Илияна Йотова да застанете до нея?
4: През месец август.
3: Колко време мислихте за това
4: предложение? Мислих достатъчно и се надявам да съм бил мъдър. Бог ми е свидетел, не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент. Приемам поканата на президента като признание не за мен, а за БТА.
1: Пред медиите президентът обясни, че двамата са работили заедно в продължение на години по каузи, свързани с съхраняването на българската идентичност и култура. Двамата са работили и като журналисти.
3: Ако спечелите изборите, обаче така президентската институция ще бъде в ръцете на двама журналисти. Какво знак дава това?
2: Журналистите, ние сме хора по призвание, не по образование само. Аз през годините съм видяла в господин Вълчев и добрия правист, и журналиста, и общественика, и преподавателя, включително в висши учебни заведения.
4: Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството – демокрацията и България в Европа.
1: В момента Кирил Вълчев е генерален директор на БТА за втори път. През 2025 година той беше преизбран за мандат от 5 години единодушно с 170 гласа за. За него гласуваха от всички парламентарни сили в 51-то Народно събрание. Сега Кирил Вълчев обяви, че ще излезе в неплатен отпуск до изборите. Президентът отговори на исканията на опозицията за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност.
2: Няма да превърна консултативния съвет в предизборен терен.
1: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Да видим и кои са другите кандидати за Дондуков 2, които са ясни до момента. Във вторник Андрей Гюров се кандидатира заедно с Георги Кандев, издигнати от инициативен комитет. Подкрепа за тях вече дойде от Демократична България, а в Продължаваме промяната очакват решение от партийните органи. В надпреварата е още Иван Христанов. Той не е обявил кой ще бъде кандидатът му за вице-президент. Очаква се и Александър Томов също да представи своя кандидат за вице. От Меч издигат лидера на формацията Радостин Василев и Красимир Манов за вице-президент. Що се отнася до БЗНС, там кандидатите са Николай Ненчев за държавен глава и Цвета Кирилова за вице-президент. В битката влиза и доцент Георги Димов, издигнат от инициативен комитет с генерал Димитър Шивиков като кандидат за вице-президент. Очаква се и Възраждане да обяви собствен кандидат. Така броят на претендентите за Дондуков 2 може да нарасне още. От ГЕРБ за сега не казват дали ще издигнат собствен кандидат. Българската група, която се размина на косъм от смъртоносното бедствие в Непал и Тибет, се завърна у нас преди минути. 15 наши сънародници прелетяха от Катманду през Истанбул до София, след като бяха блокирани дни наред в засегнатия район. Наводнението разруши пътища и отне стотици животи. Само 3 дни преди мащабното бедствие българската група е преминала през местата, които водната стихия отнесе.
5: Успяхме да се измъкнем с няколко дни от огромната трагедия. Когато си водач на групата, нямаш много право на емоции. Хората естествено почнаха да се плашат, нали, какво ще правим от тук нататък. Естествено, аз запазих самообладание напълно. Това повлияе на групата. Едно съчувствие, едно смирение и една огромна болка. Все пак това са човешки животи загубени.
0: Двама български граждани са задържани в Германия по подозрение в опит за палеж в компания, свързана с отбранителния сектор. Баварската криминална служба е поела разследването. Към момента се предполага, че става дума за целенасочена атака с възможен политически мотив. Повече от кореспондента ни Натали Пашева.
6: Нощта срещу четвъртък хвърлените запалителни устройства са се възпламенили в района на

0: комплекс от сгради се намират няколко компании от отбранителния сектор, на този етап трябва да се приеме, и именно такава е ситуацията в момента, че тук може да има политически мотивирано нападение.
1: Компанията, пред чиято централа непосредствено се е случил инцидент, е широко профилирана в областта на електротехниката и технологиите. Тя обаче има и подразделение, специализирано в авиацията, отбраната и сигурността. Компанията има дъщерни дружества в редица страни, сред които и България. В медийното пространство се обсъждат две версии за случилото се. Едната, че става дума за акция от страна на Русия, а другата за ляв екстремизъм. Германия е в фокуса на европейските опасения относно уязвимостта на критичната инфраструктура след серия атаки през последните дни. За новините на Нова от Германия, Натали Пашева.
2: И Великобритания призова руския шарже дафер заради атаката на летището в източна Германия. Великобритания е напълно солидарна с Германия след драстичното и безразсъдно нападение на Русия на летището в Лайпциг, се казва в изявлението на външното министерство в Лондон по повод привикването на руския дипломат. Това е позицията и на Франция и Полша, чието външни министри отидоха в Германия и се срещнаха със своя колега в град Ваймар. Полша приветства решението на Германия да затвори руския културен център в Берлин. Поляците припомниха, че са направили същото по-рано. Париж и Варшава също призоваха най-високопоставените руски дипломати в техните страни, за да протестират срещу опита за саботаж. Русия отрича да стои зад атаките с дронове и се закани, че ще отговори огледално на действията на европейските държави. Европа няма да отстъпи пред заплахите от Русия, обяви председателят на Европейския съвет Антонио Кошта в София. Той пристигна у нас за среща с премиера Румен Радев, с когото обсъдиха сигурността на континента и следващия бюджет на Европейския съюз. Посещението на Антонио Кошта у нас е част от годишната му обиколка на европейските столици.
3: От София председателят на Европейския съвет Антонио Кошта предупреди Москва, че заплахите и няма да спрат подкрепата на Европа за Украина.
4: Враждебното поведение на Русия надхвърля границите на Украина. Виждаме го на територията на Европейския съюз. Дронове по нашите граници, кибератаки, нарушаване на критичната инфраструктура, опити за подкопаване на нашите демокрации. Русия трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи. Напротив, ще засилим натиска върху Русия, докато тя не сложи край на убийствата и не покаже истински ангажимент за мир.
3: Според Кошта, заплахите показват нуждата от нова архитектура на бюджета на Съюза, която да подкрепя индустрията и сигурността. Цели, по които България вече работи според премиера.
5: България допринася активно по основната визия на Европейския съюз за повишаване на нашата обща сигурност. Инициативата за общата ни защита от дронове, Европейският въздушен щит, Европейският космически щит и България работи активно за укрепване на своята индустриална база.
3: До края на годината европейските лидери трябва да постигнат съгласие как Съюза ще харчи вероятно най-големия си бюджет в историята.
5: И ние подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селскостопанската политика.
6: Мост!
4: По-голямата част от бюджета на Европейския съюз идва от вноските на държавите членки. Затова трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие за нови източници на приходи, нови европейски собствени ресурси е толкова важно.
3: За новините на Нова, Мартин Керафейски.
2: Тялото на бившия командващ армията на босненските сърби Ратко Младич беше върнато в Белград с правителствен самолет. Ковчегът, покрит със сръбското знаме, пристигна в столицата. Младич почина в ареста на ООН в Хага, където излежаваше доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Той беше осъден за ролята си в клането в Сребреница през 1995 година, при което бяха убити около 8000 босненски мюсюлмани. Нов протест с искане за справедливост след убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Пред съдебната палата в града се събраха негови близки и граждани с настояване всички участници в престъплението да бъдат открити и арестувани. Едно от последните задържания

0: Жени момчета на 15 години днес обжалва мярката си. Съдът обаче го остави в арест.
1: 15-годишният младеж поиска да прегърне баща си преди да бъде отведен окончателно в ареста. Разкайва се за случилото се и е направил самопризнание, каза адвокатът му.
2: Той е имал някакво желание да бъде приобщен към някаква група, която да върши според тях самите действия по залавяне и самоинициатива. Нещо, което сме свидетели поради факта, че много голяма част от институциите не работят в България.
3: Каква е тази група?
2: Това предстои да бъде изследвано от Държавна агенция за национална сигурност. Но някои от членовете на групата са такива. Всъщност те си падат по някакви идеологии, които ние считаме днес за десни идеологии.
1: В ареста младежът бил заплашван от първите задържани за убийството.
2: Заплахи за саморазправа от първите петима, да.
3: Как ти
2: получава? Те се виждат на карета в разходка. Колкото им е известно, те не проявяват съжаление за това, което са сторили.
1: Според прокуратурата, ударите, които 15-годишният младеж е нанесъл, са повече от два.
4: Ритал го е с кубинките, съответно снимал е действията си по ритането. Снимал е не само в първоначалния момент, когато е било упражнено насилието, но и в един последващ момент.
1: А отвън протестът пред съдебната палата, на който се събраха десетки граждани, започна с едноминутно мълчание в памет на Георги Кузев и с настояване всички участвали в убийството да бъдат задържани.
5: Според мен са още четирима, които се разхождат свободно измежду нас, тъй като на клиповете, които изтекоха, се вижда ясно, че има лица, които дори според мен са пълнолетни.
6: Изпуснати са децата още от семейството. Никой не им обръща достатъчно внимание и за съжаление се достига до тук.
1: И събират подписка. При убийства наказанието за непълнолетни да е същото като навършилите 18 години.
7: За мен такива заслужават до животна присъда, без право на обжалване.
1: За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Вътрешният министър Иван Демерджиев призна за грешка в ареста на активистката от Струмяни Гергана Петрова, но определи поведението и при посещението на Румен Радев, като цитирам, странно. Демерджиев посочи пропуски в цялостната организация на събитието. Впоследствие беше освободен шефа на полицията в Благоевград. Репортажът е на Стоян Нешев.
8: Шест дни след ареста на активистката от Струмяни Гергана Петрова, вътрешният министър посочи, че решението за задържането й е било погрешно и подчерта, че на място не е бил областният директор на МВР в Благоевград, а полицаите били и без боди камери.
9: Поведението й също е било странно, но то не е налагало задържане, налагало е проверка, административно отношение по отношение на липсващите документи. Действията на полицаите на място и на техните ръководители за мен не са адекватни, затова и предприех мерки на забавяне.
8: Демерджиев обаче съобщи за стар случай, свързан с Петрова.
9: Това не е първият изблъсък на нея с полицията. Така през годините назад е била задържана по подозрение, че е била поръчител в едно жестоко убийство на човека, с който е живяла. На съпружески начала.
8: Наша справка в прокуратурата показа, че Петрова не е била обвинена по случая. Към днешна дата разследването е спряно, тъй като извършител не е открит. След думите на министъра, Петрова реагира през Фейсбук.
10: Полицаите и МВР искат да ме мачкат. Да, ама няма да стане. Ако щете, ме арестувайте втори път, арестувайте ме трети път, арестувайте ме десети път, служете ме в затвора, обаче аз ще продължа да защитавам хората тука. Да снимам сечта в Пирин, незаконната, и да махна омразното ВИК Благоевград от община Струмяни.
8: По друга тема от последните дни. Все още МВР издирва части от заглушителите, открити при акцията на ДАНС в Драгалевци. Демерджиев изключи да има оттечна информация от страна на МВР.
9: Информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно. По друг начин е трябвало да бъдат организирани събитията.
11: Колко време тези служители са били там преди вие да отидете, т.е. МВР?
9: Ами около половин час.
11: А това достатъчно време ли е да се отскубне?
9: Да, достатъчно време. Говорим за цялостен комплекс с множество помещения, които са били заключени. Отваряли сме ги едно по едно.
8: За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: Нов епизод от сагата Баба Алино. След тока днес спряха и водата в част от сградите в комплекса. От община Варна обявиха, че до дни ще бъде ограничен и достъпът до тези имоти. Ивомира Пехливанова следи темата.
7: Собственици на имоти в комплекса казват, че живеят без ток вече седмица.
12: Закупихме котлони с газ, за да можем да готвим. Нямаме топла вода, не можем да се включим нито бойлер, нито телефон. Хладилници са изключени. Изобщо живеем като в 19 век.
7: Твърдят, че не са давали достъп на екипите на ВИК от страх, че вместо само на 5 имота ще бъде спряна водата в целия комплекс. Така както по думите им се е случило при спирането на тока.
13: Община Варна не се опитва да подходи по чисто човешки начин, докато не приключат всички съдебни спорове и дела, а тръгва превантивно всички живеещи в комплекса хора да ги лиши от нормални условия за живот.
7: Крайна сметка тази сутрин служителите на водното дружество успяха да стигнат до шахтата.
14: Констатирахме, че имат изградена вътрешна мрежа. С техни си водомери, която ние не я знаехме и затова успяхме да спрем въпросните 5 постройки, само тях. Ние ще следим за нарушение по пломбите и това, което може да направим към момента.
7: Още следващата седмица ще бъдат поставени предупредителни стикери и ленти около въпросните 5 незаконни имота.
15: Това са строежи, там обитатели не може да има. Когато има акт за въвеждане в експлоатация, тогава стават жилища, тогава могат да бъдат обитавани. Но се изготвят други заповеди, които засягат и сгради, в които е констатирано обитаване.
12: Не мога да си го обясня как някой ще ми забрани да си влезна в моя имот. Предположение, че аз съм си минала през нотариус, всички документи са ми издадени от общината. Пред вратата ли трябва да сидя или трябва да отида на гости на кмета?
7: До момента от община Варна са издали 19 заповеди за премахване на незаконни постройки. Всичките обаче са обжалвани от инвеститора и до произнасене на съда не могат да бъдат предприети действия по събарянето. За новините на Нова и Вомира Пехливанова.
0: Историята на 11-годишната Наталия, която беше отвлечена от пастрока си, отново обедини доброволци. Те влязоха в дома и в село Константиново, за да подобрят условията на живот. Чрез дарения вече са осигурени част от мебелите и материалите за основния ремонт. Семейството обаче има нужда от още помощ, тъй като средствата не достигат.
7: Александър и Мариан са сред доброволците, които търсят Наталия още от деня на изчезването й. Не се отказват, докато не видят момичето да се прибира отново вкъщи. Преди дни решават, че могат да направят още едно добро – да освежат жилището, в което живее с майка си. Щом влизат обаче, се оказва, че няма да е достатъчно само боядисване.
16: Ей, какво става, брат? Пушилка, прахоляци!
17: Като дойдохме, всичко беше подпухнало, мухлясало, тавана беше провиснал и махнахме всичко и почваме наново.
18: Седите се рушяха, пода беше на вълни целия и трябваше да се направи нещо като основен ремонт, иначе не ставаш с козметичен сал.
7: Така бригадата запретва ръкави и изхвърля цялата покъшнина. На помощ идва и съседът на семейството, бай Данчо, който е пенсиониран елтехник. Казва, че цялата инсталация трябва да се подмени.
19: Самите предпазия, които се говорят, те са от старите, които се навиват и често са горели. Може да се запали пожар да се стане.
7: Къщата е на 2 етажа, но за момента доброволците искат да оправят поне единия, за да могат майката и дъщерята да се преместят по-бързо. Разчитат най-вече на помощ от хора с добри сърца.
18: За 3 стаи материал събрахме, доброволци за работа има, горе до около 10 на човека сме, но материали за коридорчето и за другата стая няма.
7: На практика семейството има нужда от всичко необходимо за едно домакинство, казва сестрата на Наталия.
20: За да може детето да е щастливо и тя е добре. Ходи на психолог.
7: Чувства се добре.
20: Чувства се добре. Играй с приятели.
7: За бъдещата петокласничка вече има дарени раница, ученически пособия и дрехи, за да посрещне 15 септември напълно готова за училище. За новините на Нова и Вомира Пехливанова.
0: Ето такива бяха новините в четвъртък. Следват спорта и прогнозата за времето. Приятна вечер с Нова!

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Да се докоснеш до голямата си мечта. След като осъществи една от най-важните крачки към нея, получавайки супер лиценз за Формула 1, Никола Цолов гледа все по-смело към целта и място в елита на автомобилните спортове. В специално интервю за нова, българският пилот сподели емоциите си след управлението на болид от Формула 1.
1: Беше много велико, но това е малка част от мечтата ми и все още имам това усещане в мен, където не съм изпълнил цялото ми желание и голямата ми цел. Все още не мога да го опиша, честно казано, с думи. Това е нещо, което от първия ден, в който караме, нещо, което съм искал да постигна и да направя в този живот, а да карам Формула 1 кола.
0: Българският пилот направи сравнение между Формула 1 и Формула 2.
1: Не искам да го казвам, но сякаш ми беше една идея по-лесно да свикна с Формула 1, отколкото с Формула 2. Формула 2 до сега със сигурност е най-трудната кола, която съм карал някога. Едно от силните ми качества вярвам, че е адаптацията, но Формула 1 е много по-развита и всичко идва много по-натурално.
0: Цолов коментира състезателната си година във Формула 2, където е лидер в класирането 7 старта преди края на сезона.
1: Разбира се, тази позиция е най-добрата, в която можеш да бъдеш, но 20 точки, колкото и да е много, толкова е малко, така че нямаме място за отпускане.
0: Двукратният победител в Рали Дакар, Сам Съндърланд, се впуска в ново екстремно предизвикателство. Британецът ще опита да постави световен рекорд за най-бърза околосветска обиколка с мотоциклет. Маршрутът му преминава през 16 държави на 5 континента, а сред тях е и България. Съндърланд трябва да измине над 29 000 км за по-малко от 19 дни. Той ще кара една и съща машина през цялото изпитание, а ето какво сподели пред нова за пътуването си през страната ни.
2: Вашия регион е с много подходящи пътища. Можеш да поддържаш добра средна скорост и трафика да не ти пречи. Затова избрах да премина през България. А и това е най-прекия път към целта ми в Турция. Но е и едно от красивите места по света. Вече имахме някои тестове. Преминахме по прекрасни хълмове. Беше страхотно. Но и помня, че беше минус 2 градуса, което си е доста свежо. Надявам се този път да е малко по-топло.
0: Арсенал осъществи най-скъпия изходящ трансфер в историята си. Артилеристите финализираха сделката по продажбата на Габриел Мартинели, който ще продължи кариерата си в Саудитска Арабия, където ще играе за тима на Ал Хилал. Финансовите параметри по сделката възлизат на 70 милиона евро, което прави бразилското крило най-скъпо продадения футболист в цялата клубна история на Арсенал. Контрактът на Мартинели с новия му клуб е със срок за 4 сезона. Българският боец Едуард Алексенян с усилена подготовка за участието си в Сенши 33. Двукратният чемпион във веригата провежда интензивни заключителни тренировки за предстоящото гран-при и гледа към събитието с ясна цел – победа. В първият двубой от турнира Алексенян ще се изправи срещу румънеца Юри Фаркас. Бойната гала вечер в курорта Свети Константин и Елена е на 5 септември от 19 часа и 30 минути и ще бъде излъчена по Диема.
3: Върви добре подготовката. Важното е, че нямаме контузии по тази подготовка, така че готови сме на 100% вече да се качим на ринга. 95 кг не е лека категория, тежка категория се. Тук вече експозитността и силата си вървят ръка за ръка. Искам повече победи, повече мачове, те първа ще жена в успехи.
0: Така се разделяме от екипа ни. Спокойна нощ!
4: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте! И в последния работен ден за тази седмица няма да липсват превалявания, а захлаждането в страната ще продължи. В сутрешните часове вероятно за грамотевични бури ще има на места в Централна България. По-късно купеста облачност ще се развива над източните райони, където също се очакват кратки дъждове, придружени от грамотевици, докато на запад вероятността за валежи остава минимална. С умерен северо-западен вятър ще нахлува хладен въздух и максималните температури вече ще са в интервала от 28 до 32. 33 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана по-значителна в следобедните часове, когато на места, главно по северното и централното крайбрежие, е възможно да превали. Температурата и на въздуха, и на водата ще достига 25-27 градуса, а вълните край брега ще са с височина до половин метър. В планините ще духа умерен, а в по-високите и открити части дори силен северен вятър. Той осезаемо ще понижи температурите на 1500 метра, ще отчитат до около 17-18 градуса. По върховете ще бъдат между 7 и 12, като ще се редуват и слънце, и облаци. С условия за кратки валежи ще има в централните и източните части на Стара планина и Родопите. А всички решили да изпратят лятото с почивка в някои от съседните ни държави или някъде по Средиземноморието, могат да бъдат спокойни. Поне до средата на следващата седмица времето в целия регион ще бъде слънчево, а температурите все още ще бъдат с летни стойности. През почивните дни и до средата на следващата седмица времето у нас ще бъде предимно слънчево и без валежи. Кратки заоблачавания се очакват в неделя и понеделник, когато и вятърът от север временно ще се усили. Той ще донесе известна прохлада и сутрин температурите вече ще са около и малко над 15 градуса, а максималните ще достигат 32-33. Към края на следващата седмица има голяма вероятност за по-значителни дъждове, както и за осезаемо захлаждане. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер на всички! Радио 0.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава трета. Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той. Малкия принц, който ми задаваше много въпроси, като че ли никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е една много сложна рисунка, той ме попита. Какво е това нещо? Това не е нещо, то хвърчи. То е самолет, моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика. Как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно! Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. Сетне добави. Значи и ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти, значи идваш от друга планета? Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се задълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потънна в съзърцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тази полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идеш ти, мило мое? Къде е това там при мен? Къде искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори. Хубавото на съндъка, който ми даде, е това, че нощем ще й служи за къща. Разбира се. И ако си добър, ще ти дам и една връвчица, за да я връзваш през деня. И едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Да я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отиде кой знае къде и ще се загуби. Моя приятел отново избухна в смях. Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде, право пред себе си. Тогава малкият принц каза сериозно. Няма значение, там при мен всичко е толкова мъничко. И добави, може би, с лека тъга. Вървиш ли право пред себе си, няма да отидеш много далеч.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, мъртъв е, мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина, защо да отиват по дяволите, котлетите, деволай? Как да помогнем на Михаил Александрович, като останем гладни? Но нали ние сме живи? Естествено, заключиха рояла, джаза се разотиде, няколко журналисти се запътиха към редакциите си да пишат некролози. Разбира се, Желдибин се е върнал от моргата. Беше се настанил в кабинета на покойния на втори етаж и веднага плъзна слух, че той именно щял да замести Берлиоз. Желдибин нареди да дойдат при него от ресторанта 12-те членове на управителния съвет и свиканото поспешно заседание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се решаваха файтунджиите, които дежураха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После до чугунената ограда изневиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно с светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чиган на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината да пуши, смачка с крак цигарата и понече да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с смата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известния поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос. В скъсана белезника във фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, оплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат, на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате, изподрах си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми поразии». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът», отвърна Иван Николаевич, и този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз. Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно», прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете как така го е убил? Кой го е убил?» Чуждестранния консултант, професор и шпионин, отговори Иван и се озърна. А как се казва? Тихо го попитаха на ухо. Ах, името му! Възкликна с горчивина Иван. Да му знаех името, не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква – В. Името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В? Сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори. Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер. Косата му се изправи от напрежението. Вулф! Жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка! Кресна той, търсейки с очи извикалата. Какво още има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани, обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с спукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов. Усещам, че е тук.

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец се извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. Извинете, каза той и лицето му помрачня. Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи. О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета, след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, а беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмносива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка, напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. «Поканен сте като консултант, професоре?» – попита Берлиоз. «Да, като консултант. Германец ли сте?» – осведоми се бездомни. «Аз ли?» – повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. «Да, майче съм германец», – каза той. «Много добре говорите руски», – отбеляза бездомни. «О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици», – отвърна професора. «Какъв сте по специалност?» – полюбопитства Берлиоз. «Специалист съм по черна магия». «А сега де?» – мерна се в ума на Михаил Александрович. «И сте поканен във връзка с тази специалност?» – заекна той. «Да, във връзка с нея съм поканен», – потвърди професора и обясни. «Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Авриалаксиски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единствения специалист в целия свят». «А, вие сте историк?» – с голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. «Да, историк съм», – потвърди учения и добави съвсем неуместно. «Тази вечер на патриаршите езера ще стане една интересна история». И отново безкрайно се очудиха и редактора, и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. «Имайте предвид, че Исус е съществувал». «Вижте какво, професор», отвърна с непринудена усмивка Берлиоз. «Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище». «Няма нужда от никакви становища», отвърна странния професор. «Просто
той е съществувал и толкова. Но нали трябва да има някакво доказателство, отвори уста Берлиоз. И от доказателства няма нужда, отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Зали съм в гадния котарак Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, не иде в началото на Балшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетът ускоряваше крачка, тухукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито със сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна във входа, изхвърча стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани припряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемарено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен, обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито кръщеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. Иваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до петите,

тривалка в ръка. Тя присвика с огледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Марш оттука веднага!» И замахна срещу Иван си с тривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна с укор. «Ах, развратнице!» И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния намит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгатне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес, монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърпа в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда двете с моята мащеха седяхме на терасата. Радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъжда ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси със свежия мирис на дъжд и с дъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, умълча се със затворени очи, но без да заспи, сякаш си представяше, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсънване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше преситил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзерцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво-сива майска земя се беше превърнала в меко, тъмно тесто, като евтин сапун. Между саксиите започна да тече струя вода. «Струва ми се, че им стига. През нощта дъжда предостатъчно ги е полял», рече моята мащеха. И тогава забелязах, че тя е престанала да се усмихва и че радостта й от предишния ден се е превърнала в вяла и отекчителна сериозност. «Да, наистина», отвърнах аз. «По-добре ще е слугините индианци да ги преместят в коридора, докато престане да вали». А в това време дъжда растеше, извисяваше се като някакво изполинско дърво над живите дървета. Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: «Трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба». И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: «Както е заваляло май, няма намерение да спира». И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един люлеещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.